0: 动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дөрөв. Зоригтойгоор тэмцэл хийхийг баримтлая. Дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд эрхэвши тэмцлийн зориг санааг баримтлах хэрэгтэй. 2020 оны 9-р сарын 3-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын ард түмний Японыг эсэргүүцэх дайнжич Дэлхийн фашистыг эсэргүүцэх дайны ялалт олсны 75 жилийн ойг дурсгах ярилцах хурл дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Дундад улсын өв хамт нам ба дундад улсын ард түмэн бол тэмцлийн дунд өсөн байж бузгаарсан юм. Тэмцлийн зориг санаа нь дундад улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн эл цаг үед туушлагдж байдаг. Манай улс яг дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх зангилгын хугацаанд оршиж, өөрчлөлт хөгжилд яг хүчрийг туулан бэрхийг давах чухал шат үед оршиж байна. Урагшилтын зам дээр бид цөөн бус хүнд их тэмцэлд тулгарх юм. Бид эрхэвш хэдий саад бэрхтээ байх тутам тэдий урагшлан давших зориг санаагаар эрэлхэглэн урагшилж, хүчрийг сүрэн урагшлах хэрэгтэй. Дундад улсын өв хамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгуулалт хор хөнөөл учруулах ил зүйлийн төгшүүр шалгалт бүхэн. Манай улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусад хор хөнөөл учруулах ил зүйлийн төгшүүр шалгалт бүхэн. Манай улсын голлох ашиг тус болон чухал их зарчимд хор хөнөөл учруулах ил зүйлийн төгшүүр шалгалт бүхэн. Манай улсын ард түмний үндсэн ашиг тусыг хохируулах ил зүйлийн төгшүүр шалгалт бүхэн. Манай улсын хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд хор хөнөөл учруулах ил зүйлийн төгшүүр шалгалт бүхэн тохиолддог юм бол бид эрхэвш эрс тэмцэл хийх хэрэгтэй. Үчүүхэн ч гойвол зохгүй, үчүүхэн ч ухрахгүйгээр ялалт олтол тэмцэх хэрэгтэй. Дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалт тийш урагшлах түүхэн алхам бол хориглогдшгүй юм гэдгийг түүх лавтай гэрчлэх юм. Ямар ба хүн ямар ба хүчний харгислан дарлах арга барилаар өөрийн зориг санаагаа дундад улсад албаар тохох, дундад улсын урагшилтын чиглэлийг хувируулах, дундад улсын ард түмний өөрийн сайн сайхан амьдралаа цогцлох чармайлгыг харшлахаар гордохыг дундад улсын ард түмэн яасан ч зөвшөөрөхгүй.
2: Ши Жинпингийн төрийг засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд үлэмж олон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Америкийг эсэргүүцэн солонгосыг тусалсан агуу их зөрг санааг бадруулан маш олон шин түүхэн онцлогтой агуу их тэмцлийг хийсүгэ. 2020 оны 10-р сарын 23-ны өдөр энэ бол Си Цзиньпингийн Дундад улсын ардын сайн дурын цэргийн Америкийг эсэргүүцэн солонгосыг туслахаар улсаас гарч дайн хийсний 70 жилийн ойг дурсгах их хурл дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Америкийг эсэргүүцэн солонгосыг тусалсан дайны агуу их ялалт бол Дундад улсын ард түмэн бос зогсоод дэлхийн дорн дахинд сөхийн сөндөрлсөн тунхаг бичиг мөн. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалт зүг урагшилсан чухал хөшөө тэмдэг мөн. Тэр нь Дундад улс ба дэлхий дахинд цөм чухал их бөгөөд алс хэтийн ач холбогдолтой юм. Энэ дайнаар дамжин Дундад улсын ард түмэн төрөмхилэгчдийн буранхай цэргэн боомтод бүхүүлэн шин Дундад улсыг үлгий дотор нь боомлох гэсэн гордлогыг бутны эргэжээ. 100 нудрагын ирэхээс өмнө ганцхан нудрагдаж унгаана гэхчээр Үүнээс аваад эзэрхэг төрөмхийтэн дахин зэвсэгт хүчнээр шин Дундад улсад халдхаар оролдох зориггүй болж. Шин Дундад улс үнэнхүү лавдуун бат тогтнож чадсан байна. Энэ дайнаар улс гэрийн амар төвшин амар тогтууныг тэмцэн олж Дундад улсын ард түмний харгас хүчнээс үл сүрдэх болд төмөрмөт сүс зэргийг гүйцэд илрүүлжээ. Энэ дайнаар дамжин Дундад улсын ард түмэн ойр үеэс нааш их хүм болгонд дарлагдаж бусдыг царайчилсан 100 жилийн итгүүр гутамшгийг тойлбортой арилгаж Дорнт Азийн өвчтөн гэсэн малгайг тойлбортой хаяад Дундад улсын ард түмэн үнэнхүү баярын магна тэнийжээ. Энэ дайнаар Дундад улсын ард түмний цог сүлд бадарж Дундад улсын ард түмний Түмэн олноороо сэтгэл нэгдэх эрс хатуу зан суртлыг гүйцэд илрүүлсэн юм. Энэ дайнаар дамжин Дундад улсын ард түмэн төрөмхийлэгчдийг ялж, бүхдэлхийг донслогон, Аз Тэв болон олон улсын хэрэг явдал дэх шин Дундад улсын чухал байр суурийг тавьж, шин дундад улсын том улс болох байр суурийг илрүүлсэн байна. Энэ дайнаар дэлхий дахинараан дундад улсыг гайхам биширэх болж, дундад улсын ард түмний дэлхийн энх тайван хамгаалах эрс бат зоригийг гүйцэд илрүүлжээ. Энэ дайнаар дамжин ардын цэрэг анги дайны дунд дайн хийхийг суралцаж, дайдах тутам эрэлхэг, байлдах тутам баатарлаг болж, цэргийн явдлын чухал их туршлагатай болж, дан ганц цэргийн төрлөөсөн олон цэргийн төрөл ба цэргийн мэрэгжлийн төрлийн нийлмэл цэрэг анги болох хувиралтыг биелүүлж, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн одоохийчлэлтийг төлийн ихээр ахиулжээ. Энэ дайнаар ардын цэрэг ангийн дайчин хүчин дэлхий дахиныг донслогож, зоригтой байлдаж заавал ялах хатуу чанга сүс зоригийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Энэ дайнаар дамжин дэлхийн 2-р их дайн дууссаны дараах Аз төв цаашлавал дэлхийн байлдах бодлогын байршлыг гүнзгий шууж, бүх дэлхийн дарлагдж байгаа үндэстэн ба ард түмний үндэстний тусгар тогтнол ба ард түмний чөлөөлөлтийг тэмцэн олох шударгаасны үйлсэд туйлын их зоригжуулал болж, дэлхийн энх тайван болон хүн төрөлхийдний давшилтын үйлсийг хүчтэй ахиулсан байна. Тэр нь ямар ба нэгэн улс, ямар ба нэгэн цэрэг анги хэдий хүчрэхэг их байсан ч, хэрв дэлхийн хөгжилтийн урсгалын эсэргүүцэлдэх талд зогсож, хүчрэхэгтэн эртэж, буурайг дарлан, сүрч явн сөргүү аашилж, төрөмхийлэн өргөтгөвөл лавтай хад мөргөөд толгоогоон хагалж, цусаан урсах юм гэдгийг төмөр мөт бодот хэрэгээр ертөнцийн хүмүүсэд хэлж өгчээ. Энэ дайнаар шударга ёс лавтай хүчрэхэглэлийг ялна. Энх тайван хөгжилт бол хориглогдшгүй түүхэн урсгал мөн гэдгийг дахинтаа гэрчилжээ.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан сүр далайцтай дайнд эрэлхэг баатарлаг дундад улсын ардын сайн дурын цэрэг ямагт их орон ба ард түмний ашиг тусыг альбаагаас эрхэмдээд байранд тавих, их орон ба үндэснийхэн нэр хүндийн төлөө ам биеэн хайхралгүй тэмцэх их оронч үзлийн зориг санаа, эрэлхэг баатарлаг эрс хатуу үхэж зэхийг үл хайхарах хувьсгалт баатарлаг үзлийн зориг санаа, хүчир бэрхшээлээс айхгүй ямагт омог төгөлдөр байх хувьсгалт баясангүй үзлийн зориг санаа, их орон ба ард түмнээс даалгасан үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхийн төлөө альваагаан харамгүй зориулах хувьсгалт үнэн шударга зориг санаа, хүн төрөлхтний энх тайван болон шударга ёсны үйлсийн төлөө тэмцэх интернационалын зориг санааг бадруулан Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан агуу их зориг санааг бий болгосон байна. Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан агуу их зориг санаа цаг хугацаа орон зайг даван явах тутам шинтэж байна. Үүнийг эрхэвш үн үүрд уламжилж үеийн үед бадруулах хэрэгтэй. Цаг үе яаж хөгжсөн ч бид цөм харгис догшноос үл сүрдэх, хүчирхэглэлийг эсэргүүцэх үндэсний омог зоригоон эрчлэх хэрэгтэй. 70 жилийн өмнө эзэрхэг түрмхийтэн дайны галыг шин дундад улсын үүдэнд хүртэл дэгдээжээ. Түрмхийлэгчдэд хандахдаа тэдний дадсан арга хэлбэрээр тэдэнтэй хэлэлцэх хэрэгтэй гэдгийг дундад улсын ард түмэн сайн мэддэг. Энэ нь дарын дайнаар дайныг, зевсгээр зевсхийг зогсоох, ялалтаар энх тайванг олох, хүндэтгэлийг олох явдал болно. Дундад улсын ард түмэн хэрэг татахгүй, гэвч бас хэрэгээс айхгүй. Ямар ба хүчир бэрхшээл ба аюул төгшөөрийн өмнө хүл цэцэрж нуруу бүхийхгүй, дундадын үндэстэн бол сүрдэшгүй, дарагдашгүй юм. Цаг үе яаж хөгжсөн ч бид цөм түмэн олнороон сэтгэл нэгдсэн, дугар бол дуу нэгтэй, доктор бол хүчин нэгтэй байдаг үндэсний хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй. Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан дайнд дундад улсын ард түмэн эх оронч үзлийн тугийн урайлга доор харгис дайсныг хамтаар хорсож, сэтгэл нэгдэн хүчээн хамтдахж, дэлхий дахинд дундад улсын ард түмний авгаа их хүчин чадлыг гэрчлэн харуулж, одоо дундад улсын ард түмэн зохион байгуулалцаад халдаш үгүй боллоо. Халдахад хүрвэл сүйд болно гэдгийг мэдүүлжээ.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

цаг үе яаж хөгжсөн ч бид цөм өхөд цэхийг үл хайхрах, үхлийг сүрэн урагшлах үндэсний омог зэргийг давтан боловсруулах хэрэгтэй. Солонгосын дайны талбарт сайн дурын цэргийн дарга байлдагчид хүчрэг ийх бүгэд харгис хэрцгий дайсны өмнө хатуу ширүүн байлдааны орчин нөхцөлд халуун амиан үргдүүлэн бүлээн цусаан урсгаж, болдод зэвсэглэл анайч босоо зэрэг сайтай сүс зэргороон болдод зэвсэглэл сайтайч босоо зэрэг анай дайсныг ялж, тэнгэр газрыг донслогож чөтгөр сахиусныг уйруулам сүр жавхланд туйлсыг бичгэлсэн юм. Сайн дурын зэргийн дарга байлдагчид дарийн утаа суман мөндөр дундуур эрэл хөглөн дайрж, улайрсан дэлгэцэлтийн өмнө бэхлэлтэн бат цахиж, хөхтөг цээжээрэн буугийн амыг бүглэн бие цогцсороон шат болгож, дарийн баглааг тэврэн дэлгэцэх хонгоо атхан дайсны дунд дайран орж, үлсэж даархан тэсбэрлэн ухралгүй байлдаж, гал төймөрт шатагдаж байсан ч хөдлөшгүй байж, окторгойд ас тулан аван үзэлцэж зоригтой байлдажээ. Тэдний дундаас Ян Гэнс, Хуан Жигуан, Чүү Шоуюн зэрэг 30 гарын түмэн баатар гавьяатан болон 6,000 шихам гавьяат хамт нийт цолгорон гарчээ. Баатарчууд их ус маань ард байна. Их орон ард түмнийхэн энх тайвангийн төлөө бид нэг алхамч ухарж болохгүй гэцгээжээ. Иймэрхүү омог зэрэг нь өшөөтөн дайсныг цэцрүүлж тэнгэр газрыг уйруулсан юм. Цаг үе яаж хөгжсөн ч бид цөм төв ёсыг сахин шинийг үүдэх, эрэлхийлэн урагшлах үндэсний оюун ухаанаа хөгжөөх хэрэгтэй. Зоригтойгоор шинийг үүдэгч давшиж, чадамгаагаар үүдэн бүтээгч ялдаг. Сайн дурын цэргийн дарга байлдагчид харийн дайны талбар зүс бүрүү дайсны өмнө чи цохихоорон цох, би цохихоорон цохин. Чи атомын бөмбөгөн хай, би гарнадан шидэн гэх дайлдааныг баримтлан уян хатан хөдөлгөөнт байлдах бодлого байлдах аргыг бүрэн гүйцэд хэрэгэлсэн юм. Эл талын түгшүүр ба шалгалт, эл зүйлийн харс саад ба даралтын өмнө дундад улсын ард түмэн ерөөс уул таарвал зам нээж, ус тохиолдвол хөөрг тавьж, мэрэгэн бодлого эрэлхэг зоригон илрүүлэн зоригтойгоор зам нээн урагшилж, үхэн тэмцэж байгаад зам гаргасан юм. Америкийг эсэргүүцэн солонгосыг тусалсан дайн ялалт улсны 60 гарын жилийн турш, дундад улсын Өв Хамт намын Бат Чанг удирдлага доор дундад улсад урд өмн байгаагүй лутих төвхөн хувирлт гарч, дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж, дундадын үндэстэн босж зогссон баяжснаасаа хүчрэгдсэн агуу их өсөрлтийг огтон авчирлаа.

0: Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавалж охох вэ? Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдаанаа гудамж, метро, нүхэн жамжирэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтоо. 60 сурталчилгын пайс илэрхийлэл чахалгаан шугамын багна, жамын дэн, чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоо олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
2: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чин орвол дараах нь чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонхан хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхихыг хашина. Дор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинэгэн сайн авчиг холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Чагуурын мөдөөг байнга анхаарч аадар боронтой өдөр шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гам шиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэнд жовлөлтэйгэн идэвхтэй холбоо барьж өөрийн асар орчихоо дараг хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийгөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
3: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийгөө аврах мэдлэгийг илүү сурчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.

0: гэлний нэвтрүүлгийн эргэн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн гараажуу төлөөсөн ерөнхий хорооно Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эргэн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн байшхан уу хүм үндэд сонсогчдоо. Төвийн гараажуу төлөөсөн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол гараажуугийн эргэн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг тань эхлэж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч бүрэн үлжи байна. Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн өнөө таны дугаараар та бүхэн дуртаар Төвийн гараажуу төлөөсөн ерөнхий хорооны ерөнхийлсэн программын хэлтэсээс найруулан хөвлөсөн тэр хийх хувруулсан дундад улсын хүчин ярьж эхэллээ гэдэг номын шинтлэг ухааны бодийн доторх дундад улсын сумын замд жалуур сумыг хашиж сэрүүлэх үүргийг хүлээсэн тайгийн талбайн туршилтын системийн дэд ерөнхий журд төлөвлөгч тусгай мэргэлтэн Чэндэмгийн ярьсан Эрс бат байхны нэгжийн хүчин юм гэсэн илтгэлийг сонсгож, дараа нь хуучин сонгодог дуунуудаас сонсгож, нэвтрүүлгийнхэн төгсгөлд Жохоо Жэспербийн битсэн нар бочиж тогруу хоргодно гэсэн найруулыг дундад улсын олон улсын гараажуугийн нэрд нэвтрүүлэгч Хөбаатрын уншсанаар та бүхэн тавирах гэр бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсож байгаа нь.
0: Утга Жохоолын авраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвийн гараажуу төлөөсөн ерөнхий хорооно Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хүнд сонсогчдоо, одоо бид Төвийн гараажуу төлөөсөн ерөнхий хорооны ерөнхийлсэн программын хэлтэсээс найруулан хөвлөсөн тэр хийх хөвруулсан дундад улсын хүчин ярьж эхэллээ гэдэг номын шинтлэх ухааны бодийн доторх дундад улсын сумын замд жалуур сумыг хашиж сөрүүлэх үүргийг хүлээсэн тайгийн талбайн туршилтын системийн дэд ерөнхий төсөвлөгч сумын замд жалуур сумыг туршин харвах тусгай мэргэжилтэн Чэндэмгийн ярьсан Эрс бат байхны нэгжийн хүчин юм гэсэн тайлбарыг орчуулад алтан түш маань маш өргөнө.

За сайн бачхан уу. Ингээд ийм тайсанд анх жогсож байгаа миний сэтгэл санаа тийм их таатай тухтай биш байна. Манай улс 2010 оны 1-р сарын 11-ний өдөр болоод 2013 оны 1-р сарын 27-ний өдөр Суман жамт жалуурт сумыг хашиж сүйрүүлэх 2 удааны туршилт хийсэн юм. Суман жамт жалуурт сумыг хашиж сүйрүүлэх энэ хүнд үүргийг биелүүлэх явцад би суурин газрын дарагд туслан мэрэгжлийн жохчуулах хийхээс гадна харалтан хайх ба ялган таних систем болон маш түргэн үнэлэн мэдэг системийн чиглэлийн 2 үүргийг бодтой хариуцж исэн юм. Тэгэд харалт пай маань агаарт хөөрснөө дараа үүний ялган таних, жам мөрийн мэдэх, урдчлан мэдээлэгч зэрэг чимээж анги бүр миний мэдрэлийн системийг дүүргэж байсан. Учир нь эдгээр мэдээж анги зөв байвал сая харалтын оноох үүрэг амжилттай болж чадна. Америкт эдгээр мэдээж анги оновчгүй болсноор оноох пай хөөрсөн байхад жалуурц сум бас гараагүй байсан. Оноох пайгаан оногож чадсангүй зэрэг алдаа олон гарч байсан болохоор энэний саяйл эхлүүлж байгаа надад маш даралттай санагдаж бас бачимдаж байсан юм а. Гэвч жалуурц сум маань охторгойд хөдөлж байсан пайг шууд онж баруун хотын сүнийн агаарт асар том галт бөмбөг гэрэлтэн сачрах үед өөрийн эрхгүй баруун гарын хаан удиргий жангадч нэх хурайлж авснаа босчихсоод алгаан ташсан юм. Миний ингэж үүргэн дүүрэн амжилттай биелүүлснээ хариуд ташсан алга ташилт бол энэ үүргийг биелүүлэхэд оролцсон бүхий л ажилтнуудын хөлс хөдлөмөр ба оюун ухаанд баярлан догдолж мөн ч манай суурин газрын гаргасан нүр их хөдлөмөр, хатуужилттай чармайлга бас миний өөрийн багийнхнаа судлан бүтээсэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтэмж өөрөөр хэлбэл энэ үүргийг биелүүлэх дунд жишсэн хэмжээнээс хэтэртэл амжилттай болсонд ташсан халуун алаг юм а. Жалуур цумны туршилт бол хэрэг дээрээ маш аюул эрсдэлтэй туршилт, маш хэчүү хүчрэх төвөгтэй асуудлууд тохиолддог юм. 21-р зууны эхний нэгэн зуун манай шинэ үеийн байлдах бодлогын жалуур цум харбах туршилт ялгадаж сумны тэлэн нь жадарч манай оноохоор жишиж байсан газраас маш холж өрсөн юм. Тэгэд унж мэдэх газар болгонд хүн томлж нэрэн далайд унсан зүг ирж байгаа шиг ирсэндээ 7-8 сарын говь гэж хөрснөө халуун 60 градусыг давж өндөг тавсаар болчихмоор тийм халуун байдаг юм. Өдөржин ийм газарт ирэл болсон байлдагчид маань харалж борлоод хөлөнд нь пуужин үсрээд модон хүн шиг болоод ирдэг байсан. Ийм маягаар 2 сар ирээд ямар ч үр дүнтэй болсонгүй юм. Энэ үед суурин газрынхан эрхөөм болохыг бодож байлаа. Гэвч чиргийн эвдлийн хорооноо удирдлах тусгайлан жаавар буулгаж 5-3 сарын хугацаа хайхурлгүй яаж байгаад ч гэсэн жаавал энэ тэлэнг ирж олох хэрэгтэй гэж шаардсан да. Ийм байдалд би энэ үүргийн санаачлагтайгаар хүлээж авах үед 7 хоногийн дотор холж мэдэх найдвартай орон газар тогтоохыг надад шаардсан юм. Энэ хооронд бид хэрэгжилж болох арга бүхний баргал хэрэгжилчихсэн байсан. Тэр аргыг хэрэглэх юм бол бас л ямар үр дүнд хүрэх нь ойлгомжтой.

Сүүлээр нь иймэрхүү ирж хайх ажил мөн олон гарсан. Бид ч мөн маш амжилттай биелүүлж байсан. Энэ ач гавьяа нь бүр тэр хэсэг хугацааны судалгаанаас сайнаас болсон юм. Энээс гадна ажлын дунд үргэлж тохиолддог яршигтай асуудлыг маш амархан шийдвэрлсэн тухайга ярэ. Жалуурцсан хөөрснөө дараа түнд нэг эхлэлтийн тэг чаг байдаг. Манд ярангу бас байна. Дараа радар, гэрлийн тэмдэглэл жирэгд байдаг. Жишээлбэл 5, 4, 3, 2, 1 харав гэх тэр тэг чаг. Гэхдээ жалуурцсанны тэг чаг ба манай хэмжилтийн тэг чаг жөрөөдөл байдаг. Энэ жөрөөг бодож гаргах гэж их хэцүү ажил байдаг бөгөөд жалуур цумны оновчийн хэмжээг үнэлэн жишгий шууд нөлөөлнө. Байлдах бодлогын жалуур цум 1 секундэд 6 км, хэрэв чагийн жөрөө 1 микросекунд жүрвэл 6 метрийн жөрөө гарна гэсэн үг шүү дээ. 1 секунд жөрөхөөр 6 км жүрчихнэ. Тэгээд пайх оновчтой оноон гэдэг явдал байхгүй болно л доо. Ийм байдлыг гаргаж болохгүй учраас удаа болгон бодно. Их бэрхтээ хичүү ажил. Хамгийн гол нь бодоод бодоод бас л жүрнэ. Эрдэмтэд хоорондоо хэл амч болоход хүрнэ. Энний хөөрүүлж харбах талбайн тусгай мэрэгжилт нь жанжин дүүжин мэн шийдвэрлсэн юм. Тэр хэлэхдээ бид жалуур цумнаа аялал хайх өөрийнх нь тоо баримт ба манай хөөрүүлэх талбайн радарын тоо баримтын жөрөөг байхгүй болох чухал болчих биш үү гэсэн. Тэр үед би яг түүний хажууд байсан. Манай маш олон тусгай мэрэгжилтүүдийн толгойг өвдөж байсан жилий тэр ингэж л шийдвэрлж өгсөн юм. Манай хөөрүүлж харбах талбай буюу жалуур цумнаа сууран газар нь хүмүүсд их нуучлах санагддаг байх. Гэвч бидэнд авч хэлвэл ажиллаа хийгээд л байдаг газар. Нэг хэлбэрийн жалуур цумнаас нь нөгөө хэлбэрийн жалуур цум гээд харбах ажил давтагдаад байдаг газар юм. Гэвч бид давшилтын жорох санааг чаг үргэлж баримталж, эвэнгийн хийдэл дундаа шиний эрэл хийлж байдаг юм аа. Энэхүү эрэл хийлэл ба давшилтын урам жорох нь бидний амьдралыг чимж, үүдэлт шинжилтийн явчи, энгийн өдөр тутмын ажил болгож хадан шуулсан байдаг юм.

хийж байгаа бүх зүйл чинь танай өөрийн намтарт бичигдэнэ. Би 1990 онд Улсын батлан хамгаалалтын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их сургуулийн аут эжимшлийн мэрэгжлийн салбарын сансрын хөдөлгөгч хүчин ба нислэгийн туршилтын тусгай мэрэгжлээс төгссөн. Тэр жил Улсын батлан хамгаалалтын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их сургууль аспирантаар давшсан хүмүүсээс бусад нь эрх хүч ажил хуваарлахыг дагах хэрэгтэй гэж шаардсанаа хамт аспирантаар давшсан хүмүүс нь чирэг ангид 1 жил боловсроод дахин сургуулдаа хичээллэхэр болсон юм. Би сууран газрыг сонгож бас өөртөө үжил санаа найз сайн бэлтгэл хийсэн. Гэвч сууран газарт хүрэхэд санаанд гожил олон байсаа. Би хүн амжийн хүн. Их сургуулийн төгсөлтөд бүр хүн андан байсан. Тэгээд эжгүй говийн сууранд хүрэхээр хэдэн тэмээ хитрхийн хуучин гэр байшингууд миний бодолд байсангүй юм аа. Байгууллагадан хурч ажиллахад 60 гарай хүн нэг л хуучин бодлогийн машины хэрэгэлдэг байсан. Ийм газраас ямар үйлсийг бүтээх вүлээ гэж би бодож байсан юм. Байгуулгын удирдлага биднээ ингэж боддгийг мэдсэн шиг бидний дагуулан хөөрөлтийн талбай үргэцэн баатарчуудын бунхнаа гажраар хүрч хатуужилтэд тэмцсэн үлгэрүүдийн ярьж өгсөн юм. Атмын бөмбөг, устрагч бөмбөг, хиймэл дагуулуудын эртхэн судалж бүтээхийн төлөө Ахмад үеийнхэн маш хэчүү амьдралын орчинд ажиллаж тэмчиж байжээ. Тэд хоног будаа хуурай хүнстэй хатуужилтэд нөхцөлдөр бас мэрэгжил чадварт нь дутуу гадаадын хүмүүс бүр хийж бүтөөж дийлэхгүй гэж үтсэн ийм л байдалд ганч улаан жүрх ажилч хоёр гараараа дунддын үндэстнээ нуруу тулгуур болсон мэрэгжлийн

жилтий гаргасан юм. Ахмад үеийнхэн улсын эрх ашиг төрөнд үр харуулчлага амь наснаас ч эрхэм хүнд гэдэг жорох санаа нь миний сэтгэлийг маш хүчтэй догдлуулсан юм. Чиний хийсэн болгон өөрийн тань намтар болж бичигдэх болно гэдгийг би нэг дэвтэр дээрээс олж харсан. Говийн гүнд гомдол хямралтай 8 жил байхаас чин үннээс чармайн тэмцэн 8 жилдээ байхан дээр гэж би бодсон юм. Хэрв чи урт хугацаагаар чагж ав, оюун ухаан, зүрх сэтгэлэн жарчуулсан байвал чамд ямар нэгэн юм төлөөж үтгэх эргэлжээгүй хайр сэтгэлэгтэй болно. 8 жил өнгөрч гэлөө. Дахиад хэдэн ч 8 жил өнгөрөв. Би бас л суран гажиртаа. Хийж байсан ажлаа хийсээр л байна. За та нарт баярлалаа.

0: эртний сонгодго бүтөөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвийн гараажууд хэлбэсийн өрөнхөй хорооно Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогчдоо, одоо бид төвийн гараажууд хэлбэсийн ерөнхий хорооны ерөнхийлсэн програмын хэлтэсээс найруулан хөвлүүлсэн дэлхийг ховруулсан дундад улсын хүчин ярьж эхэлдэ гэдэг номын шинтлэх хоноо бодийн доторх дундад улсын суман жамс жалуур сумыг хашид сөрүүлэх үүргийг хүрээсэн тайгийн талбайн туршилтын системийн дэд ерөнхий төсөвлөгч суман жамс жалуур сумыг туршин харвах тусгай мэрэгжилтэн тэндэ мөнгөн ярьсан Орис Бат байхын нэг жилийн хүчин юм гэсэн тайлангийг орчуулан хүрглээ. Одоо жалгаад хуучны сонгодог дуунуудаа хүлэн авч сонсцгоё.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн гаражуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хөлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч бүрүүлж байна. Одоо жалгаад Захолт Эсвэрвийн бичсэн нар бучиж тогруу хорогдсон гэсэн найруулыг дундад улсын олон улсын радиогийн нэр нэвтрүүлэгч Гэ Батрын уншсанаар та бүхэнтэй хүргье.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөссөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Нар буцаж тогруу харгадна. Эспрүв. Нэвтрүүлэгч Гэбаатар.

Тэнгэрийн хөгшөв маны нутгийн номхон талаар донхолзож, зогдөр юугаан дэвсэн бөхөлзөж цам харан жаргаж байхыг харахуя. Тэд жилийн нар хур тэгширч навчногоо жигдрэх зүний өнгийг таньдгаа гэж ярилцах нь оргүй ч үгүй бишээ. Хөөрхий хур дагуулж ирдгээс тогруу химих тэнгэрийн хөгшөв, уулс үлсийн думдуур салхи шуурга цас шамаргал бүхнийг илгэрээ зүссэн жигүүрүүгэн цуцааж ганганган ганганалдсаар ирэх гэдэг харж ханашгүй гайхамшиг аа.

уулус уулсыг далжигүрээр нь даллан давж, хонь хурга мэт дуу дууган авалцсан ганган алдаж нутагтаан уул алтаадан ирсний баярыг бидэнтэйгэн хуваалцсан. Насан буурал чууд нутгийн хан тогрууг тоо зүсээр нь антахгүй. Айда яргуу шиг тэнкэрдэж байна да, өнгөтэй байна. Эцэж суцаагүй хідэн далайг гаталж ирсэн гэхэд хэвээр ангилсан дурандаж сууна. Адуу малан таньж зүсэлсэн шигэн нутгийнхаа чигүүртнийг зүсэлж нэрлсэн өвгөд мань ухааны бурхан гэлтэй. Тэр жил маны бөмбөтийн зуншлаг сайхан байсныг хэлэхүү. Тогруу илбгийгч яахав. Чохомдан амьд зураг гэлтэй өнг хосолж, хонь тогруу хоёр хамт хотлох нь л холгүй налайж байлаа. Нэг л мэтгэд өнөх олон тогруу дэгдэхэгэн дагуулан мөргөж сөхөрч явах болов. Хөөхи мөнч өсч үржиж байна да гэж хүмүүс амаамн дам бэлгшээж, зуны сайхныг энэ хідэн тогруул газрын холоос авч ирсэн юм шиг баяссан нэг зүнийг үдвэ.

нар буцаж өвсөн сагт хэрүү мөнгөрөн айл хотл намарж байгаа мбараадах боллоо. Талд үдлсэн дэгдээх нүүдэл суудлыг ихчийг мэтгэхгүй нялх балчир зангаара ихинхэн нөөмөрт багтан дэгдэж буун. Орчлон уужим амьдрал хатуу гэдгийг энэ мэт амьтад яаж мэтгвэлээд. Нар дагуулан ирж, нар дагуулан буцдаг тэнгэрийн шувууд талдан нутагтан хорхотох гэгч ижил таслуулсан айлуудын нүүдэлд бас л чөдөр болно. Тог руу буцахгүй харагдоод байхад бид чинь эд шиг ямар далай гатлах гэж байгаа биш. Хэд хоноод харцгаая. Гэлцэн суух нь Монгол зан юм да. Манайхан Бөмбөтийнхэн цусланд шувуудын ирэхээр хорогодож сүү саална татарсан үхэр тугал ээлрэн хонж ер нь намр оройтх янзтай. Хүм мал хоёрт өвс сөл сайтай бэлчээр дулаан намарж байгаа үгүйлэх нь хоног хоногоор нэмэгдэн. Аав ээж сэтгэл нь гэгэлзэж хөл нь хөнгөрсөн хүн эд мал юмсан бол намарж ауруун зүгдүүлчих юмсан. Намар орой шиж байхад тэд ер нь яаж тэр их гадаад далайн бараа харна гэж хорогодож байдаг бол хэмээн өглөх өрөвтхийн завсарт аашлна. Манайхан тийхүү бас л 2-3 хоногийн нүүдэл алдлаа. Тэнгэрийн амьтанд хорогодох ийм гэгэлгэн зан хүнд бас байдаг гэхээс надад ааван юм уу? Эсвэл сүрэг тогрууч юм уу? Ерөөс нэг юмыг өрөвдөх сэтгэл төрнө. Аав ачлаг унлагдан явна гэсээр өглөө эртлэн мордов. Хэдэн тэмээ мал нь холдохч биштэй, өвөр хаданд харган сармж л байгаа. Гэтэл аав бүрүү болтол ирсэнгүй. Ирэхтэн царай нь их баргар байлаа. Тос хөвсөн аяга цай чимээгүйхэн оочж суув. Нүй дээ хөөхтүүд минь. Тэнгэр айгүйрэх янзтай хойд хайрхан харанхуйлаад. Айгүй бол цас жорж мэтхэн гэсээр дотуур санаа алдав. Зунжин нуруу амарсан хідэн атан мань хужирсан бололтой ганган дасгсан үнс өнөрлөн буурл уруулаараа дэлгэцтэй ааруул хамж ажилуудна. Ээж, хүмүүс цаад үнсэн бол айгүй бол тэмээ хөрөвчин. Бид чин зүү хатаасан хүртэл үнстэйгэн гаргаад залчихдаг хойно мал зав очих юу магад гэж сургана.

Аав ч нүдэн сэргээд ирлээ. Одоо л нутаг буцхандаа хөөрх хийс гисээр аав мод толгоогоо шүүрч аван тамхиа нэрснээ тэгнэ тэр. Тэнгэр хангай муудах нь энэ муу ганс битүүрээд гисээр сэт хүрдэж гарав. Гадна тогруунууд ганганалд нь амтны багаа гисээр ээж санаа алдлаа. Би тэр үгний учрыг олсонгүй. Маргааш өглөөнд манай нутгийн тогруунууд бараа сургаггүй болсон байлаа. Аавч гэр бараагаан буулган ачаалж гарлаа. Аав бүр тамир тэнхээ орчихсон юм шиг санагдлаа. Айл гэдэг харангуй шөнөөр нүүх биштэй. Гэтэл шууд шөнөөр нүүчдэг. Хот эзгүүрчихсэн юм шиг нэг л хачин. Хүн шувуу хоёр ингэтэл бие биендээ дасдгийн учрыг би бүр хожим нь ухаарч билээ. Тэр өглөө би ээжээс тогруу яагаад үүр шөнөөр буцчихдгийн учрыг асуулаа. Үр төл нь хоргодоод байдаг болохоор үүр шөн буцдаг юм аа хүмүн гэсээр ээж шинэ өдрийн нарны туяа шаргалцсан өмнөх тэнгэрийн хаяа өд сүүнийхэн дээжийг өргөж байлаа.

нар буцаж тогруунууд хорогдсон тэр намрыг би огт мартдаггүй. Олон олон намрыг бөмбөтийн хаан цусланд хідэнд ухтсан ч тэр жилийн шиг намар ухаанд үлдсэнгүй. Эй хөөрхи, тэнгэрийн сүрг хөх тогруу минь л яваарэ. Хойтон жилийн халуун болохоор буцаад ирээрэ. Бүр мянган мянган жил зиллэн ирээрэ гэсэн миний багын сэтгэл над үрд үлдэж дээ.

0: Үндэс сонсогчдод Төвийн гараажуу төрөлсөн ерөнхий хорооны үндэсний хөлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар ингээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуул сонссон та бүхэндээ програмын сурвалжлагт найруулагч, бүрэн үлжи нэвтрүүлэгч Алтан Дүш ханьгч Болдоатар баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Зөвхөн 人民广播电台 民族广播
2: 携手新时代 奋进新征程 新时代新征程 新伟业
1: 听原著学原文悟原理 治国方略
3: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编。中共中央党史和文献研究院编。五、持续深化纠治四风。形式主义、官僚主义是实现新时代新征程党的使命任务的大敌，是党内的一个顽瘴痼疾。有的落实党中央决策部署，不担当、不作为。 麻痹松懈，对困难矛盾视若无睹，仿佛与己无关。坐看问题由小拖大，由大拖炸。有的急功近利，任性用权，不尊重规律，不尊重实际，不尊重群众需求，盲动硬干，层层加码，提不切实际的高指标，给党和国家事业造成重大损失。有的大搞低级红、高级黑。 对上是自我美化、无限拔高，对下是小题大做、上纲上线，不仅损害党的形象，也伤害了群众感情，影响了干部积极性。要把纠治形式主义、官僚主义摆在更加突出位置，作为作风建设的重点任务，研究针对性举措，科学精准、靶向整治，动真碰硬、务求实效。 要从领导机关、领导干部抓起，从党性觉悟上找根源，从政绩观、权力观上纠正，从评价机制、奖惩制度上完善。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн аражуу төлөвсөн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Түнлөө хотын Хорчин Жүүн гарын хойд хошуугаар нутагтай жалуудуучин Са Уянгатай хийсэн ярилцлага ба түүний дуулсан дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Сурвалжлагыг Эрен хотын аражуу төлөвсөн сурвалжлагч Бүрэн Угаа хангасан юм. Талан болгоно уу?

0: Бисэн ардын дугаран аргагүй даслуулж нутхан өрхгүй хонгормын байран голын шуужирэг дугаран хизээний даслуулсан нэгсийнхэн жочныг тав хөндөн уран уулжуулах гэж байна. Ингээд ирэхээс тав хүн бүр дотор нь тоотой болсон байх тийм үү? Тэгээд өнөөдрийн нөтрүүлгийн маань хөндөтч очин боллоо. Төнгөлөг хотын хорчин жүн гаран хойд хошууны жалуу дуучин Хөхөт үндэсний дээд сургуулийг дуулаачийн мэрэгчлэр төгсөж, Япон улсад суралцж мэрэгжил дэвшлүүлээд Монгол улсын соёл урлагийн их сургуульд дуулаачийн мэрэгчлэр магистр хамгаалсан. Монгол улсын боловсролын их сургуулийн боловсрол судлалын чиглэлийн докторнот Хөхөт үндэсний дээд сургуулийн дуу хөгжмийн салбарын багш, Монгол ардын уртын дуу, богино дуу, жихолын дуугуудыг гарамгай сайхан дуулдгаран олонд таалагдсан дуусан дуун урд тожид Өвөр Монголын өртөн жисэх орны 51 инженерингийн шагналыг 2 удаа тосож, Дундад Улсын 13 дугаар хүчааны урлагийн баярын Дундад Улсын нэрт жуучлалын орны сэдвт Жихолын дуу дуулаачийн уралдааны мөнгөн медаль хүртсэн, Өвөр Монголын Аражуу төлөөсийн чагаан сарын үдшилэг юм уу, эсвэл Өвөр Монголын тал нутгийн соёлын баяр нэр зэрэг Орон аймгийн томхон уран сайхны тоглолтод олонтаа урлагаар оролцсон дуугийн уран бүтээлийн хайрын уян гэх чамхтай нэг сайхан жалууд уучныг өнөөдөр тав хүндэн өрөн уулжуулахэд бүлхэн болж байна. Тав хүний таслийн таслуулсан танил дуучин Са Уянг. Зэрхэн мэдээ сонсогчдоо тэгээд өнөөдрийнхөө хүндтэйж очныгоо бид нэвтрүүлэгдэн өрөн авчихъя. Сайн байна уу та?
1: Сайн байна уу та?
0: За сайн байна уу. Тэгээд ийм сайхан дуутай өдрийн дурсамжтай мэд айлтхан таныг нэвтрүүлэгдэн хүндэтгэн уран авч байна.
1: Баярлалаа. Та бүхэн өглөөний сайхан хариу мэндийг хүргэж байна.
0: За их баярлалаа. Тэгээд юуны урд ус ажлын яруугаар ардан орхож игаад Аражуугийн манг сурвалжилгийг хүлээж игаад сонсогчдаа төлөөлөөд их баярласан сэтгэлгэн урдаар танд илтгэхээ.
1: Баярлалаа.
0: За ингэ сайхан адуу манаас нэвтрүүлгийнхээ төрөвгөр таны дуулсан сайхан өрөм бүтээлийг сонсогчдын ухаалчлаа. Ингээд ярихаар өнөөдрийн сонсогчд маань их ажтай сонсогчд боллоо гэж би хөндөн бодчихно. Өөдийн тухайтай таны нэг сайхан чоо шин өрөм бүтээл нийтлэгдээд их олон хүмүүсийн анхаарлыг татчихлаа. Тэгээд сайхан одоо манаас нэвтрүүлгийнхээ эхнэр сонсогчдын ухаалчлаа. Даатгах жилийн өнөө бий гэдэг дуу тийм үү?
1: Тийм. Энэ дуу яг манай дуучин уян билүү багш бол олноороо бүр мэдэн шүү дээ. Манай сонсогчдын бол уян билүү багш одоо нугатаж ирээд энэ 2 дуу энэ 2 дуугийн дуулаач хөөс гэсэн нэг чахалаг ирлээ. Тэгээд нэг нь хорны дуу одоо Монголоор дуулсан хорны дуу том сүүн шүү дээ. Тэгээд нэг нь хорны аматай дуу чөхөд эдэн илүү тэгэртэл ма тав өрөө үжигээд болоод. Тэгээд би 2 дуугийн дуулаа. Тэгээд энэ дотор гээд нэг даатгаж явна би гэдэг энэ дуун шүү дээ. Нэг ээжийн хадуу энэ шүлгийг олоо. Би бас өөрөө их тоосоо. Ягаад гэвэл тэр энэ дууны шүлгэн бас яг миний өөрийн одоо өөрийн өөчтэй хол гэж бодох хэрэг үн болгон бүр өөчтэй. Тэгэхээр би болсоноос гэртэн тийм зөндөө би аж явдаггүй одоо амралт юм уу шүлгээр дандаа гадагш явдаг болохоор одоо миний өөч бас яг дууны шүлэг тийм борхоч өмөртэй бас одоо энэ бүр яг тэр утгатай хэмжлэхээ хөөгд нь өсөж яхаар ээж юм одоо хөтлөө буур болсон шүү дээ. Ийм нэг айдаа хөөрхий гэдэг тийм нэг хүний эмдэлтэй шууд одоо ерсэн тийм нэг борж өн аялгаа нүшин тийм нэг ардын дөш нэгэн сонсонгоо чөлчтэй тийм аялга тийм. Тэгээд би энэ дөгийг цоцоод хамгийн ихгүй яг сэтгэл хөдлөсөн. Тэгээд наттай эдэл шиг баг арт сонсч түмэн мань хүлээж авахгүй хаагч болсон байхгүй. Тэгээд үе чад авчгаа тийсэн чинь бүр олон хүн баяр үргэлж хэлээ. Хоёр сайхан өрөм төрвалсан байна гэдэг. Тэгээд мөн ч нүчтэй таны энэ чатны юм яваад их баярсан. Одоо дуучин нь олон дуу хийж байгаа шүү дээ. Тэгээ хийсэн дуунууд нь шүү дээ. Хүн хүлээж хэр зэрэг хүлээж авч байна гэх мэт шалгуур хийж болно шүү дээ. Тэгэхээр нь одоо яг миний энэ дуунуудыг бас хүн сонсч мөн хүлээж авч байгаа одоо манайсад өрөм илүү өрөм сэтгэлж одоо жирэх хэлж байна гэж бодож одоо жиртэй хийж яадаг.
0: Харин яг сайхан таны ярьсан шиг энэ уран бүтээлийг их олон хүмүүсүүд их сайхан хүлээж авч ирсэн. Ягаад гэхээр нь яг таны тэр дуусан сэтгэлгээ шигээр хүн бүхний сэтгэлд ээж нь болохоор нь хамгаас ойрхон тийм хамгаас ойрхон хүлээж авч чадах туу. Миний хувьд бол энэ дуугийн хүн ямар хүн ч гэсэн хамгаас ойрхоноор хамаг төргөнөөр хүлээж авах байхаа гэж бодно.
1: Тийм. Аа тэгээд энэ тавчнаа дамжуулаад байна. Танд хүсэж баярлалаа. Одоо миний би энэ өдрөд анх удаа одоо оролцож байгаа боловч одоо

0: Энэ урам төлөй одоо сонсдог орон одоо таны нэвтрүүлгээр дамжуулаад одоо сонсогч хүн хүрсэн байна. Чад одоо энэ сонсогч хүмүүс бас энэ нэвтрүүлгээр дамжаа та нартай баярлалаа гэсэн сайхан одоо баярлалаа гэж янав байна.
1: Их баярлалаа танд ч муу их баярлалаа. Ягаад гэхэлэр нь их халамсах сэтгэлгээр маны сурвалжлаг юм а хүлээж авлаа. Ингээс сүүсүүлд нь яраад ирэхлээр маны хоёулаа мөн их хөв гэрэлтэй гэж бодлоо. А маны нэвтрүүлгийн дуугийн ус түрүүгээр ус сав ингэвч ман шингэлт хийчихэд байжсэн байж нэ. Өнөөдрөөс нэвтрүүлгийнхээ эхнэр сонсогч та үргэлээ. Ерөөсөн яг маны нэвтрүүлгийн хувьд ч гэсэн маны араажуу сонсогч ч гэсэн миний хувьд ч гэсэн өнөөдөр үл их ажтэй гэж бодлоо. Таны их олон дугуудыг нэрэн маний араажуу сонсогчд их сайхан хүлээж авдаг. Ярангуу маний их олон халуун сэтгэлтэй сонсогч байдаг.
0: Оо тийм үү. Маш баярсан шүү. Биосор яг анх сонсч яаж өнөөдөр энэ яг байрын одын шоу нутгаар юу хонгорн уурнаас бүтэн жагсах шигсэн юм зүг бүгд өрөнд тэнд шүү дээ. Одоо тэр агуу багш минь одоо урам төгийн одоо яг ачтэй одоо дуулж энэ сайхан сонсогч маань энэ хүлээж авч байна гэдэг бол одоо надад бас яг баяртай учраа мөн одоо өдлөгч танд амсан баяр хүргэж байна. Ааш баярлж байна.
1: За ер нь одоо савын өвчийн хувьд бол таны дуулж амлуулсан их олон ардын дуугийг бол хүмүүс сайн мэддэг. Мөн ч одоо ардын дуу жирэхээр одоо их олон хүмүүсүүд ам нүгэл аялж чаддаг. Өнөөдөр одоо тантай ягсийнхан таны тэрх дуу дурсамжийн талаас ойлгоё гэж болчоод байгаа. Тэгээд ер нь одоо савын өвчийн бага насын ярахад бол өөр бостоос илүүтэй ус их олон дурсамжтай зүйлүүд байхаа гэж бодно. Тэгээд таны хувьд бол их багасаа дуу дуулж эхэлсэн гэж ярьдаг тийм ээ.
0: Тэгээ манай ээж дуудлага байхгүй юу? Багахан. Тэгээд дандаа артын дуудлага. Тэгэхээр миний яг баг нас бол хүн уса хүүхдийн дуудлага шүү дээ. Миний хүүхдийн дуусаар баргал орч артын дуу байхгүй юу? Багаас ихлээд төхөөр хийвэр одоо 4 5 насны үеэр одоо тэгээд дуу. Тэгэхээр 5 6 насны үеэр ихлээд манай ээл саалтард хин нэг нь хором баяр хийх юм. Бүр жоохон би одоо бих надаа санджихд бүр надад их хүрээ тэр хормороо тэр аваач дуудлага байхгүй юу? Тэгэхээр нь одоо тэр үсэд олон нийгмийн үлгэр тартын дуунуудыг дуусан болохоор би одоо эжэнтэйгээд том болсоор яасан. Уурлагийн ямар ярихсан бодол хараад энэ хөсөлтөө хөтлөхдөө тий одоо уурлагийн сургууль руу шалгаж ийм санагдсан байна. Тэг хамгийн анхны миний багш олсон манай ээж. Тэгэхээр үлгэрийн утгын дэмийн мөтхөө гэх юм. Тэгэлээ манай ээж ямар чан одоо манайс нь хүүхд олвол тэгэхээр нь одоо баг нэг дотроос нь яасан шин өөрийн нэг авьяасан батны нэг уламжлал хийсэн байл би одоо бодсон. Тэгээд тэр чинь хүүхдүүд надад тэр нэг ч хөдөлгөхгүй шүү дээ. Тийм олон бат гэж юм хөдөлгөх юм да. Тэгэхээр маний үе амар зодтох тэр нэг өдөр чинь нэг тэрнийг хайжууд нь тийм нэг мод авчраа тавьчихдээ шүү дээ. Одоо тэр багийн хугацаа хөгч нэ шүү дээ. Дутхын мөтгөө хөдөлгөөд болоод. Тэр нэг мөтгөө нэг өдөр би энэ дууд болохоор сар би нэг өдөр дууд болохоор одоо ч гэсэн юм шүү дээ. Би нэг өдөртөө заавал дууд болохоор сар миний амьдрал юу нэг дутх гэх шиг тийм гадгал болсон байна. Тэр нэг
1: Юу н та сайхан ярьлаа гэж төв олвол гэж ярьлаа та гэдэг үрнэ.
0: Би ер нь 8 дугаар.
1: Манай та сайхан ярьлаа гэж төв олвол эргэд гэж төв олвол дундасаа одоо та ганц өөж хөн сайхуура байсан үүлж өнөөдөр хүрч гинүү.
0: Одоо ингэж ярьж бол манай одоо өгчнөр бас энэ дуудаг. Тэгэхээр нэг их бас яг зурх одоо бас уран уран жор юм өрчлөр ажиллагаа технөр нь бас их бас тоонд аваад яах. Тэгэхээр яг дуу гэж юм танаар нь би л ганц юм яасан.
2: Аи дуугаар мэдч хэлсэн төвийн Монгол араажуу.
3: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
2: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
3: Жолоо сунгаан ургашлсан шин айны дуулал.
2: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
3: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
2: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Мэдээж одоо таны уран бүтээлийн нүгийн хончлог нь бол ардын дуу байдаг тийм үү? Энэ бол одоо гол дууяг таны ээж одоо өн жамур хөтлсөн тийм үү?
1: Тийм үү, тийм. Амар ахны багш бол манай ээж.
0: Тавагда ямар хөсөлтэй байсан? Багш бол юу хөсөл байсан уу? Эсвэл дуучин бол юу хөсөл байсан уу?
1: Тэр үе бол өөрөө дуулаг дуртай. Одоо яг юу болно гэснээр бол тэр үеийг илүү дуучин бол гэсэн үг нь илүү баха. Тэгээд явандаа штэ дуу муу одоо сургууль соёлын мөрийнхөө бодлоо. Хүн чи одоо яг дуурхийн дагуу дуурай болдгүй штэ юм аа. Ардын дуу хоолын дуу гэсэн өвөр ядлахаа миний нэг хувийн үгээр бол дуу гэдэг юм мэдэрч байгаа утгын мэдэрч байгаа дуулнаа. Энэ бол хамгийн зүг. Тэгээд дуурхийн дагуу дуулдаг бол тэр бас хүнд юм хүрдэггүй шүү дээ. Тийм ба яг ягаад тэр ардын дуу гэдэг юм бий болж байгаа гэхээр уулын бол одоо маний зохиолын дуу чинь бас уулна. Ардын дуу чинь бол зохиолын дуу гэж хэлж байна шүү дээ. Маа уулна. Тэр нь одоо 80 жилийн өмнө одоо жоохоо тэр энийхэн дотор шилээд одоо өссөн нэг үлдэж одоо манай садаа дуулж шүү дээ. Муу садаа зохиолын дуу айлхаан одоо сайхан бисэн бас юм аа гэж ярихгүй шүү дээ. Одоо энэ я хүний сэтгэл төрснөөр одоо цохолын дуунууд мөн одоо ч гэсэн ардын дуу шиг үлдээд дуулагдчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо би бас бодлоо. Би бас нэг дуу дуулах нэг дуусан ч гэдэг үлээ да тийм аа. Тэгэхээр энэ нэг өдөрт өдөрт сурч юм уу гэдэг нь хүн мэдлийг гэсэн үүднээс одоо тэгэхээр явана явж байгаа одоо багш махшины үлээг болоод би нэг ардын одоо багш шинэ ажлыг өөрөө илүү эл тарас мэтний өөр юм ба шаарддаг юм уу? Одоо багш холсныс үл бас ганц хэн дуулахгүй шүү дээ тийм ээ оног үл тасдаг уу шаарддаггүй шүү дээ тэр юм нүгүүднээс холсны тийм ээ яг их
0: өнөөдөр болоход та бол нэг нэр нь дуучин нөгөө нэр нь багш тийм үү гэхдээ маса өөртөө бол одоо ягсийнхан дуурлагын багшийн ажлыг бол үржигваа тийм үү
1: тийм
0: а ер нь а өөрийнхөө хамаг анхны чамга хайрын уян гэж нэг орчин ардын дууны чамгон Монгол Улсын төв аялгаар дуулсан байдаг. Хамаг анхны чамга болгоод бас одоо их сэтгэл гаргаж хийсэн нь бол автэ. Гэхдээ одоо таны хувьд ямар сайхан төрөвдлүүд байна уу?
1: Хамаг анхны чамга одоо орчин ардын дууны чамга төрөвдлөө бас олоо. Яг тэгэлээ яг өнөө илүү одоо би юм чамгаар шүү дамжаад олон сонсдог надад хүлээж авсан байхгүй олон тойрогтой. Өнөөс өмнө ч бас одоо эрен бодлоо хамгийн анхны чамгаа зохиолын дугаар хийх нь ардын дугаар хийнэ үү. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн шийдвэр нь одоо олон багш нараа санал зөвлөө авлаа. Би болсоор яг өөрөө тэр нутгаар өгсөн мөн одоо дагаа сан ардын дуу дуужээ. Тэгэхнээр нь одоо яг ардын дууны чамгаар гарах нь таарнаах бодлоор чи. Тэгэхээр ярангуу мөдөөж манай ардын дуугаа болохоор бүгдөө нутгийн аргаараа дуулдаг шүү дээ. Би гэсэн ядлахаа тэгээ дуулж. Төгнөрөнгөө тэр одоо би энийг өөрөө одоо нэг төв аялгаар дуулъя. Тэгэхээр төв төм Монгол төмдөө ийм сайхан нутгийн ардын аялгуу те ийм сайхан үлгэр дуунуудаа хүн болгонд мөдөлийг тэнүүлэх гэсэн үүднээс би олон нэг хийсэн байхгүй юу. Тэгэхээр ийм нэг одоо ийм нэг санаанаас хийсэн болохоор бүгдөө мөдчих чинь ярангуу олон талын очир тохиолдно тийм ээ. Одоо нэг удаа тэгээ төгсөн жарих хэрэгтэй байна мөн одоо яаж хийм гэдэг сайхан технөр нь одоо энэ цомгийн их үеэр бол нэгэд одоо бадгийн тараас нь шинэ шилэг талаас нь өсвөл одоо энэ дүр шингэл дэнд талаа айн уу ишлэг тэгээд одоо бичлэг хийх танаар хөгжим ээлгийн талаас нь баахан ажлыг орсон бүгд тэгвэл нэгэд олон багш нарын хавсралгаар дамжаад би бол их хурд хийсэн. Нэг сар дотор одоо юм бүгдийг шунгаж ороод нэг сар дотор бүгсэд нэвшлэг гарсан. Төвөөс одоо бас одоо юу гэвэл миний бас энэ нэг шийдвэр бол маш зөв шийдвэр өөрөө бодตก тэгэхээр нот надаа энэ хэл хэлгийн дараа бичлэг хийж хараа да хараач юм зэрэг гарч ирсэн бичлэгийн өрөөнөөс Монголын багш нараасаа одоо учрыг атсан бүр төвлж ярам мас хэлнэ одоо нутгаар гараан дүүрүүл таардаг юм болоо юу одоо би гараан гараад олон яргүн он үлгэр үтсэний дүн тэгэхээр би болохоор юу бодсон гэхээр би зөвхөн ардын дууны юм дуурхийн дагуу хийж байгаа биш би бас нэрг авах юм болоо хийж байгаа биш. Би болсоо юу жолсонхоо би ийм сайхан ардын дуу нь багасаан дуунаад би яаж зуусаар олон хүн өнийг хүлээж авна өсгөр тийм олон хүн би ийм сайхан ардын дуугаа мэдүүлнэ үү. Тэгэхээр зарим болсоор би заавал өөрийн нэг нутаг журал хийж байгаа юм би ч гэдэг. Би бол бүгд төм Монголчуудаа журал хийж байгаа дөө. Маний нутаг дээр маш мөчгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо цаашаа гарсаар зарим би өөрөө маш Монгол сурал хийсэн шүү дээ. Нөхөн гэдэг одоо дууны утгийн хүнд ээлгүүлэн гэдэг бол хамгийн анхны хийж хултай ажил. Айн мөчгөшт ардын дуу цохолын дуу гэсэн бүр ялхаан тий. Тэр үн юу дуулж байна гэх хүмүүс төлөвшдөг тийм ээ. Би бол нутгийн айлгаа муу гэж мэдэхгүй шүү дээ. Ардын дуу заавал ардын тэр нутгийн ардны амьдрал тэр нутгийн одоо энэ хэв намба ардны юм байна шүү дээ. Тэгэхээр чи үүний эжгөр уламжлал тэгш оноор хүний тэр ади уулаг шиншин тэртээ тэргүй хийж байгаа. Нутгийн нутгийн ардан дүү. Тийм ээ ганцхан ардан дүүхгүй өөрөөр холбоогүй байна шүү дээ тийм ээ. Одоо төлмөл бүгд төрөө ялхаж байна. Тэгэхээр бас нэг одоо нийгэм одоо нийгэм шаардж байгаа нийгэмд одоо энэ юм шигтэй чаган байлтаан төгсөн бол ч одоо иймэрхүү бүднээс өчнөн жил гадна сурч जैन тийм аа тэгэхээр юу нэг юм бодд юм тийм аа бид нас өөрийн одоо гэсэн анчлагаараа өөрийн гэсэн санчгай өөрөө бид нэ өөрийн санчлах юм өсөл өөр төрлийн одоо өөрийн авьяас сарын бид нас өөр тарай хийж болно шүү дээ хүн болгоо нэг л айдлаа бүгд өөрөө юмуд болоод яж бас өөрлөг гэдэг юм бас болны да тийм аа тэгэхээр ийм нэг үүдс хийж юм сий тэгэхээр бол яаг одоо олон талын асуудалгаас тэгээд хамгийн зүйл нь болсоор их хүлээж авсан. Би энэ CD-гээр бол амжаад одоо тий уурлаг энэ замыг оноо одоо ярангуй шүү дээ одоо жермэн бас одоо артын дөөгөө яг одоо өөрийн нутг айлгаан дуудахсан хүн бол байна шүү дээ. Хүмүүний бодлыг ядлуу нөх хүний юм бүгдрийг хүлээж авна гэдэг тэр бас хэцүү шүү дээ. Хүн бол хийж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр олон тооны энэ одоо сонсч дүмий хүлээж авдаг энэ одоо бие тухайн өнөөдөр хамгийн амад иргэсэнд одоо нэг үлдэн дуугаа шүү дээ. Одоо жарим одоо талвай дээр өсөрж байгаа боожин ханаа дээр гачир болгонд өсөртэй шүү дээ тийм үү. Өөрөөр нутгтай одоо үлдэн бие тоонос ерөн олон одоо маний энэ мөнгөний мочор нэг одоо монголчууд шүү дээ ялангуяа одоо энэ дуу сайхан байна. Тэр төрчин яг миний дуусан дээр сэнгэс юм шиг миний утгаар уран ардан дуу шиг юм тэр утгандаа нэг байхгүй юу. Яг чисэн утгын дотор юм чи тэгээ нэг яаж мөдөр дуулна гэдэг бол
0: очоны асуудалтай тийм ээ. Тэр юм байх. Харин яг сайхан тань ярьсан шиг ардын дуул ардын гэдэг утгаараа одоо ард түмэн бүр сайн мэддэг. Гэхдээ одоо яг сайхан тань ярьсан шиг одоо хөвд намын зөвхөн одоо маний орон нутгийн онцлогийг багтаагаад зөвхөн эдгэр хүмүүстэ өргөх биш. Цаашлаад одоо бүхэл хүмүүсэд бүхэл Монгол түмэн чинь болоо бүхэл дэлхийн нийтэд төөхийн төлөө та одоо төв айлгаар дуусан байж тийм үү?
1: Тийм.
0: Мэдээж одоо таны дуу гинэгсийнхаа онцлог бол манус төрөх ярьсан ардын дуу имсэн ягсийнхаа одоо ардын дуу ардын амьдралаас эрэлттэй байдг учраас сайн их холон хүмүүсүүд бол нэг хамгийн ихэн хүлээж авд дийлдэг мөн ч одоо
1: тэрч харин тийш ардын дуу шивэрэн болгоны өнөө амьдрал тэр нотгийн яг тэр соёлын хатгаж ирч байгаа болохоо тэр миний отгошт тэр үг нь хаваагүй шүү дээ. Синий орн утгын онч руу байгаа. Тэгээд газар орн байгаа. Баатрийн нэг ол баатрийн нэр байгаа шүү дээ. Энэ нэрийг мөрдөө орн ээл утгын дөгд мэддэг байхгүй юу? Ямар ч тэр ардын дөгийн орн орн гэдгийг хувиртай шүү дээ. Тэр яг нь яг ямар газраас үчив бас өөртөө сайхан бодлоос гарч ирнэ шүү дээ. Тэгээд дөгнийх нь утгаас нь шилтер. Тэр нэр нь бол юу байхгүй юу? Хамаагүй байхгүй юу? Хин хүчний олон хүн чиний дөгийг сонсоод байлаа дөгж байгаа нь одоо чиний нутгийн дөгийг хүлээж аваад энэ нь өөрийн хүлээж авч байгаа шүү дээ. Тэр үгч дөхөө юм дээ шүү дээ. Тэр манус яг үнийл үнэ байрлаг явах байхгүй юу?
0: Харин. Ер нь таны хувьд бол одоо анх эхлээд одоо хорцон ардын дуу сонсоод дуулдаг байсан юм бол эцэгээс эхлээд чихолын дуу дуулах болсон.
1: Чихолын дуу болсоор одоо дуулах болсон болсоор энэ ч одоо яг чөнгөлийн усан гэж миний хавь анхны одоо чихолын дуу нь бол би өөрийнхөө дунд нь шүү дээ. Их сургуулийн төгсгөд Японтай хэдэн жил суралц хийжээ. Тэр үед одоо хүн нутгуу сасан салаад ярангу нэг хэр гүрэнд оссны өсөлөө нутгуу сан санах сэтгэл бол маш
0: цан байдаг тийм.
1: Тэгэхээр тэр дээр байсан бол одоо хэдэн жил нутгаараа хэр тийх үнэн санагсгаад нэг нутгийн үнд яа уулчдаг юм уу гэж ямар сэтгэл тогтлоо. Тэр бол үнэн өөрөө тэр газар оссны өсөлөө сэтгэл хамгийн ямар гүн өдөгдөг байхгүй юу. Тэгвэл ертний өсөлөө 2011 он тэр би хэрчээр одоо нэг өөр нэг багш нь одоо тэмцэлгээр насаахтай тэмцэл одоо дууг ус нахгүй над дээр нэг дуу өгчөдг өгсөн чинь тэр багштай чи ээл нутх юм ээ би одоо ч хөл тарийн нутх гэр ямар нэг гоё одоо нэг нутх одоо санагдмаар чи одоо онцлогтой газар байна өглөөд манай нутгч мал яг чүнхэл гэд нэг усын дэсгэн жоочлын газар байхгүй тэгээд за тэр нутгийн шин юм өөр юм биш ёо тэгээд тэр нь бас миний санаанд яг тулсан би өөрийн болохоор яа нутгаас амар сайн гэсэн сэтгэлийг гаргаж чадна. Тэгэхээр энэ дүү 11 оноос эхлээд жохолын дүү ёсоо дуусан. Тэгэхээр яг Багдаан улсаас энэ араачун дөрөвсөн сонссон. Жохолын дүү хүний дүүг сайн сонсон гэхээр төгс ойн билэг багшин дүүг амар сонсон. Араачууд л сонсон. Чүүн ардын дүү жохолын дүү төгсөд болсоор одоо ингээд санаанд басгүй би өөрийн өөрөө нэг одоо нэг өөрийн өсөндөг цохорын дуутай болно өөрөө дуулж хүн юм юм санаадгүй төвшиг бахарчсан тэр олон дуучнууд яна одоо маань муудаан багш нь одоо тэр үеийн нэг ах хүнд би нуурлагч мэтний өрөмтөл яваасаар сонсоод тэгэхгүй би бир аваад тэ энэ одоо нэг гэргийн дуу яддаг штэ бүх мөрийг нь тэрний бүр бичаа ч хөдлөд тэгээ би өн 20 мураал дээр хахад өөрөхий да тийм бахтай байжсан бахтай
0: тас их ярьжсан их чөнгөлийн усан бол яг таны дуусан хамаг анхны холын дуулж тэмдэглэсэн тийм үү
1: тэгээд бас холын дууны тэр бол хамгийн өндөр шанг гэж хэлж болно одоо дараа

0: Одоо та нарын юм шаналт гэдэг яаж үүссэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол тэгээ тэр болсоор одоо надад нэг нүрэг гарсан дуу ярьж болно шүү дээ. Хамгийн анх одоо энэ дуугийн дуурай чийд манай өвөр Монголын одоо апмелис надад нэг одортааш одоо бүрэн байр ах одоо ирчээ өрөөд одоо энэ дуу ш одоо яваад нутгад дор самт клип хийж үгээд бүгдээ одоо их сайн учир төвтөн баярлаад тийм үг бас ингэ хийдэгч юм байж тээ. Чи тэр ахыг дагаад нутгад дор очоод тэр газарт нь одо их чөнгөл ташаад одоо дарга нурах тий уулжаад гүйл энэ дүүн дээр хилэг милэг одоо тэн дууган за хамгийн анх 2012 оны үеэр одоо энэ өөр Монголын цахан сарын үдшилтүүд дээр гараад эргээд манай нутгийн түүний цахан сарын үдшилтүүд гараад эргээд энэ дуугаараа ч гэр урлаанд алхаж бүх улсын урлаан одоо жуулчлалын газрын бүх орны урлаанд байгаа чад мөнгөн метан аваад чөгөөд одоо натэр гүйт нэ басан би бараг одоо цохорын дуугаар дуулж болох юмаа гэд өнөө данжаад олон нэрэн одоо сонсчихсан маань сонсдог одоо нутгаар юу хөнгөрмөн барин олын шоугийн одоо олон олон цохорын дуунуудыг одоо энэ уулж чадахгүй энэ багш нартай уулзаад хамтрал болсон одоо тэгэхээр надад их одоо туршлагатай юм тоо юу надад одоо уурлын замдэр багш нар ахил гаргаж өгсөн гэж бодох юм дуу
1: харин нэрийн тань ирсэн шиг таны дуусан өдөнд чихолын дуугуудыг хүмүүс их олон хүлээж авдаг мөн их сайхнаар өглөө тосч авсан. Энийг одоо манаас ярихгүй ч гэсэн их олон хүмүүсүүд өөртөө одоо энэ дуугийг сонсох юм уу, дуулах юм уу их олон одоо ардын дунд төгсөн байдаг. Ярангу энэ дунд бол та бидний сайн мэддэг байран голын шувуу тийм үү? Нутгаа өгөө хонгормын их таны ирсэн шиг их чөнгөлийн усан гэдэг их олон сайхан чихолын дуу гэж үн дотроос одоо мэдээд таны дууны нэг онцлог нь бол артын дуу гэдэг тийм үү олон л артын дуугуудыг хүмүүс сайн дуулдаг манас ч гэсэн одоо тэргийн дотор таны төрсийн артын дуугуудыг бол зам явахаар хүмүүс их сонсдог миний аав ч гэсэн тийм артын дуунтай мөн илүү дуртай тэгээд надад бас ярддаг годоо голдоо одоо артын дуугасаа хэдий сайхан буулгаад өгчхөө гэд тэргийн дотор замын хутам сонсоод явъя гэд ярьдгийн.
0: Оо таны аяач артын дуу тий ахуд нэг үеийнх бол тэр артын дуу илүүс.
1: Харин тэднээс өртөн бүр сайхан дуулдаг гэдэг бас артын дуугаа.
0: Тий. Тэр дуулмаг хүний тэр яг тийм одоо хүний ахмад уулагч юм уу ахмад одоо хүний тэр үеийнх болсоор сайн мэдэн шүү уулан тэдний амар уламжилж байгаа артын дуунууд юм бол бас завт хөвтөн энэ залууч одоо манай дууч нэгтэй илүү хөдөө бууж ингэ амар урамжилт бол хамгийн илүү сайн байж хад өөрийнхөө мөрөгчлөө хавцуулж ингэ бол миний утгаар их сайн би өөрөө мэд хийж боддог тэгэхээр ер нь ингэж бодоод цав гарддаг байх ингэ амт ингэ өнгөрөж байхгүй
1: харин таны хувьд бол одоо яг сайхан ардын дуу өөрийн ижил урлагаан бол их олон хүмүүсд төгөөж тархах имэрхүү үйл ажиллагаа хийсэн мөн хийгээд үсэх амжилттай болсон. Тэгээд өнөөдөр сарин нагснаар ус нэг жилиг асууя гэж бодлоо. Та одоо нөх ардын урлагийнхаа төлөө одоо ийм ядан их олон ажлыг хийгээд ийм сайхан өрл хайгуул гарсан. Өрл хайгуул гарсан яхан дараагаар ус их олон жийсийг бол мэдэж хайж осон байхаа гэж хөвөн домол бодчихно.
0: Харин би чинь одоо яг таны ингэж ярихаараа би уулна. Тэр Монгол улс шиг соёл урлагийн сургууль дээр магистр үжихээр би бас энэ диплом одоо өвлөлийнхөө одоо бас ардын дууны хамаатыг хийсэн байхгүй. Тэгэхээр Монгол улсад очихны зөвлөөр уулын мэрвийн бодлоо ягаад гэхээр төнд ч одоо манай хурцан ардын дүү нэг олон дуулагч байгаа одоо жишээлсээр нэг манай дуулаг байх уу гэдэг нь одоо бүсгүйний байгаад дуулдаг юм уу эсвэл тогтөг гэд манайс дуулдаг шүү дээ. Яг үүч тануурын явсан тогтөг гэдэг ардын дуу бол тэнд өөрийн нутгаа дуулж байгаа. Тэгэхээр би болсоор одоо тэнд ошоод одоо суралч байгаа хоорондоо бас ардын дууны хамаатын олон ярван асуусан. Бүрэнэд хэвээр ирүүл хэвэл хийж байгаа. Яг тэгэхээр энэ одоо жарамдан шүү дээ. Нэг ардын дууш өөрөө зүгүртэй байдаг. Нутг нутгаар яваад тэр нутгийн соёлыг бас авцгаад ингээд баг аян талдар баг хувиралтай ба юу эсвэл үгийн талдар баг хувиралтай гэдэг дуу юм. Дуулж байгаа. Тэгэхээр одоо би энэ хоёр нутгийн ардын дуугийн одоо ингээд ярчул хоорноос бас нэг юм олго байхгүй. Тэгэхээр одоос нь доктороо нүүж байгаа. Пёс яаж энэ үний хооронд одоо цаан сургалтын үйлдэлгүй тэгээд ер нь урлын мөрийн бодлоорлоо хүн дэг дууг шүү дээ яг ардын дуу юу болсоор шүү дээ өөрхийн дагуу дуулж болохгүй тэр чинь заавал одоо уучруулт хийх нь олж юм ингээд одоо ингэж хийж ингээд дуусныс өрсэй урлын мөрийн төр тохол одоо дуулчихын дуулжлээ шүү дээ одоо ямныг ардын дууд олон юм л байгаа тэгэхээр яг тэрний нь одоо би сүүлэн бат яг хүний нутаг дурны өрөөд нь авчиж удаас одоо анаас нь дүр

төшингөл хийж авч байгаа гэдэг нь үлдээд өргөөд яаж ийм ном дүртэй хөвлөсөх юм бол зөвхөн ном дүр тэмээ бичсэн нь шууд ингээд аваад дуулах юм болов энэ болохгүй яг үндэс баримт өгөхсөв тэгээ би бас орон олон газар яадгуу гэм болов энэ арт нүний тэгэхээр нэгэд ирвэн дуу цохлаагаад мөн одоо мартагдчихж байгаа дуу боёо өсвөл том чонд өлөгдөв дуу эсвэл уулын босор одоо манай ирвэн хорч арт нүгийн ярин дуу шин ирвэн дуу шин одоо гарсаа Мания да өргөд уламжлаг энэ залуучууд нь юм өчлөө да өөр сансрт юм аа шууд төрнө гэдэг батхаар нь дулаад байдаг шүү дээ. Өргөд өөр дүр чинь ачраад энэ өөр батхийн шилд уусаар хүрээд авдаггүй байх юм. Би өөний ямарх яах нь вэ? Яагаад гэхлээр энэ ардын дөө гэдэг нь шинэ бүр ямар ямар газар үүссэн, нутаг уусан, нёс, мясны үлгэр төгтэй тийм аа. Чи нэг ардын дөөгийг дуулахар чи завруу өөрөө дуу чинь бүр нь утгийн мөдөг хэрэгтэн мэд. Мөдөг хэрэгтэй. Мөдмөн чинь үн дотор нь шилдэг батгууд нь утгийн яг ойр урн ойлгож одоо гаргадаг юм батгуудын шилд уулынсээ таардаг байхгүй юу? Тэгэхээр уулын босоржт одоо ямар нэгэн шалах нам автгүй шүү дээ. Жирэм төр дуусна одоо энэ дэлгэрсэн ардын дууны чинь одоо яг тэр үний утмын ойлгоос дийл байхгүй юу? Тийм тийм сайхан батгуудын шин одоо заавал хүн ингээд уул шид тэгээд бол халаггүй шүү дээ манус юм аа. Тий яа дуусаар чиний хөөд үншин чигээ чамай даргаад ингээд уудаг байхгүй юу? Тэгэхээр би энэ хорчин ардын дууны хамаг нэг юм болсоор шүү дээ. Би бүгд энэ батгуудын шүү дээ. Ээл нэг батгын гоё мөртөө юутгд оруусангүй тэгэхээр дөрөс энэ дууга яг тавилга дийлж байгаа би шууд батгийн хэсгийг шилж авсан байхгүй бадаг гад гасны миний ард нууны чамх дотор би бол гэж боддог яг л ингэ чижих нь таарна гэж боддог би ч өөрөө хүн миний өөрийн санаа тэгэхээр яах вэ чи 60 мянган юу гасны битгөө нэг ард нууд уулж хин би нэг өдөр мадхин дуу чиний энэ яа та чир навтай ч үс сонсохоор бүр чиний утгын санс шүү дээ юу нэг ярих гэдэг аа хэрин дуусар юм яаси за тэр өөр нэг утгатай дуунуудын уусаар аав ээжийн сургаал нь чи яад гээ чи зав төрчин бүр учртай шүү дээ юу юхөр бүгдөө учруу утгатай явж байгаа тийм бүгд шууд авчраад энэ яад юм бий дураараа явж болдгоо байхгүй тэгэхээр энэ талчтай би одоо энэ одоо сайн сургууль мөрийн хөөж байгаа үед юу бас одоо сургацгаа ч байгаа өөрөө би чи өөртөө чи зав утга юм гэж чинь одоо чохрын дуусгүй адилхан шүү дээ тийм үү чи чохрын дууны ард бүр үлгэртэй гэсэн үү технологи өний мэдгээд уул чиний хүнд юм юм хүрн өөртөө утгын ойлгоо тэр баг шинжин чи ээлвэс юм гэж мэдэн сурши заадаг тийм ба энэ юм мөтгөө би яаж яах юм төөтгш бүгдөө адилхаа тэг би юу л өнгөж батхаа

0: нь уу үнэсэн гадна одоо яг эсрэгээр ярихад төрвөл маний оюутад одоо оюутадын бие дээрс ямар сайхан одоо сайхан одоо хүмүүсийн хүлээж авмаар тийм сайхан зүйлсүүд бас илэрч идэх юм бол энэ талаас ус ойлгэ гэж бодож байна.
1: Тэгэхээр одооны залуучууд болсороо юу гэж хэлээ? Би болсороо одоо ардэн үйлүүд үүдэг шээ одоо ардэн дөний танаас хаа тий. Тэгээд энэ ойдны хүлээж авсан манай залуучууд болсороо ер нь бол одоо явах тогтом аа ятгий залууч нэг сайн байна. Тэгээд тэдүүс болсоо шүү дээ энэ эдний шүү дээ хоол одоо юу сайн одоо бэрэг чадлыг сайн байна. Тэгэхээр манай залуучууд юм болсороо юу гэж хэлэх юм? Одоо болсоо шүү дээ ардэн дөд болж байгаа залууч шүү дээ ямар баг гэсэн үү? Ягаад гэвэл нэг залуучууд болсоор шүү дээ юу хүлээж авдаггүй байхгүй юу? Ягаад тэдүүс болсоор одоо юм усхаалт дуу мүү одоо энэ хипхоп юм энэ дуунуудаа юу дуудах. Энэ бас одоо үн залуучууд юм шин таарна шүү дээ юм. Тэгэхээр тэрнийхэн давуу мал өөрийн жавуул одоо нэг чур урлага хүлээж авах гэхээр та нар дуулах ойдны чинь одоо өөртөө нөөрийн нутгийн соёлоо нь ягаад зүлдэх юм бол одоо өргөж ялгаад ирэх байхгүй болно шүү дээ тийм ээ. Одоо уу ярангуу өөрийн мөрөгчлөө нь сайн сургартыг. Тэгээд бас одоо ардын дуунуудаас өөрийн гэсэн онцлог тэгээд туулж болно шүү дээ. Жишээлбэл одоо энэ заавал одоо чи яг маний уулын одоо энэ яг эч хурд нь одоо яг хур урлагийн дуудаг одоо ардын урлаг шин шиг одоо бидний тэр одоо үг утга энэ байсны альдлгүй тийм хэч шаардтыг ихгүй шүү дээ тийм маань өгдөг юм байна. Тэгэхээр бүтэс өөрийг хүлээж авчих хөч чандамаа дуулж байна шүү дээ. Хаар тэр хүний Монгол улсын болсоор энэ ардын дөвшин уулын болсоор хөгжимд харна хувирал гаргаж шүү дээ. Одоо орчин бүтэндээ хайлаад төгсөөр бодж үжгэлж юм тийм ад унд нас. Тэгээд энэний дотор нь одоо өөрийн гэсэн онцлогоо нөмж болоод залуучдын юм оруулаад энэ шингээр хөгжилж дээ. Ардын нөгөө уламжлал тэр хөгжөхөр бол болохгүй шүү дээ. Хөгжиж байгаа гэдэг нь өөрчлөж байгаа юм биш. Заавал хөгжиж өрхтэй шүү дээ. Нэг юм бас хөгжинэ. Тэгэхээр энэ талаас яваад одоо би бас уртын чармайж шүү дээ. Би бас өдөрт яаж хийсэр улам илүү хүлээж авдаг болох гэсэн үгээр биш юм бат шүү дээ. Би яаж заавал өдөрт улам илүү өнийх заавал хөгддгийг сонирхлын гаргаж ийдэг. Тэгэхээр бол яг миний хөгддөд болсоо бас артын дугаар нилээд хүлээж авах юм шүү. Одоо би өөрөө юм шиг би чөлөө одоо энэ хөгжим танаа хуурлах харгам. Эсвэл би дуулаач нь 10 мөрөгжлийн талаа би уулна. Яг одоо тийм одоо юу шигхэд артын дуурал маягаар дуулсан нь би өөрөө исра дуурал мөн дөрийн хараа дуурал мөн ийм тараад чи хөгжижин шүү дээ болно шүү дээ та. Тэгэхээр одоо хүмүүс болсоор энэ тараад одоо миний тануулх нь илүү юм гэж бас атан дугаан дуурал бас их сайн аа гэж бодно. Тэгээд бас дөр нь бас нэг нь одоо өөрөө одоо нэг хоолны чадал сайн гэлээ одоо энэ хүмүүс бас эргэн нэг учир утгын олж одоо юм бати дуурал нь сайн аа тогт юм шиг өөрөө хүн болгоно бүр хоолой тэг хүн болгоно бүр дуурал шүү дээ. Тэгэхээр хааны жүрэн гарчин хот нэрлэг юм дөрөн жүрэн гарч байгаа юм. Тэгэхээр одоо маний уйдсан залуучууд нь надад дуу дуурхаараа юу нэг танаас нь илүү ажиллаад өөрөө илүү амжилттай төрөх байхаа гэж бодож байна.
0: Их баярлалаа танд. Ерөөсөн таны хувьд бол өөртөө багшин болохоор яг сайхан бас одоо яг өөрийнхөө мөрөгчлийн талаас багшлж байгаа учраас эдгээр ярьсан зүйл бол их ч үгүй гэж бодно. Ягаад гэвэл одоогийн манус багтаасан залуучууд их олон хүмүүсүүд одоо өөрийн төрсийнхэн яжуур урлагаан бол ойлгохгүй хүмүүсүүд дандаа олон байдаг тийм үү? Я таны ирсэн шиг ардын дууган дуулах гэдэг нь одоо тэр сих үлгэр учир юм сэтгэц сих мөтгөө.
1: Үлгэр учир юм утгаар шууд дуулж байгаа юм. Тийм тийм. Энд тийм байна.
0: Таны хувьд бол их багасаа дуудулж эхэлсэн. Одоо ингээд өнөөдөр болоход энэ өндөр тайснаас гаршаа өөрийнхөө явж ирсэн мөрийгөн бараалж өчгөдөр бол ус их холн дурсамжтай дуртгалтай уучрууд байхаа гэж бодож байна. Тэгэхэд ер нь одоо бас таны урлагийн аянд чинь бас бодож олмооргүй санаандгүй учир тэхэлж өнгөрсөн үү гэж өнөөдөр бас сэтгэв үсгэж асууя гэж бодлоо. Жишээ нь зэрэг одоо тест нь гарахаар одоо өгөө мартчих юм уу эсвэл одоо хувчсан дээр ингэж гэх юм уу одоо санаандгүй уучрууд гарсан юм байдал байна уу?
1: Тий, байгаа ч юм байгаа. Тэгээ тавгийн юм аа нэг мартдаг байх нэг гэх юм. Аний нотод төр шиг тоглоод нэг 8 сарын 18-нд юу болдох? Нэр болдох. Тэгээ тэр нэр дор одоо ун гэж дээдч маний өөр мөн одоо чиний гарын дуу цацсан. Тэгээд өнөөдөр хамтдаа тоглоом битэн яг миний ойлж болоод ингэж тэр тестний ард нь зогцсон шүү дээ. Тэгээд тэр шиг хэдэд нэг олон хатан тоглож байхгүй. Тэгээд тэр тест нь яг өмнө орой цахасан тест. Тэгээд тэр нь одоо манай чиний нэгтэй дуу чинь өндөр өсөлттэй. Одоо өндөр өсөлттэй
0: болсон тийм үү?
1: Тэгээд чинь дандаа ард нь дуу цацсан тэр үү. Картын дуу чинь хардаа миний хувьд сонор. Тэгээд дим тоон гэдэг ард нь гэдэг үгэн чижээ. Тэгсэн чинь бүр миний хувьд ямар сүртэй гэсэг өгөрө. Одоо чи тийм очиж дээр нь үсгтэй бутлын чинь өнөөх нь тайсан штеп ингээм тийм нэг юу гэж хэлхийн тийм тогтур өгөхсөн одоо

0: болчор уншмэлцээ. Тэгээ төрөнд бас сэлгтэй байж чи. Би ч бас тэрэн дээр нэг гараа нэг хүлэн дэвсэн өгөө гүчгэжтэй бүр өнөд яг араасан ч гээд матерч ингээд унлаахгүй. Би өөрөө хүч чинь одоо би удаа тэгээ ховчсон мөчс бүр хүл мөрийн ороогоо завт. Би өөрөө ямар ч тийм өдрлөг байхгүй. Би өөрөө унлаа. Тэгээ би өөрөө бүгдийг татах. Нүү ерднэ. Адаа хэдэн нэг сэндэр атчих чинь тэгээ үгээ төдөөч. Тэр бүр миний өвн байж чинь өөрөө гүйчрээд араас над хүч авсан юм шууд гүчсэн. Тэгээ биний нэрийг бүр унаа хүчлэж нүдтэй басхын би одоо гараад. Тэг гүйч харангуутаа би эсвэл үчиндээ шүү дээ нөх шим үтэх болчих. Тэр сандарсан хэсэгтөө. Өргөөд дахиад аян дахиад явуулаад гээд гас байх үед чөөд амар ясан тэр болсоор нэг дуу чүнд авчирсаар одоо нилээ бүдүүн чүгчлээ одоо. Юу гэж хэлэх яа тэр чи одоо
1: яг тэр юм үйдэн болж ирэн.
0: Бодохгүй байх болохгүй байхгүй юу тийм үү.
1: Бод жолоо нэг уурчруулд бол гардаг юм тийм үү.
0: Тийм юм аа. Тэгээ тэрний болсоо их мастх болсон шүү дээ. Яг сэрэн зүгт байхгүй одоо энэ нэг сайн гिचгийг гаргах юм яа. Одоо энэ юм би тийч хатдах.
1: Төнийхэн дараагаар удаан уулган тайсан гарахаас өмнө энэ талаар одоо их хэцээдэг тийм үү? Нэг хэцээх болно. Ер нь их олон урлагчдыг сурулж ялж хаарнаас олон олон хүмүүсөд ярддаг зарим үед юм.
0: Гэрэн гараа дооны уга махтаа бүр баран мастх нэг дооны уга тийч хийх юм байна мэн.
1: Хэрэг. Тайсан гарахаас өмнө ихсийн чижил чинь гэнэ. Тэгээд дахиад тайсан гарсныхаа дараагаар юу яадаг юм утгүй сандарсны чинь болов. Ямар ч үг орж ирэхгүй болт хүн гэнэ.
0: Харин тийм. Тэр бол дуучин болгоно одоо олон учир карнаараа. Арахгүй жирэмдэн мөр.
1: Харин. Одоо шууд тайсан гараад дуулахар чинь болов эсвэл одоо их олон хүмүүсийн өмнө бас тэгэж жогсож дуулж аялна гэдэс олон хүн хүмүүсийн одоо биелүүл дийлхүү учраас их олон гардаг тийм үү?
0: Тэгээ өөрийн санаа хүн сандарсаар одоо яа сандарсаар өөрийн буюу үзэнтэг чадвар муу шүү дээ. Тэгэлээ одоо явандаа бас төсөө өлчихгүй хөнчгүй тийм шүү дээ. Одоо явандаа нь одоо гараг юу?
1: Гарсаад ирэх юм уу? Эсвэл одоо ямар нэг туршлага болоод ирэх юм уу? Нүс одоо их ч өөр болох тийм үү? Таны хувьд бол одоо их багасаа дуусан яг таны ирсэн чинь 4 наснаас хань одоо үед ихэн аялж ихийг сонсоод араажууд дуулж ихийг сонсоод ирэх одоо ингэж бодход төрүүл таавал их эртнэс өрлөгийн энэх том гэр бүлд бол хөл бишигсэн гэж ярьж болно тийм үү? Ингэж ирэхээс одоо өнөөдөр та багшийн ажилтай, багшийн гараатай ингэж ажиллаж явахаас танд бас их олон туршлага хурамдуулсан байхаа гэж бодно.
0: Тэрти одоо үйлчлэг болоод одоо юу одоо ойлгочихсон шүү дээ. Тэгэхээр би гэсэн тийм өртөөс тийм дуулсан болоод би бас шефлэт хийсэндээ гарч байгаа юм уралдааны мөсөл амар хэл сандардаг. Өмнө нь оройн хэсэг зүрх хатдах зүг бүргүнд дийдэг уралдаан болсон. Тийм байсан. Тэгээ тэр үн одоо удаан жилийн туршлагаа удаа тэр ээжгаас татчихдаг аахгүй. Тэгвэл миний одоо ойлгочихсон шүү дээ. Тэгэхээр хугацаан сүл юм үсгийн шалгалт дондог шалгалтар бол одоо жарим амар сандардаг юм. Би тэрний үстэ би өөрийгөө бодож байгаа тэр юм юм бацалдаг шүү дээ. Тэгэхээр чинь удаандаа юм болж. Тэгэхээр хүн гэдэг нь ихтгэл хэрэгтэй мэн. А тэгэхээр яаж чинь тэр сандар яаж яана гэдэг бол босны талаас нэг хашлах юм бол чи өөрөө ч тэр юм яг бүрмсэн бүйлэл чадаагүй байхгүй. Тэгэхээр ихтгэл байхгүй. Яг энэ дэг нэг би бүрмснээл талаас нэг л хийгээд чадсан юм бол яаж сандарлыг гэдэг нь яаж сандар гэдэг хүнч хоо дээ шүү дээ. Тэгвэл тэр болсоор дарс чаддаг байхгүй. Яа нэг тийм ямар ямар одоо авахын аргагүй хүмүүс хөрдөг байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс энэ одоо туршлах өрөнгөрчлөд байгаа. Тэгэхээр бас тесэн дуулж байна. Тэгвэл артын бас нэг дууч хүний шүү дээ. Нэмик гой галицга уурууд үзэж их сайхан санагдав. Тэгэхээр тэр хүн тэтэр гарч байгаа уурууд. Тэг яг тийм нэг буюу гэж үзэл бол бас нэг өмөрлөлт орно. Тэгэхээр бас амаргүй. Тесэн дээр дууч нь бас гэж байна.
1: Харин антруу одоо бүйдэ итгэл өгсөн байх хэрэгтэй тийм үү?
0: Тийм. Та өөрөө сэтгэлгүй юм хүн тодороо сонсоо чи өөрөө нээж юм юм дуулж ямар сайн харагдсан ба.
1: Тийм. Уул нь маний багш нар ус манд хичээл хийхдээ хүмүүс ингэж ярьдаг. Аа одоо жир хөвчлөхийн үднэс тайсан гараад тэгсгэн харж огсны дараагаар хүнч сонсчихгүй ямар ч хүн байхгүйж бодоод дуул яра гэдгийг яг түнтэй дараа өөрийн бидэ өөрөө ихтгэл өгсөн байх хэрэгтэй тийм үү? Ихтгэл өгсөн байдал дөрөөс өөрийг хийгжсэн
0: чинь
1: байлгүй.
0: Үнчил одоо яг л ихтгэл зэрэг өөрөө ихтгэл байхгүй хасаад бүх юм үүштэй би болноор гэж бодож байгаа одоо баргийн юм баргалж хийгээ чармайж л өөрөө болчихдг. Өөрөө болохгүй гэдэг өөрөө буюу болохгүй болчихдг юм бол хүн чам амар авар тийлэн ба.
1: Харин. За их баярлалаа өвчтэй. Ер нь одоо өнөөдөр хөн нэвтрүүлгээр бас тантай ингэж сайхан чөлөөтэй ярьсуугаас их гоё санагдчихэв. Тэгэхээр

0: Таны одоо хоёртын ажлын төсөөд бас ямар сайхан төлөөлөг байдаг юм болов?
1: Би одоо юу нэг бодчих юм надаас нэг цахарын дугийн дугаараа нэрээ зинжил болчихъя. Тэгээд 2 дугаар цамгын монсороо дан цахарын дугаар гаргая гэж бодоод 5 жил дуусан дуунуудаа дотроос нь шилээд зэрэгэд бас одоо шин дуунуудаас байгаа одоо датрын зарим багснаар энэ шин дуунууд байв. Би бас өөртөө хоолондоо тэрхэн дуучихаас хамт дуусныг энэ чигэд бол одоо бол яг хийж байгаа нөхөн. Тэгээд өнөөдөр монсороо одоо бас одоо гол үтээ дуунуудыг одоо шим өрөм баг шинжүүлгийг исэн шүлэгтэн нь орчлог нь одоо нас мах шин шүлэгтэй улаан тоогш шин айлгуутай одоо дуу хайрлаач гэдэг дуу
0: харин
1: тийм миний сэтгэл дотроо голоор нор нэрэдэг дуу байгаа. Тэгээд одоо араас нь ч одоо сонсохтун маас одоо илүүх наад гэдэг нь миний урам төрэй ядлаарэ гэж одоо энэ төрлөд анзаа танатай ярмаар гэн одоо энэ дуугийн маань одоо цаг тутны хүлээж авах сайхан одоо хүлээж авах дуу ярмаар гэн. Тэгэд нэгдүгээр чамгуул сургуур ардын дуу ичин чинь тэгээд дараасаач ардын дууныхын чамгуул бас үргэлжлүүлнэ. Хийхээр одоо би болсоор одоо бас өөрийн шиг тэгээд одоо ингэж өнөө илүү одоо энэ дуу таашд одоо 2-орны ардын дуу буюу эсвэл энэ дуунуудын ямар яаж уусныг өөр нэг сэтгэлтэй ингэж хийж одоо сонсгосон дэн өрөө болно. Өөрөө бас одоо энэ тухай цодж байгаа юм шин одоо бүр миний үйл мөглөө хүртлийн тийш чиглүүлж явах болохоор одоо нүүдө одоо гүн утгаа чиг баха гэж бодож байна.
0: Их баярлалаа. Мөн хийх гэж байгаа ажилд бас өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Өнөөдөр ер нь тантай ингэ сайхан чөлөөтэй ярьж суухаас их даслахын санагдлаа. Тэгэд өнөөдрийн нөтрүүлгээр бас ийм сайхан ирээж явагсанд их баярлалаа гэдгээл юм. Тандамс өрөм хөтөлийн улам өндөр амжилт хүсье юм. Өөрийн нартай үйс сачуу мандаж тэр сайхан отрын шуудтайгаа уян дүрэн жиргэс суухийн сайхан жигнэлийг үсэндээс өргөн барьхиа танд.
1: Баярлалаа шүү. Ийм сайхан одоо амын ерөөдийн шингэв болтгой мөн ч дүүдэнсний ажлын амьдралын одоо сайн цагт чүмсэн жүний юм мөн ч одоо энэ нөтрүүд амдаа сонцоход концерт хүндээ та нарын юу сонсон юм чи ханасл чинь бийлэгдэг болтгой хүн сайхан ерөөдийн
0: их баярлалаа танд. Тэгэд таны хэдэн сайхан дуугаас бид сонсогчдгийг хаалчи. Юу төрөнд бид дуу хайрлаач гэдэг нэг сайхан өмгтөл гэж ярьж болно тийм үү? Их сайхан дуу. Тэгэд хараач сонсогчдаа бас хүрэхээ нэвтрүүлгийнхэн сүлчээр бас өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр ийм сайхан яриад явагсан таны бүх рүүлэхэнд аливаа сайн сайхны үсэ юм. Хараач угон сонсож байгаа сонсогчдаа төлөөлөд баярласан сэтгэлгээ танд хүргэж байна.
1: Баярлалаа дуу.
0: Тэр ачаар бид баяртай болчих. За, түр баяртай.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Оюун, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Манай аав гэж юу нэг үг дуу чуунтай хүн түүнтэй хамт байхад уйтгартай санагддаг. Аава, наад мэдээгийн чинь үжмээргүй байна. Сувгын солооч ээ. Ээж, аав ажилласаа бас л буугаагүй юу? Аав намайг нэг өдөр сургуульд хөргөлээ. Тэр өдөр ертөнхөөс нэг л өөр болсон шиг санагдсан. Тэргээ жолоодож, хурдаа тохируулах, уус нэмэх, төргөн жогсох зэрэг альваа хөдөлгөөн нь нэг л эвтэй, ёстой нэг онгочны дарга, онгочон лавдуун сайхан жолоодож, салхи давлгааныг сөрөн урагшилж байх шиг. 100 метр, 50 метр, сургуульд хүрмээр болоход өмнөр усны шөрөн урсгал таарч, зам хаагдлаа. Аав минь тэргээ жогсоож, буумахчаан өмөтнийхөө шурханыг шуулаа.
2: За, миний охин нааш ир. Аав нь чамайг үүрээд гарыг.
1: Аавдаа үүрүүлэх тэрхэн жөөр, баг байхад намайг мөн л ингэж үүрж, инхрүүлж явж байсан нь өчөгдөрхний учир юм шиг санагдсан. Аав хүн гэж ер нь хүчит ном шиг, нэг насны оюун ухаан хүчин чадлаа, үр хүүхдийнхээ өдөт сум шиг сумдан гарах тэр л агшинд жоруулдаг гэж хүмүүс ярьдаг. Миний бодхоор аав хүн гэж анма далай дээрх өнчин жав шиг үр хүүхдээ аж жаргалын тэртээ эргэнт хүргэх гэж ухаан тамираа шавхдаг хүмүүс байж таарна. Аавын хайр амьдралын аль олон өнг бодгийг бүрдүүлсэн уул хад мэт өмөг төшиг гэдгийг би ухаарч мэдлээ.

манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулна.

0: бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
1: Ши Жинпин Солонгосын хөтөлбөрчнээ намын ерөнхий шүүж төрийн зөвлөлийн дарга Гимзэн Энтай Дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралчих гэрээ тохиролцсноо 65 жилийн ойн ташрамар харилцан баярын чахалгаан жимэйлгэсэн.
0: Ли Чан Солонгосын сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайдтай хэлэлцэ хийсэн.
1: 2026 онд манай улсын Жуна Амбуда элбэх хураалт олж уналт нь анх удаа 3,000 дуншуур жингэд авсан.
0: Далайн хар салхин Бави Эхурэд гарч ил газар орон салаа мөчрийнх нь далайн хар салхины сэргийлэн үер устлаас аврах амар төвчний хамгаалалтаан бүх хүчээр чангатгаж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооноо ерөнхий шүүж улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин 11 өдөр Солонгосын хөтөлбөрчнээ намын ерөнхий шүүж төрийн зөвлөлийн дарга Гимзэн Энтай Дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралчих гэрээ тогтсноо 65 жилийн ойдож оруулж харилцан баярын чахалгаан жимээ илгээсэн байна. Ши Жинпин жаахдаа 1961 онд Дундад Солонгос хоёр улсын Ахмад нэг үеийн удирдах хүн Дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралчих гэрээ тогтож Хоёр улсын ард түмнээ ариун чусаараа байгуулсан дайчин нөхрөллийг баттахад улс төр хууль чаажийн чухал суурийг тавьж Дундад Солонгосын нөхрөллийг уламжлан жалгамжлах бүс нутаг чаашлаад дэлхийн найрамдал тогтун байдлыг хамгаалахад чухал үйлдэлэн үзүүлсэн юм. 65 жилийн турш хоёр талаараа грэгийн жорох санааг баримтэлж харилчин дэмжилчин бүлхэмдэн хамжилчин ажиллаж мөр жирэгчин тэмчиж Дундад Солонгосын үеийн үеэр нөхөрсөг байх ховжаа яга нэгтгэх сахин бараалж харилчин хавсралчих ил тод ончлогыг амдилгаар тайлбарлсан байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагтай энэ жилийн 6 дугаар сард би Солонгост амжилттай төрийн альчлалт хийж ерөнхий шүүжтэй Дундад Солонгосын уламжлалт нөхрөллийг баттахын жалгамжлахын хамт чаг үеийн шин агуулгад хүн нэмэрлэх талаар чухал хамтын танилт нэгдэж шин чаг үеийн Дундад Солонгосын харилцааны хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлог гаргаж шин хэтийн төлөвийг зургалсан байна. Түргэн уларан ховсож байгаа дэлхийн 100 жилийн ховсолтын өмнө би ерөнхий шүүжтэй байлдах бодлогын солилцоогоо цаашид нягтруулж хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн чиглэлийг бат эзэмдэж Хоёр талын нөхөрсөг хамтын ажиллагааг жолоодн дагуулж байгаад хоёр улсын ард түмэнд нэн их хэшиг буян эдлүүлж бүс нутгийн өв найрамдал ба хөгжилтийг ахуулахд идэвхтэй хов нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж.
0: Ши Жинпин жаахтан олон улсын байдал яаж ховирсан ч Дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлөлийг баттахах батг бөх зогсолт ховирхгүй. Ерөнхий шүүж Нөхөр Кимзэн Энэр удирдуулсан Солонгосын нийгэм журамт үеийг эрс дэмжих зогсолт ховиргүй. Дундад Солонгос хоёр талын хамтын ашиг тус ба байлдах бодлогын сайн сайхан орчны хамгаалах эрс бата шийдвэр зориг ховирхгүй байгааг Дундад улсын нам ба засгийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчилж байгааг би давтан илэрхийлэх дуртай байна. Ерөнхий шүүжийн нөхөр танаар манглайлуулсан Солонгосын хөдөлмөрчний намын удирдлага дор Солонгосын ард түмэн Солонгосын хөдөлмөрчний намын 9-р их хурлын элчүүлийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг бүх талаар туушлуулан нийгэм журамт байгууллалтын үйлсийн талаар тасралтгүй нэн их шин амжилт олгон л автэ гэснийг итгэж байна гэлээ. Гимзэн эн илэрхийлэгтэн 65 жилийн өмнө хоёр талаараа Солонгос Дундадын нөхөрсгөр хамтран ажиллах харилцан хавсралчих гэрээ тогтож, эзэрхэг үжилийг эсэргүүчин биеэн дааж эзэмдэх найрамдал болон нийгэм журамт агуу их үйсийг биелүүлэхийн төлөө алтан аман хайхаралгүй өрлөгөглөн тэмцэх явцад байгуулсан Солонгос Дундадын дайчин нөхөрлөл ба бүлхэмдэн хавсралч харьцааг үрд үргэлжлүүлэн хөгжүүлэхэд хууль чаазын бат бөх суурь тавьсан байна. Өнгөрсөн хэсэг хугацаанд Солонгос Дундад хоёр улс түүхийн салих борооны туулж ямагт харилцан дэмжилчиж нэгтгэх хамтран ажиллаж уламжлалт нөхөрлөлтэй болохоор өвөрмөч хамтын нийгэм журамт агуу их үйлстэй болохоор өвөрмөч эрс говьшгүй уламжлалт

0: болохоор өвөрмөц байдаг солонгос дундадын нөхөрсөх харилцааны гандан бүрэшгүй байх ба өвдөршгүй бат бөх байхыг бүх дэлхийд харуулсан байна гэжээ.
1: Гимзэнэн илэрхийлэхдээ солонгос дундадын нөхөрсөх хамтын ажиллагаа нь хоёр нам хоёр улсын ард түмнөө байлдах бодлогын сонголт ба хамтын ховор нандин өв хөрөнгө болсноо ховд яг шинэ байлдах бодлогын өндөрчөөс шилдэгжин хөгжиж байгаа бөгөөд төвөг бодлоонтой ховролтойгтой олон улсын байдалд хоёр улсын эрх мэдэл амар төвшин ба хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалан бүс нутаг чаашлан бүх дэлхийн найрамдал тогтун байдалд чухал хов нэмэр үзүүлж байна. Нийгэм журмын үжилээр гол болгосон солонгос дундадын уламжлалт нөхөрсөх хамтын ажиллагааг гахуулах нь чах үеийн ховсолт ба хоёр улсын ард түмнөө хүсэл найдлагад нийчиж, эл чар хүрээнд нэн амжилтын хүчнтэй хөгжилтийг биелүүлэх нь солонгосын нам ба засгийн ордноо эрс говьшгүй жогсолт болно. Би ерөнхий шүүжи тантай хамтаар өнөөдөр түүх ба шилдэг уламжлалт нөхөрлөлөөр суур болгосон солонгос дундадын нөхөрлөлийг жолоодон шин шатанд хүргэж хамгийн хүчин төгөлдөр баялаг байлдах бодлогын чанартай нийгэм журамт улсуудын хооронд харилцаана үлгэр дуурайл болох дуртай байна гэж.
0: Төв радиогийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдлын чан 11-ний үдийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд Дундад улсад алуу ясны айлчил хийж байгаа солонгосын хөдөлмөрчний намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төрийн зөвлөлийн дэд дарга сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пак Тай Сунтай хэлэлцээ хийсэн байна. Ли Чан илэрхийлэгдэн Дундад солонгос бол ховжианы хамтын барилдлагатай сахин барааж харилцан хавсралцсан нөхөрсөх хөрш болно. Дээр сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин солонгост төрийн айлчлалт хийж, ерөнхий шүүжи Гимзэн Энтэй Дундад солонгосын харилцаа гүнжгэрүүлэх аль олон чухал хамтын танилцлалд санал нэгдэж, хамтаар байлдах бодлогын жолоодлогийг тогтоосон байна. Дундад солонгосын харилцааг сайтар хамгаалж, сайтар бэхжүүлэн, сайтар хөгжүүлэх нь ямагт Дундад улсын нам ба засгийн ордны эрс говьшгүй чиглэлд болно. Дундадын тал солонгосын талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын дээд удирдагчийн чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, Дундад солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралцах гэрээгийн зориг санааг үргэлжлэн баримталж, улс төрийн итгэлцээгэн бэхжүүлэн боддог эрхэмсэн хамтын ажиллагааг өргөтгөж, хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлэн, бүс нутаг төрчилэн, дэлхийн дахны найрамдал хөгжилтөд идэх үетэй ховь нөмөр үзүүлэх дуртай байна гэлээ.
1: Ли Чан жахтаа Дундадын тал солонгосын талтай хөгжилтийн байлдах бодлогоо авчилдуулж, аж ахуй арилжаанаа явуулж байгаа нь тогтуунаар өргөтгөж, харилцан холбож нэвтрүүлэхэн ахуулж, эмэмлэг эрүүл хамгаалал, сургаал мужил зэрэг ардын амьдралын чар хүрээнээ хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлж, хоёр улсын ард олноо буян жаргалыг нэмэгдүүлэх дуртай байна. Хоёр талаараа уламжлалт нөхрөллөн уламжлан бадруулж, соёл иргэншлийн солилцоогоо чангатгаж, ардын сэтгэлийн харилцан нягтруулах холбоосоо чаашаад чангатгах хэрэгтэй. Одоохны олон улсын байдал гүнжгий бодлоонтой ховролтыг туулж байна. Дундад солонгос адилхан нийгэм журамт удас болсноо ховд байлдах бодлогын жогцоолог ба хамжилч байгааг чангатгаж, өөрийн жүй ёсны өрх ашиг ба олон улсын төв голч шударга ёсыг хамтаар хамгаалгуулж охно гэж. Пак Тай Сун илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүжи Гимзэн Ин болон ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өнөөхөн Пьёнъянд түүхэд чанартай уулзалт хийсэн нь Солонгос дундад хоёр нам хоёр улсын бүлхэмдэл нөхөрлөл эвдэршгүй бат бөх байхыг гүйчэд харуулж хоёр талын харилцааны хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлог хангасан байна. Дундадын талын амин чухал ашиг тусаа хамгаалахыг солонгосын тал эрс дэмжиж дундадын талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын дээд удирдагчийн хамтын танилтыг журмалж солонгос дундадын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралцах гэрээд гарын үсэг журсна 65 жилийн ойг өвдөг шихээр бэлгэлэхээр аж тохиол болгож дээд давхаргын явуулчаа ба байлдах бодлогын ойлголцоогоо нэгтрүүлж аж ахуй арилжаа шинжлэх ухаан техник мэрэгжил соёл иргэншил зэрэг чар хүрээнээ солилцоо хамтын ажиллагаагаан өргөтгөж, олон улс дахь хамжилч байгаа чангатгаж, нийгэм журамт үйлсийн хөгжилтийг хамтаар ахуулж, солонгос дундадын харилцааны шинэ хуудсыг бичиглэх дуртай байна гэж. Хэлэлцээ хийхээс өмнө Ли Чан ардын хурлын танхимын арын их танхимд Пак Тай Сунг ухтах ёслол явуулсан байна. Үүжин лүн эдгээр ажиллагаанд оролцож.
0: Төв радиогийн мэдээ. Улсын тоо бүртгэлийн товчооны өнөөхөн нийтлснээр энэ жилийн зуны амбада тарьсан талбай үндсэндээ тогтвортой байж, нэгжид талбай уналт тогтуунаар нэмэгдснээр зуны амбаданы уналт 3014 дун шуур 9000 түмэнжинд хүрч анхудаа 3000 дун шуур жингэд авж, нэдэн жилийнхээс 20 дун шуур жин нэмэгдэж, зуны тэгшиг 7-оор нэмэгдэжээ. Эл газар орон салаа мөчрийнх нь амбуданы үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга нэмбэ найдваржуулж зуны амбуда элбэх хураалт олохыг эрчимтэй ахиулж байгаа юм. 2026 онд бүх улсын зуны амбуданы нэгжид талбай уналт 378.8 кг-д хүрч нэдэн жилийнхээс 3.2 кг-аар нэмэгдэн зуны тэгшиг 8-аар нэмэгдэжээ. Улсын тоо бүртгэлийн товчооны хөдөө тосгоны аж ахуй нийгмийн байжалтын зургааны хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга Сүм Юмжин хэлэхдээ энэ нь зуны амбуданы нэгжид талбайн уналт тогтуунаар нэмэгдсэн ба уур амьсгалын нөхцөл ерөнхийдөө ашигтай байсантай холбоотой бөгөөд мөн чих соёог засаж эсэргэх ажлыг эрчимтэй бүтөмжтэй өрнүүлсэн ба хур борооны нөлөө ерөнхийдөө эзэмдэж болох байсантай холбоотой юм а. Их хэмжээний өвлийн буудайн тариалах оройтсан явдлыг аргачлахын төлөө эл газрынх нь нийтэмдэн тарих хэмжээг нэмэгдүүлж, үр суулгах чанар чанасаагаа нэмэгдүүлж, чих соёо хангалттай байхыг баталсан юм. Төвийн эдийн засгаас нөхбөрийн мөнгийг урьдчилан буулгаснаар буудайн ургалтын байдал үргэлжилэн сайжиржээ. Өмнөд орных нь борооны уларлаас өмнө үндсэндэн амжин хурааж, зуны амбуданы хураалтыг баталсан байна. Өмөрт орны буудай тарьдаг газар орны буудай үрлэх хугацаанд бороо орж хөрсний чигийн нэмсэн нэгжид талбайн уналтыг дээшлүүлэхэд ашигтай мөртөн ялангуяа ган хураа орны буудайн уналт илэрхэ нэмэгдсэн байна гэжээ.
1: Тубара жүгийн мэдээ 2026 оны дундад улсын далайн аяллалын өдрийн албан мэдээг 11-ний өдөр нийтэлсэн байна. Албан мэдээнээс үзвэл манай улс нэр нэдэртэй нийцсэн далай танхсын ачаа тээврийн том улс, хөлөг онгоч үйлдэх том улс, далай танхсын том улс болсон байна. Ойрын жилээс нааш манай улс аутчилсан 60 грамын байгуулан ашиглалтад оруулж, далай танхсын ачаа тээврийн оюунчилсан хөгжилт бат бөх алхмыг алхсан байна.
0: Төвөрөж үгийн мэдээ манай улс хөнгөжилтийн дэмжих төрийн бодлогын тасралтгүй шилдэгжүүлэн нялх хүүхдийг хүмүүжүүлэх нөхбөрөөр гэр бүлийн хүүхэд хүмүүжүүлэх дараасыг хөнгөлж байна. Нэн олон газар орон эмнэлэгт сууж хөнгөжгт ховороо зоос мөнгө гаргах чухалгүй болж. Бүх улсын хөвчөнд эрт жирэмслэхийг оншлон эмчлэх төм 2000 үүдэн эмнэлэг байгуулж, үр жилийн эрүүл мэндийн бүх дамжилгааны үйлчилгээ боттойд найдваржуулан хөнгөжж үр хүүхэд өсгөх дараасыг үнэнхүү хөнгөлж байна.
1: Тубараж үгийн мэдээ. Энэ жилийн 9-р номорт далайн хар салхин Баби 11-ний оройн 23 цаг 20 минутын үеэр Жожа Мужийн тайжуугаар их хураад гарч, үүний дараа 12-ийн өдрийн тэг цагийн үеэр Жожа Мужийн Вэнжүүгээр 2 дахь удаа их хураад гарсан байна. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 12-ийн өглөөний 6 цагт Аадар борооноо улбар өнгийн сэрэмж нийтэлжээ. Мөн жишж байхаар 12-ийн өглөөний 8 цагаас 13-ны өдрийн 8 цаг болтол Анхуйгийн дунд өмнө бий Жожангийн баруун бий Жоншигийн зүүн хойд бий зэрэг гажарт аадар борон орж, Анхуйгийн өмнө бий зэрэг гажарт ажирган борон орно, Леонингийн дунд бий Хэбигийн зүүн хойд бий зэрэг гажарт ажирган борон орно. Ял гажир орон салаан мөчрийнхэн бэлтгэл ажиллаан сайн хийж, далайн хар салхнаа сэргийлэх ба үер услаа сэргийлэх ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж, ард түмнээ амь нас эд хогшлын амар төвшний хамгаалж байна. Төвөрөж үг юм дэ. Бодоч огчийн аж ахуй бол нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүжийн шижин пинжаахта. Бодоч огчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч огчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодоч огчийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж, чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл, энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнан

0: анх удаа амжилттай хуурч, дэлхий дээрх агаарт анх хуурсан нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлаган гаргах овтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадав хийх цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж ахтан. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандагаар жолоодн дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2-р том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клубд 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдээ, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадвархийн талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийг ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, Годлогтой ажил төрлийн чанар чансаа

0: дээшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт ажиулсан хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төбраж үгийн мэдээ. Төвийн чиргээ явдлын хороонохон чирэг ангийн дээд чиргээ удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа обор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөрөж өгөөмтэй, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн толуужуулгаас нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинт оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийг нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэгч Шоуюйх гаригийн сүүлчид харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэн хэлэхтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлаг нь тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэнхүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байчааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрөлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товчооно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагад Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яамн зэрэг 27 салаа мөчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, сургаа өмжилийн баталгаа, эм эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртэж, тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхчөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мөнгөр чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангатгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэ үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэжээ.
0: Төвөр ажгуумэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчи Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж ахуйлын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжигэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ахуйн техник мэрэгжлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль аж ахуйлын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил даах шулуугдсангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг шат хуан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилжих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
1: Төбражиг юм дэ. Соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин жухалчлахдаа соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдэргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лючэн юм хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан их баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгий хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж. Мэдээнүүдэд сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас танаа, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Хунчин.
2: Би бол тусал ус.
3: Би ч тусал ус.
2: Би чимхэх томглог горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон.
4: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
5: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичхэн найз нараа, авьяаслах хүүхэд болон энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартаа тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэж нэргантай байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэнгэж юрон итхэн тоолья. Арвин чага амбонтайгэж атартал хорхан тоолья. Байла!
0: Жалгаада та нартан бичхэн найз Гавра ачтай дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Ejiga wate inaja Erga inata wala ha Ej abi ul Eji su shi say hun You say hun Fu hu say hun Gal u buch um hutte Gal u buch um gutte Gajir mut muloha Ganjin ul sai han Yu sai hen Hu hu sai hen Ahtar guet ni san tor bicha At at kam sar beha Aet tu hua hu hu da Arda is da chi sai han Юсахан хухусахан хөл аяд бас хотта хөрөхи гпасн дулаха ханас эмгүй хималага ханер усаха юсахан хухусахан урим бубай жохбл эчсэнчи Сансух сан Нэни яхэ чия бэл Ох аранчи Сансух сан Юсан

0: Бичгэн найтнараа, Үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Жэнхэ 7 номер тотгийн өмнөд хөшөөс хүрэлчин ирсэн эрхэм мүлгэрч танд баяр хүргэж байна. Баярлалаа. Инхэд жалгаад 8 номер торолчигчийг энийг тайснаа хүндэтгэн орж байна.
2: Дусан өмнөө начлалын хойноо гэсэн үлгэр яриахаар бэлтгэж ирлээ.
1: За баярлалаа. Таны үлгэрийг сонсъё.
2: Эртээ урд энэ чагд байж гинэ. Нэг ядуу хүн байж гинэ. Чигэний ядуу хүн одоо нэг өдөр доо баруун хонж өгд нэг амьд бурхан байна гэсэн үү ийм нэг сургийн сонсоод энэ ядуу хүн одоо явж аврал асуухснаа те ингээд орж гинэ. Яавал одоо бас жахан баян чинэлэг болчих юм бай. Чигэд одоо өдрийн хүнээсээ төхөрж аваад ингээд одоо бурхан орны жорой явж гинэ. Чигэ явж итэр одоо замд нэг баян айлын чигэд одоо энэ баян айлд орж орсон мөлий нэг эмэг нөгөө хоёр байна гинэ. Чигэд одоо энэ айлын нэмэг нь асууж гинэ. За та одоо юу нэ хүм бэ? Ханас хаш авч яах гэсэн. Чигсэнд одоо энэ ядуу хүн одоо уучраан хэлж гинэ. Чигэд одоо чигсэнд энэ айлын нэмэг нь асууж яа. Оо. Чүгэн одоо манай одоо нэг 15 гүрсэн хүүхэн байна. Одоо бол тэр үх хэлэггүй. Одоо энэ одоо ямар юунаас шилтэж байна. Одоо та надад энүүний дамжуулаа асуугаа.

0: нөө гэж. Чигээд одоо нэг хүн одоо болноо гэж зөвшөөрж аваад. Чигээд одоо энэ айлд одоо нэг сайхан бодаа идэж аваад ингээ өргөлжил 80 жамаа хөөж гинэ. Чигээд одоо өргөлжил 80 жамаа хөөгөө явж тэр нэг уулан жавсраар гарах үгсэн мөлөө нэг агуй намандар нэг их хар ирээ могоо алдлаа гэвтэж юм. Чигсэн энэ хүн үжсэн жочсон эргэж ирээд таах гэсэн мөлөө хар ирээ могоо хоноос хэлж юм. Та намайгаас буугаарэ. Би амтэн төмөний хурлаг могоо бишээ. Би жих хүн эн дээр хөвэн захаа гитсэн могоо байна гэж юм. Чигсэн энэ хүн ядаа хүн одоо жаач хүн чим юм ба хажуугаар ангараал өнгөрөө явах гэсэн мөлөө. Могоо хоноос бас гашгирж юм. Хой та юу нэ хүм бэ? Ханас хааш явж гэн гэсэн лээ. Одоос өнөөх ядуу хүн хэлж гинэ. Би до бурханы орноос аврал асахаар явж гинэ гэсэн. Чигсэн могоо хэлж гин. Чүгэн та надад бас нэг учир асуугаад өгнө. Би до энэ газар до удаан жил гэтэлээ. Сонос хор бол до могоо мянган жил бол ман могоо болж төмөн жил бол до луу болж дөр хувирдин гинэ. Би энэ дээр хэдэн төмөн жил гэтэлээ. Чигээд одоо яа дөр хуурчласангүй. Энэ одоо юунаас шилтэж байна гэж асуугаад гинөө. Чигээд одоо өнөөх ядаа хүн болноо гэд. Ингээд одоо хэдэн хүнээ асуулт одоо хүлэн аваад ингээд өргөлжлөн жамаа хөгөөд явж гинэ. Чигээд жамдаан бодож гинэ. Яа юу болсон ч одоо энэ хоёр хүн амт тэнэ асуултыг яг нэг мартахгүй гэж нэг өмнө нь асууя да. Өврийн асуултынаар өмнө асууя. Өврийн биенээс нь уртын асууя гэж бодоод ингээд. Чигээд одоо явсаар байж байгаа бурханы оронд очиж игнэ. Чигээд одоо нэгдүгээр одоо хүүхний асууж игнэ. Чигсэн бурхан хэлж ин. Аа энэ айлын хүүхэн бол өрөөлтэй хүн дээр нь учирж дийлгүй байна. Энэ айлын хүүхэн өрөөлтэй хүн дээр нь учир бол одоо аван дорон үхэл тавлчнаа ингэж юм. Оо жаа мэдлээ гэд одоо нөөх хүн одоо асууж аваа. Дараа нь одоо могоны учрыг асууж ин. Чигсэн чигжин. Оо энэ могоноо толгойд одоо нэг болор эрдэнэ байна. Энүүнэн гаргаж хайггүй бол энэ одоо дөрөй хуурж дийлхвэ ингэж юм. Чигсэн одоо энэ хүн одоо жаа мэдлээ гэ бас хүлэн аваад. Дараа гурван гуравдугаард одоо өөрийн биеэн асуусан бэлээ. Бурхан харин номоо авахыла хураачлаа гэж. Чигсэн чинь бурхан бүлэл харин эдэн нэг хүнд хоёр хүн асуулт харуулдаг байж. Чигсэн одоо өөрийн бие дээр нэгэд асууж дийл хаан байчих. Одоо ингээ хэрэгэ харах энэ замдаан бачааж гинэ. Чигээд одоо энэ яваа могоон дэр гэдэж хэлсэн бэлээ. Могоод хэллээ гэдэг энэ учраа хэлсэн. Могоо хэлж юм. За чүгэн одоо ямар арга байд юм бэ? Та надад нэг ухаан хийваа. Та одоо намайг энэ уулан бүдүүн хотноос нэг яваад минь толгойг нэг нячаж өгөөт. Ингээвэл энэ молор эрд нэг гараад ирнүү. Чигүүл одоо танд одоо энэ молор эрдний одоо бэлэг болгоон хөргийа гэж юм. Чигсэн одоо энэ хүн одоо энэ хэлсэн үгээр нэг бүдүүн хот аваас юм могоон толгойг нячаж өгөөт. Чигсэн л хараа үнээр хараа сэх молор эрдэн нь харин гараад ирчлээ. Чигсэн л одоо хилэгтэйж гараад ирхтэйж ирсэх луу харин могой харин луу болоо харин тэнгэр лөө канисээ гараа явчлаа. Чигээ одоо энэ хүмүүс сэх эрдэн ээ авч өрлөж чаа эргээсээ хүүхнэд ирж юм. Яваас сэх хүүхнэд ирсэмлээ эмэг нөгөн хүүхэн гуруулаан сууж игнэ. Чигээд одоо сэх бурханаас асуусан зүйлээ хэлж игнэ. Өрөөлтэй хүн дээр нь учирж чадахгүй байна. Тэгвэл одоо үхэлтэй болчихноо гэсэн. Чигсэн мах хилэгтэй жирэг энэ хүүхэн харин үхэлтэй болчихлоо. Чигсэн энэ айлын эмэг нь одоо жаа. Өрөөлтэй хүн нь яг та байсан байна. Жаа. Манай одоо хүүхэн нь танд хүргэж өгөө. Эхнэр болгож өгөө. Мөн ч та одоо манайд ингээд суугаа манай үүрэг хүргэн болоод ингээд манай хүн болоо даяараа хамтаараа намдрьё ингэж энэйл нэмгийн хэлж юм. Чигээ энэ ядуу хүн одоо эрдэнэт тайж болцсон, эхнэр тайж болцсон, баян найлж болцсон. Ингээ даяараа нансай намар жаргаж сууж игнэ.
1: Чия баярлаа ингэхэд 8 номоор тарлж игч маань өөрийн үлгэрийн хуалчлаа. За ингэхэд сэдв хариулах хөшөндрий.
0: За ингэхэд 8 маань ой.
1: 8 дугаар сэдвийг сонгосон байна. За ингээд 8 дугаар сэдв ямар сэдв төгсөн бол Жангнач нэтгэрх буюу харааж жохих гэх утгатай үгийг ордсын аман яраанд яг гэж хэлдэг байна.
0: Жангнач нэтгэрх нулгалж байна гэдэг.
2: Нулгалж байна. Чаа.
0: Бас юу гэж хэлдэг? Жангнач нэтгэрх.
1: Жангэд.
0: Жангнач нэтгэрх.
1: Жангнач нэтгэрх гэдэг үгийг одоо ордсын аман яраанд
2: нулгуулх гэж байна, тийм ээ. Нулгуулх гэсэн, тийм ээ.
0: Шууд. Хараа, жангнач.
1: Жангэ чүү хариулт юм аа.
0: Умлах
1: тийм ба.
2: За. Олгойлох.
1: За, олгойлох гэдэг. За, хоёрдугаар сэдвээ харъя. Охин үрэн хард мордуулгад дөрхөн төрлөөсөн ховдож өгсөн мориунаг юу гэж хэлдэг вэ? Эйн инженемэр бийн билгийн мор.
0: Инженемэр.
1: Жанкед ээ хариулт өгсөн байна. Жоо хариуллаа. Жанкед баярлаа. 8 номоор торолж игч маань. Одоо өрийн хаан үлгэрийн хаалцлаа. Ингээд бас сэдвэн бас хариуллаа. Ингээд суудалд орё.

тэр жангар богд тэр дэлхийн төв түмний дээлэн дагуулж атлаа хотлоо хойгийн хүчинтэй хүрэл жамбал хаантай харгалдам болж гэнэ. Тэд далан жилийн тулалдам болоод дийлэн дийлэгдэг тодорсунгүй, 80 жилийн ночилдам болоод хүн элана дийлчэссунгүй гэнэ. Тодо хүнгэл хор ирбэл хоорондоо хавсрилчиж дээн дэжинэ үйд нүгэл нүгнон туслааг мөн аман тангэрэг бэгүлж твилин дотно ад болсон гэнэ.

0: Эрхэм хүнд цаараа жив сонсогчд сүлжээ ашиглагч найж нараа. Өнөөдөр та бид ардын амун үлгэрийн эчнээ чанаг утга учирыг ойлгон мэдэрч эрэх маргааштай итгэлтэй үр хойцтой үлдээж өгөх өв соёлтой сэтгэл хангалуун энэх чанг мөчөө өнгөрүүлж байна.
1: Тийм ээ. Мундаа хийсгэн дохих улаан морин жилийн уцрал төгс өнөөдөр бид ардын амун үлгэрийн сонсгын дагуу үлгэр урлагийн гайхамшиг болсон мөнч уртын дуу уянгат хүмээн уян чөгчл болсон дөрүүн настай халуун гэдэг дуугийн бас тавхандын сонирхуулахад бэлгэн болсон байна. За ингээд жалуун содон оюутан дуучин иргүй болоод ордос нутагтай нэрд хүмүүчийн хөгжилтийг энэх тайснаа халуун алга ташилтаар өгтөн авъя.

0: За ингээд бид бүхнээ хараа сунарыг мэлаасан баясгасан хоёр дуучинтай баярлалаа.
1: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Хөх өнгөөр.
4: Тэнгэрийн хөх өнгө.
3: Далайн хөх өнгө.
4: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Чагаан өнгөөр.
4: Тагнын чагаан өнгө.
3: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
2: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
4: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
4: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх

0: Урчин шаруу. Өнгөрсний гэрэхчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхан төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн эрэлхэгэр урагшилна.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насан дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Өнөөдөр бид хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх түүхэн уул зэр дээр зогсож, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх үйлс удалгүй амжилт олох гэж байгаа бөгөөд, нийгэм журамт одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах ирээдүй гэгээн саруул байна. Урагшилтын зам тийм ялгам урагштай байж чадахгүй юм. Бид Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан дайны хатуу бэрхшээлт өнгөрөлт ба агуу их ялалтыг бат цээжлэн, зоригтойгоор тэмцэл хийж, чадамгаагаар тэмцэл хийж, хүчрийг мэдж байгаад хүчлэн тэмүүлж, эрс шуурхаагаар урагшилж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлсийг тасралтгүй урагшлуулах хэрэгтэй. Агуу их ялалтыг бат цээжилж, агуу их үйлсийг ахиулахад эрхэвш дундад улсын ард түмний удирдлагыг баримталж, намаан нэн бат чанга хүчин чадалтай болгон давтан боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын өв хамт нам шиг үндэсний сэргэн мандалт ард түмний зол жаргалын төлөө цус урсхан амиан үргдүүлэхээс буцахгүй, цөхршгүй чармайн тэмцэж, төг түмэн олон түмнийг бүлгэмдүүлэн нягтруулж, тасралтгүй ялалт зүг урагшилдаг өөр ямар нэгэн улс төрийн хүчин байхгүй гэдгийг Америкийг эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан дайны агуу их ялалт дахин та гэрчилжээ. Бид тулгар зорилтон үл мартан үүрэг хариуцлагаа бат цээжилж, өөрийн биедээ хувьсгал хийх зөрг санаагаар намын байгуулалтын агуу их инженеринг бүх талаар ахиулж, намын улс төрийн удирдах хүчин, үжил санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон түмнийг зохион байгуулах хүчин, нийгмийн урайлах хүчнийг тасралтгүй нэмэгдүүлдэг юм бол, намыг лавтай ямагт дундад улсын ард түмний хамгийн найдвартай, хамгийн бат чанга төшиг тулгуур болгож чадна. Агуу их ялалтыг бат цээжилж, агуу их үйлсийг ахиулахад эрхэвш ард түмнөр гол болохыг баримталж, алива бүхэн ард түмний төлөө байж, алива бүхэнд ард түмнийг төшиглэх хэрэгтэй. Түүхийг ард түмэн үүдэн бүтээсэн юм. Дундад улсын өв хамт намын хүчин чадал, ардын цэрэг ангийн хүчин чадлын үндэс суурин ард түмэнд байна. Бид бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн зорилтыг баримталж, ард түмэнд ашиг тус олгож, ард түмний төлөө хариуцлагаан гүйцэтгэж, ард түмний төлөө хариуцлага үүргэлж, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэлээр ямагт хувиршгүй тэмцлийн харалтаан болгож, нам болон ард олны хоорондох салж болшгүй харьцааг ямагт баримтлах хэрэгтэй. Бид ямагт ард түмний зогсолтыг баримталж, ард түмнийг дээдэлдэг юм бол, лавтай хандсан зүгт ялагдашгүй хүчрхэг их хүчин чадлыг хөгжөөж, лавтай дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гайхамшигт хуудсыг тасралтгүй бичиглэж чадна. Агуу их ялалтыг бат цээжилж, агуу их үйлсийг ахиулахад эрхэвш ажихуй нийгмийн хөгжилтийг ахиулахыг баримталж, манай улсын ерөнхий хүчнийг тасралтгүй бузгайруулах хэрэгтэй. Хоцронгуй бол цохигдэн, хөгжвөл сая өөрийгөө хүчрхэгжүүлж чадна. Шин дундад улс байгуулагдсан 70 гаруй жилийн турш манай улс хэдэн 10 жилийн хугацаанд хөгжсөн улсуудын хэдэн зуун жил явж туулсан хөгжилтийн өнгөрлтийг бийлүүлж, дэлхий дахины анхаарлыг татсан хөгжилтийн гайхамшгийг үүджээ. Одоохонд манай улс шин хөгжилтийн шатанд орох гэж байна. Шин тохиол, шин шалгалтын өмнө бид тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицонгүйгээр ахиулж, шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг эрс гуйвшгүй туушлуулан, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулдаг юм бол лавтай нэн чанар сайтай, нэн үр бүтөмжтэй, нэн төв голч, нэн үргэлжил хүйц, нэн амар төвшин хөгжилтийг бийлүүлж, дэлхий дахныг гайхаш алдуулам нэн их гайхамшгийг тасралтгүй үүдэж чадна.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарын их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Агуу их ялалтыг бат цээжилж агуу их үйлсийг ахиулахад эрхвш улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн одоо хичлэлтийг түргэлэн ахиулж ардын цэрэг ангийг бүх талаар дэлхийн тэргүүн зэргийн цэрэг анги болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Хүчирхэг их цэрэг анги үгүй бол хүчирхэг их эх улс байж чадахгүй юм. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд эрхэвш хөгжилт ба амар төвшин улсаан баяжуулах ба цэргээ хүчирхэгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвлөх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн намын цэргээ хүчирхэгжүүлэх үзэл санааг туушлуулж шин цаг үеийн цэргийн явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг туушлуулан ардын цэрэг анги дэх намын харцалшгүй удирдлагыг эрс гойвшгүй баримталж улс дүрээр цэрэг байгуулах өөрчлөлтээр цэргийг хүчирхэгжүүлэх шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр цэргийг хүчирхэгжүүлэх чадвартнаар цэргийг хүчирхэгжүүлэх хууль ёсоор цэргийг засахыг баримталж улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах байлдах бодлогын чадвараан бүх талаар дээшлүүлж шин цаг үеийн ардын цэрэг ангийн үүрэг хариуцлагыг нэн сайн гүйцэтгэх хэрэгтэй. Бид цаг үетэй зэргээр урагшилж улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтыг чангадхан намын шин цаг үеийн цэргээг хүчирхэгжүүлэх харалт зүг том алхмаар урагшилдаг юм бол лавтай Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд нэн бат чанга байлдах бодлогын тулгуурлал хангаж чадна. Агуу их ялалтыг бат цээжилж агуу их үйлсийг ахиулахад эрхэвш дэлхийн энх тайван болон шударга ёсыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Дундадын үндэстэн юрээс хөрштэйг дотно сайхалттайгаа нөхөрсөг байх ойлголтууныг баримталсаар иржээ. Хариуцлагатай том улс болсны хувьд Дундад улс энх тайван, хөгжилт, төв голч, шударга ёс, ардчлал, эрх чөлөөг эрхэмлэх бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртгийг бат цахиж хамтаар зөвдөлцөх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх бүх бүмбэрчгийн засалтын үзэлтийг баримталж энх тайван хөгжилт, нээлттэй хөгжилт, хамтралцах хөгжилт, хамтын хөгжилтийн замаар эрс говьсгүй замнан. Энх тайван хөгжилтийн замаар замнахыг баримталж, эл улсын ард түмэнтэй хамтаар хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулдаг юм бол лавтай хүн төрөлхийдний энх тайван болон хөгжилтийн сайн сайхан ёроодыг угтан авчирж чадна.
2: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрдэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Дэлхийн ертөнцийн бол эл улсын ард түмний дэлхийн ертөнцийн мөн. Дэлхий дахинд тулгарч байгаа хүчирдэл ба шалгалтыг эл улсын ард түмэн харилцан хавсран хамтаар туулж гар холболцсон арга цаах чухалтай юм. Энх тайван хөгжилд хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх бол сая хүний ертөнцийн төв ёс мөн. Одоохны дэлхийн ертөнцид ямар ба ганц талт үзэл, хамгаалах үзэл, хөтрөмхий аминчир үзэл цөм огт явагдаж чадахгүй юм. Ямар ба хяхах, битүүмжилэх, даралт үзүүлэх туйшрлын арга маяг цөм огт явагдаж чадахгүй юм. Ямар ба хийдгээрэн хийх юм бүхэнд бие хэмээн сагсуурах ажилгаа, ямар ба эзэрхэглэх, эзэрхэглэн харгислах, эзэрхэглэн дарлах ажилгаа цөм огт явагдаж чадахгүй юм. Огт явагдаж чадахгүй мөртөө бас эцэстэн мухардлын замд орох нь зайлшгүй юм. Дундад улс сэргийлтийн чанартай улсын батлан хамгаалалтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсээр иржээ. Дундад улсын цэрэг анги бол ямагт дэлхийн энх тайван хамгаалах бат чанга хүчин мөн. Дундад улс хизээд эзэрхэгч болохгүй, төрөлт хийхгүй, эзэрхэг үжил ба хүчирхэглэлийн улс төрийг эрс эсрэг үтэнэ. Бид улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусад хохирол учрахыг яасан ч хайхрахгүйгээр харж суухгүй. Ямар ба хүн, ямар ба хүчний эх улсын дархан нутаг дэвсгэрт халдлага ба хагцуулал явуулахыг яасан ч зөвшөөрөхгүй. Ийм хүнд ночтой байдал гардаг юм бол дундад улсын ард түмэн лавтай өөдөөс нь хүчтэй цохилт өгөх юм. 70 жилийн өмнөх Америкийг эсэргүүцэн солонгосыг тусалсан агуу их дайныг эргцүүлж, маш олон шин түүхэн онцлогтой агуу их тэмцэл хийж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гэгэн саруул ерөөдийг бараалахад, бид хязгаарлашгүй бат чанга, хязгаарлашгүй итгэлтэй байна. Бид намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлгэмдэж, Америкийг эсэргүүцэн солонгосыг тусалсан агуу их зориг санааг бадруулан, сүрд явхлантай бөгөөд омог зориг төгөлдрөөр нийгэм журамт одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг зорин, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхин төлөө өргөлжилэн, эрэлхэглэн урагшилцгаая.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чаднаа.

манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт байна.

Тэмцэл хийхэд түшиглэн Ирээдийг тэмцэн олсугай. 2021 оны 3-р сарын 1-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 2021 оны хаврын сурлагын хугацааны төв хорооны намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн эдэр залуу кадрчуудын боловсролын ангийн сурлага эхлэх ёслол дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Зоригтойгоор тэмцэл хийх бол манай намын ил тодд зан суртал мөн. Манай нам тэмцэл хийхэд түшиглэн эдүүгээд хурж ирсэн бөгөөд бас тэмцэл хийхэд түшиглэн ирээдүйн тэмцэн олох нь зайлшгүй юм. Нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлж, шин хөгжилтийн шатанд суурлан, шин хөгжилтийн ойлгогдох үнийг туушлуулж, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад тулгарх төгшүүр ба шалгалт өнгөрснийхөөс өчүүхэнч дутуу болохгүй юм. Залуу кадрчууд ухамсараасаа тэмцлийн давталтаа чангадгаж, тэмцлийн дунд тэмцэл хийхийг сурч, тэмцлийн дунд үсэн бойжиж дээшлэн, зоригтойгоор тэмцэл хийдэг бөгөөд чадамгаагаар тэмцэл хийдэг баатар болохоор чармайх хэрэгтэй. Тэмцлийн зоригоон батдгаж, нугуршгүй, буцалтгүй урагшлах хэрэгтэй. Жаахан нугурал бүдрэлд учрамгч зүрхшээн ухраад урагшлахгүй, хүчир бэрхшээл тулгармагц урам хугарж, хойш суучгаж яасан ч болохгүй. Чадамгаагаар тэмцэл хийж, тэмцлийг хийж чадах хэрэгтэй. Багаас ихийг олж мэдэх чадвараан дээшлүүлж, үзэгдлээр дамжин мөн чанарыг олж харан, хувиралтыг оновчтойгоор таних ба хувиралтыг шинжилэх ухаанчаар аргацаан, санаачилгаасан хувирхийг эрэл хийлж, тэргүүн тохиолдыг нэвт ажиглан, ашигтай тал зүг төхөж, хортой талаас зайлах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын ухаалал төлөвлөлөн чангатхан, их байдал их талыг зэмдэн, гол зөрчил ба зөрчлийн гол талыг атгаж, хүнд хөнгөн бачим алгуурыг ялган, шинжлэх ухаанчаар хүчнээн тохируулж, тэмцлийн санаачилгад эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгэхүйг нь чангадхан, аюул төгшүүрийн хүчин зүйлийг тогтмол хугацаатайгаар бүх талаар захдараалан байцаах хэрэгтэй. Нэг учир явдлыг өнгөрүүлбэл нэг ухаан сурах, үүнээс түүнийг сэрж мэдэх, нэгээс нөгөөг зүйчлэн мэдэхдээ чадамгаа байж, тэмцэл хийх жинхэн чадвар, жинхэн эрдмийг эзэмших хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж бүх

Ундын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ардтмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдгийм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
0: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
0: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
4: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жоо ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билүү?
6: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн дэмжлэг авах орооч.
7: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За сайн байцгаана уу хүм хүндэтэй сонсогч дээ. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэгтэн эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч Бүрүүлж байна. Тусгай нэвтрүүлгийнхээ өнөө таны дугаараар тав хүндэт дундад улсын төвгөн дээрх алдарт эх оронд шүлэгч Чүйэн ба түүний алдарт бүтээл гунигт учрыг тав хүндэ хүрээ. За Чүйэн бол манай тооллоос 200 гаруй жилийн өмнө эртний Чүй улсын төшмөл байсан хүн. Төр гүрнөө хөчрөгжүүлэн Чүй улстай холбоож байгаад чиний улсын эсэргүүж гарга бодлого гаргасанд аж хуртад үүний эсэргүүчэд Чүйхэ вангтай зурцтай болгочээ. Чүйхэ ванг аж хуртан төшмөлийн үгийг итгэж Чүйэнийг орноосоо хөвж гаргасан. Эх орон сэтгэлэгтэй Чүйэн орноос хөвгдөж тэнүүлж явахдаа төр гүрнийхээ ирээдүйн тулаа ихэлж овж гунигт учрал дорн жүгийн үжийн их чирэг арт толны сэтгэл төрсөн сайхан уран бүтээлүүдэд бичиж үлдээжээ. Сүүлээр нь нийтийн он толлоос өмнө 278 онд чиний чирэг Чүй улсын нийслэлийг эжилж улсын мөхөөж хаан ажлын альжээ. Тэнүүлж явж ясан Чүйэн үнийг сонсоод бэлгийн улайлын 5 дугаар сарын шинийн 5-ны өдөр чулуу төвөрж Мирожан мөрөнд тарайж амиа хорлжээ. Одоо бид түүний алдартай бүтээл гунигт учрыг манай радиогийн нэвтрүүлэгч хувьсгалтын уншсанаар хүргье.
3: Гунигт учрал Чүйэн. Эзэн хаан Гоянгийн хойч үеийн үрс эзгиймийн алдрыг Бөөюн гэж хэлдэг. Цагаан сар болж бар жил ихлээд цагаан бар өдөр би төрж мэндэлжээ. Сайн бэлгэт өдөр төрснийг минь үзээд сайхан дуурсголт нэрийг аав надад сойрхолоо. Энгийн дуудах нэрийг Жэнзэ гэж өгөөд өргөн дуудах нэрийг Линжүн гэж үсгэлжээ. Эрхэм нандин занг өвчүү цэжиндэн бясалгаад үүний дээр надад гарамгаа эрдэм өлөмж. Өнөрт жүмсаа сүг баг бэй дүүрэн зүүгээд өнгөт цахир маг хэлхээд чимэг засал хийдгээ. Одоо хэрвээ амжиж төргөн нэхэхгүй бол он жилийн урсгал намайг үлхүлээн. Уул давд өглөө моби жамба өгтөөж усан хойхт орой мөнх өвсийг түүн. Нарн сарны өнгөрөх усан урсгалаас төргөн намар хавар ээлжилэн цаг үлрэл солигдно. Навч цэцэг зулгарч өвс мод хувхайран насан хутаг нэмэгцээр сайхан хүн минь өтлөөжээ. Идэр залуу насанд бузар явдлыг төвчхээр ийм муу зангаан яагаад халдаггүй бэ? Сайн морьнд мордож төргөн гүйдлэр давхиулаад саруул дардан замаар өмнө чинь би өдөрдий. Өнгөрсөн гурван хааны ёс эрдэм цолгорсноос үнэр цэцэг дэлгэрэн түүний дэргэд төвлөрөөд ярмаа болон шин цаагийч хамаж оруулсан байтал янзын цахирма сүг баг хилхээд юуны зогсох бэ? Йошун хоёр хаан голч бөгөөд чигч ёсыг журмулан сахиад явх замаан олжээ. Самун эзэн Жээ Жо зүсэр мөртэн балмад салаа замаар ороод зөгөн алдан төөржээ. Эрх Ямбат намынхан амар жаргалдаж ивээд өмнөх зам нь харанхуй бэрх бартаа их. Эзний тэрэг гэмтхийг болгоомжилж байснаас биш энэ биеийн аюулаас би юуны айх бэ? Өмнө хойнон гүйж түлхэж татан яваад эртний хаадыг мөрдөн нэхэж гүйцээ гэтэл хоньшуу өвс харин сэтгэлийг минь мэдэхгүй ховч үгийг итгээд хилэнгийн гал бадруулна. Үнэн ч шудрах үгэнд өшөө хорсол олонч үг дүнгүй хөлцгийг тэсж үл чадна. богд эзний төлөө ганц сэтгэл барьснаан бурхан тэнгэрийг зааж гэрч тэмдэг болгоно. Гэгээ тасрах үеэр хугацаа болгосон атал гинт замын гудас өөр зүгийг чиглэлээ. Хоёул хэлцэж тогтсон анх төрүүний болзог хожим нь халж орхиод сэтгэл санаа өөртлөө. Холбоо харилцаа тасраад салж хагацгаас зовохгүй хоршоо нэгдсэн эзний урвж хөрвөх нь гасланаа. Сэнхлэм цахирмааг би нэг чин тарьсан, салаат цахирмааг бас зөөм мүү суулгасан. Сайн Люи Жэчэг зурх зурхаар өрлсөн сайхан арц сүг баг бут бутаар бутлуулсан. Навч нахайн хөгжгийг санаж мөрөөдөн суулаа, намар хатаж хураахыг хүсэн эрмэлзэлж байлаа. Өнгөт цэцгэн зулгарсан ч гаслах учраалаг өмхий бузар болсонд нь харин тун эмгэнэн. Олон бүгд мөрийлцээд эрх сүрт шунцгаан, ол зомог авилглаад сэтгэлүл ханалцсан. Ондоо хүнийг халлаад онц биеэн уучлан, ов залийг үүсгээд атгах сэтгэлийг өвөрлөн. Хөлөг мэрийг давхуулан эрх ашхийг хөөцөлдөх нь хүсэл санааны минь доторх бачим шаардлага бишээ. Нас жил явсаар удалгүй өтлөөд нандин сайхан нэр алдаршихгүйгээс зовно. Өглөө эртний ундад мобийн шүүдэр уугаад үдэш оройн хооланд удвалын дэлв идлээ. Өөрийн зан үнэхээр голч чигчил юм бол өнгө зүс шаралсан ч гутрах учир юун? Майлсан модны үндсийг сүг багаар сүлжиж гүрлээ, майлаац цэцгийн тоорцгоор хэлхээс болгон чимлээ. Үнэрдэх хөөшингийн навчаар урт дээс тамлаа, өнгөт сайхан шинг цаг салаат цахирмаатай холболо. Эртний мэрэгдийг дуурайсан миний энэ явдлыг энгийн заншилд боогдсон болихэтгээд чадахгүй. Энэ цагийн хүнд ойшоогдохгүй боловч эрхэм авгай пэншэний үлдээсэн дүрмийг сахий. Уршиг төвөг олон ертөнцийн хүний амьдралаа урт сүүрс алдаад нүдэн долмос арчна. Эрхэм сайхан суртлаар өөрийн биеийг жолоодсон ч эрт ороогүй хараал зүхлийг амсна. Салаат цахирмаагийн заслыг минь санаан таваар анхараагаад сайхан сүг багийн чимгийг минь дур зоригоор өнгөтгөвч төв салааны үүднээс эрхэмлэн үздэг юм тул түмэн зэрэг өгсөн ч би огт гэмшихгүй. Богд зиний ухаан бараг бүрэг болж бодлого санаа хаагдаад хүний сэтгэлийг мэдэхгүй. Буранхан олон охид ганган зүсийг минь атаархаад бузар самун явлаа гэж цуурхал тарааж гүтгэжээ. Уран зулгаа ашлах нь цагийн өнгө болоод учир ёсоос зөрж дүрм тогтоолыг халлаа. Ас замыг хаяад гажуу ёсыг мөрдөн аяс күгийг дагуулж бялдууц занг гаргана. Гаслан зовлон учирж хүнд гуниг болоод гарах замгүй би ганцаар төвөгдөн. Ял хүлэн цүлэгдээд гинтийн үхэл дайрвч янзгүй зангаар яасан ч би явахгүй. Энгийн шувууны сүрэгт шаах шувуу орохгүй эрдэдэдийн үеэс бүр юм байдгаа. Хулжин муу хүнтэй чигч хүн нийлэхгүй худал үнэн хоёр зэргээр хэрхэн оршин.

Ийг оллоо. Эгэж дахин хараад угийн дээлэн хэдэрлээ. Цамц хийж өмсгөөр зангуугийн навчийг эсэглээ. Цацагт цэцгийг зүйгээд өмд хийж өмслөө. Хэрвээ миний сэтгэл ариун цагаан юм бол хөнинч мэдэхгүй байсан ч тэр ямар хамаатай бэ? Гозгор өндөр малгай минь гозолзон шувалзан харагдан, гой сайхан лавр минь унжилан намран хийсэн. Цэцгийн үнэр шингэж хасын өнгө бүрдээд цэвэр чанараан алдаж гэмтсэн явдал алгаа. Алц холыг ширтгээр гэнт урвж хараад аглаг бойд орныг очиж шинчхийг санлаа. Арвин зүйлийн засал өнгө өнгөөр тодроод агар заарын үнэр хамар цэргэн хангална. Өөр өөрийн дуршил гэж ертөнцийн хүнд байдаг өвөрмөц заслыг бахарх нь миний заншил болно. Үй үйээр мөчилсэн ч би зангаан халахгүй, үрц цээжнийхэн дотор би яавч гэмшихгүй. Эгч нийшүү уурлаад өвчүү цээж хөгсөлзэн эргэн эргэн хараасаар намайг сургаж хэлсэн нь. Эрс шулуун гүн өөрийн биеэ мартаад эцэс сүлийн төгсгөл нь хөлдүү талд алагдва. Асхан шудраг ёсоор биеэн чи засаж ангид сайхан яваад юу хийх гисэн бэ? Элдвийн муу өвс өрөө дүүрсэн байтал этгээд зан гаргаад юунд ганцаар салах вэ? Олон бүгд одоо зөвгөн

үүнд ирээд үгийг юунд сонсохгүй бэ? Эртний богд мэрэгдээр дуурал болгсон атал эмгэнэл хорсол давхцан бохиндж явхад анхарамсаад өмнө зүгж орчин Юэнсүй Шанжанг гэтлээд өвөг хаан Чүнхуад санлан өргөн айлтглаа. Хурмустын хөгжмийг хулгайлаад Ша улсын Чи хаан ховор жаргалыг гэтлэн санаан тагаран савжээ. Хорын үндсийг тариад хожмийн аюулыг мартжээ. Хонгор хөвөн Үүгван Гринхэн дотроос түйгэжээ. Авын шуналтан ий атар хөөр давхиад авраг үнэг гөрөөлхөөр харваж намнаж явсаар самуун туслагч ханжууд сайхан хатнаан автлаа. Садарж явхаа амтанд сайхан төгсгөл цөөн юм аа. Ханжуугийн хөвөн ав бэх хоёг өмсөд хамаг бүхэн тачаалыг жолоогүй тавьж ханалгүй жаргасаар юугаанч бүр мартаад хар толгоогоон автаж хатан бием барлаа. Ёс бусаар явсан Ша улсын Жэван ёрийн аюулд учраад мөнч ингэж дуусжээ. Алж хадах дуртай Шан улсын Инжуван аав дээдийнхэн төрийг удсан ч үгүй мөхөөжээ. Дээд тэнгэрийг шүтсэн Тан И хоёр хаан, дэлхийн ёсыг журмалсан Вэн У хоёр эзэн, төрийн эрх мэдлийг эрдэмтэн чадалтанд тушаагаад төв сайхан замаар төөрлгүй явжээ. Хаан хурмусд тэнгэр голчийн их голч хамаг бүхэн өршөөлтөнд ач тус үзүүлдэгэ. Богд мэрэгэн мөртэн энерл ихтэн хүн буян хишгийг олоод доор ертөнциг эзэлдэгэ. Урд төрийн түүхийг урвуулж нарин ажиглавал ухаан түгөөгийн нолоод ухаарж цэнхэрж болно. Хэрцгий Балмад хаан удаан явж чадвуу, хэдэр догшин эзэн урт наслж байв. Үхлийн аюул төгшөөр өөрийн биед тулсан ч үнэн ч сэтгэлэн бодвол гэмших газар яггүй. Салхины аяыг дагаж хийстэггүй учраас сайд эрдэмтэн бүхэн махан жан болдгоо. Эв найрамдалд цаг энэ биед таарсангүй. Энсрэл нэн нэмэгдээд эхэр татан ойлнаа. Өвч сахалгат цахирмаагаар нүдний нулумсан арчин энгэр норч дивтээд сувдын хэлхээ тасарна. Хормой дэлгэж сүгдээд бодрол өргөж айлтхав, хосгүй ёсыг олоод бодлого санаа гэгэрв. Хас луу арлдаад гард хослон хүлий, хар тоос манруулсаар салиг гисхэн дэгдий. Үүр цайсан хойн чангу газраас мордоод үдшийн шаргэгэнд сүмбөр ууланд хөрн. Хутагт хувилгаан хаалганд жаахан амсгаж явлаа, хурдан хүлгэн ташуурцаар нар жарган одлоо. Нар ундаг янзэд хавтаж болохгүй гэж нарны жолооч шийхэд би зарлаг тушаалаа. Агаар тэнгэрт гарч алтан дэлхийг тойрон, алсын замыг хөөж сэтгэл нэгтнийг эрин. Гэрэлт аршаан шэнчрэд хүлэг морион услаад гэрлэг модны салаанд цолбуур дэлбэ ойв. Туяалаг модыг хугалж нарны зүсийг илвээд тухтай аажим явуулахаар төр саад хийлээ. Сарны жолооч Ваншу өмнө зам дагуулаад салхины эзэн Фейлиан хойноос дагаж гүйлээ. Замын хайгуул хошуучаар галбанг тэргүүнд яваад зардал хэрэгсэл мөхөсгөж аянган тэнгэр айлтглаа. Гардыг би зарлаад асхан дээшээ нисгэлээ, газар дэлхийгээс дэгдээд өдөр шүнгүй замналаа. Хуй салих босоод зүг зүгөөс хуйлрлаа, хур үүл солонгыг дагуулж ирээд өгтлээ. Урдуур хойгуур ороогоод ярас ярас хөвгийн
улаан

Ногоон өнгөөр дээгүүр доогуур тунарна. Тэнгэрийн хаалганд хүрээд үүдэн нэ гэхэд түүнийг сахисан харуул ойшоохоч үгүй шагаана. Цаг орой болоод нар жаргах шахлаа. Цахирмаа гартаан бариад тэнд хоргодон саатлаа. Сав ертөнц буржин таад хар цагааныг хутгана. Сайхан юмыг дараад ад чөтгөр үзэн. Сүүн далайн усыг өглөө би гэтлээд сүмбэр уулын ороод мориом би уйлаа. Хан хайрхан үүнд хөөнцөр хүүхэн алга харан харан үцээр нүдний нулмус унгаалаа. Хаваржааны тэнгэрийн ордонд би төргөн зугаацаад хас модон цалаагаар лавр чимгэн нэмжээ. Өнг зүс буураад өтөлж муудхаас өмнө үцгэлэн ахныг эрж бэлэг болгон барий. Аянган тэнгэр фэнглүнг үүл хүлэглэн явуулаад арш авхай фуфэйгийн орон сууцыг эрүүлсэн. Засал чимгэн өгч андгаа гэрээ тогтоохоор зарилгийн зууч болгон жэншүүг би зарсан. Гэрлэх эсэг хоёрт эг мэг гэсээр гент эгдүүн хөдөлж тас үгэн хилээд үдэш харих замдаан чүнш ууланд хонж өглөөний үс гизгэн вифаны усанд угаажээ. Сайхан төрсөндөө эртээд омор хоглож байна чи, садар жаргалд шунаад завхаарч байна чи, гоё зүстэй боловч ёсгүй байна чи, голж чамайг хаяад өөр хүүхнийг эрий. Дээд тэнгэрийн орныг би бартал тойроод дэлхий ертөнцийн газар би бууж ирэхэд сансарт шурган сүндэрлсэн хас тавцан үзэгдээд сайхан охин Жэнди тэнд байна гин шүү. Муу хэлмэрч шүвүүг зуучин хүнээр зарсанд муу төрвэ гэж надад хариу мэдүүлжээ. Эрэгчин уран тахта элдви хэлсээр нисэн этгээд хөнгөмсөг зангийн би тунч жигшин. Дамын үгийг сонсоод сэжиг таавар нэмэгдлээ. Давхиад өөрөн хүрий царай улаамаар санагдлаа. Гард шүвүү хизээний найдсан учрыг бүтээгээд ганган хэнцэр хүүхнийг гоошинд олгох болоожээ. Орших орон ирээд хол сууя гэхэд орох гэрч үгүй энд тэнд тэнэн. Хаан тэнгэрт мөргөөд шог хан гэрлэхээс өмнө хар үсийн хаглаад хоёр йог ин авъя. Хооронд явх жууч хэл аман бядуу хоёр талын үгийг олигтай дамжуулж чадахгүй. Сав ертөнц ихэртэд сайд эрдэмтэнд хорсон, сайн явдлыг хаяад муугийн үрийг цацна. Улаан зүрхнээс мөрөөдсөн охтийн үүд хол учир ёсыг ухаж эзэн үл сэнхэрнэ. Үнэн ч шудрах сэтгэлдээ хэлэх газар олдохгүй үнд хүлцэж явахыг би яаж чадах вэ? Мэтч хулсан самбар билэгт улаалж авчраад мэрэгэн түлгэж лимфнээс түлэг гоён өгөөлрүүн. Сайхан зүрхтэн хоёр сааргүй холбон сайн засаж явбал санахгүй хүн байна уу? Галав дэлхийг өгч хөвөө хязгааргүй ганц энэ орнол хүүхэнтэй гэж үү гэхэд ажиг сэжиггүй алсын газар яваарэ. Аруухан эрдмийг эргэсэд чамайг юунд голох бэ? Анхлам сайхан цэцэг аль газар үгүй бэ? Аав дээдийн нутаг гэж чи хоргодоод яах вэ? Самун энэ ертөнц нүдэн таг сохроо. Сайн муу хоёрыг хэн цагаалж ялгах бэ? Хүний дүр сонирхол өөр өөр байсан ч хөнөөлт намын хүмүүс хүм бүхнөөс онцгой. Өмхий айгы үсийг бэлхүүс дүүрэн зүүчээд үнэрт сайхан цахирмаа зүүж болохгүй гэцгэн. Өвс модонд хүртэл сайн мууг нь мэдэхгүй эрдний сайхан хасыг нэн хэрхэн таних вэ? Аргал хомуулыг хамаж уут хавтхаан дүүргээд анхлам ярмааг харин үнэргүй гэж байна. Үлзий бэлгийг бодоод лимфний түлгээр явъя. Үнэн худлыг олохгүй бас

бэлтгэл өмөрнө. Сайхан амс бэлтгэж ярмагийн сан тавиад сахиулсан бөө үүшэн онгодон сүн заллаа. Сахиус шүтэн бүхэн нь морилон бууж ирэхэд сардаг уул жүвийгийн эзэн цөм огтлаа. Оршиж гүрцэн бөө овдс ели гарган онцын бүлэг болгож надад үлгэр хэлрөөм. Сансар тэнгэрт гар сав ертөнциг тойр. Санаа бодлого нэгднээн саатлгүйэр. Эртний хаан тан и чин сэтгэлийг бариад эрдэмт и ин гоёотай өв найрыг гүйцэтгсэн. Эзэн төшмөл хоёул бие биеэн засбал эвсүүлж хэлцэх зууч ямар хэрэг байх бэ? Урд ланту бариад хэрэм цогтөг фүүийг урд хаан үүдийн улсын туслагч болгосон. Мал гахай нятлаад ам жуудаг жанз яг манглай сайд болгоод гүнван өргөж хүндтгсэн. Чин зэрэгтэн нин чи явган дуудуулаад чи улсын хуангун төрийн түшө өргөмжилсэн. Насан сүүдэр явсан ч өтлөх цаг болоогүй. Намар хабар ээлжилсэн ч жилийн дунд ороогүй. Өчүүхэн тийхүү бялзуухай надаас урдж иргэд өнг бүрийн цэцгийг өвч зулгаах болбуу да. Хас таныйн чимэг минь ер бүсийн гялгар харгис этгээдэд хавчигдаад өнг гэрлэн дарагдана. Хов ихтэн намынхан зүв бурууг тонгоруулан хорын санаа хөдлөөд гэм хийх магадгүй. Урван хөрвөн ихтэй ороо бусгаа цагт удаан өдр хоргодоод хэрхэн болох ажээ. Сайхан цахирмаа сүгбаач ангилан мөнрэн алджээ. Салаат цахирмаа хуншууч улаалж болон хувирчээ. Өрд өрдийн асарсан ханхлам сайхан цэцгүүд энэ өдөр яагаад хамхуул шаралж болсон бэ? Учир шалтгааны гэрбэл өөр юу байхав? Угаас муу зассан хор хөнөөл болно. Зүрхний угаас итгсэн цахирмаа цэцэг харин зүс өнгөөр сайханч яс чанарна муу? Үнэн ч зангаан гээж цагийн өнгийг дагаад үнэр цэцгийн эгнээнд бий шурган оржээ. Эзэрхэг бялдууч ярмаа омог бардам сагсуурн эхүүмүү яргаач хавтаг дүүрэгхийг горилон. Өндөр зэргэд дурлаад өөд мацдаг амтнууд өөрийн биеэн засаад сайхан болгож чаднуу. Урсгалын аяыг дагаад өнгийг ташдаг золигууд улаан ногоонор урвахгүй тогтуун байж чаднуу. Цахирмаа ярмаад хүртэл цагийн өнгийг даглаа. Цаашаа нь жумсаа жээчэг нэн юу хэлэх бэ? Онц сайхан заслыг хүн голоод хайсан ч одоо болтол зүгээд би эрхэмлэж явна. Самсын нүхийг цоргоод ханхас ханхас хийсэн санхлам сайхан өнөр нь барагдашгүй ундарна. Айзам цохлог тааруулаад хангир дангир хилэгсээр алс орныг хэсэж хүүхэн ирэхээр явъя. Тэгш биеийн засал элбэг дэлбэг цагт тэнгэр газар хоёрыг мохтол тойрж үзье. Ховь ерөөлийг заасан лимфны түлгэн ёсоор хурдан бие мордохоор өдрийн сайныг сонголоо. Өнгөт хасын мүчрийг борц борцоор хатаагаад үнд сувдын өрөвдсээр хуурай хүнсгийлээ. Зааны ясан тэргэндээ шүр оюу суулгаад загал мөрдийн оронд жигүүрт лог хүллээ. Завсар зайтай болоод сэтгэл холдсон учраас замын айнаан хөөж би хол явна. Богд сүмбрүүлийг би дайрж гараад бойд бүглүү орныг мохоонд тултал тойрно. Солонгон туг дэлгээд мярас мярас намирн сувдан саргаа хонх шигэр шагэр дугурна. Өглөөрт би тэнгэрийн голоос мордоод үдэш орой би баруун тэнгэрт хүрэн.
гард жигүүрэн дилгээд түг хийр өргөлөө, гар гараан мөрлөөд эгнэн жигдрэн нислээ. Галвын их элсийг түргэн өнгөрч гарлаа, гангаа мөрнийг хөвөөдөөд алгуур аажим алхууллаа. Гүмбрад зарлиг буулгаад матрин хөөрэг тавиуллаа, хүч хамжин гэтлүүлгэж өрн тэнгэрийг дуудлаа. Аян замын гудас аюул төгшөл олон амар мэнд явхаар тэргэн хөрөө татлаа. Бүүжүү уулыг хүрээд зөвөр орож гарлаа, бүгд олноон дагуулаад баруун далайг чиглэлээ. Харьяат мянган тэрэг төв тэгшхэн жагслаа, хас хүрдэн игнээ хамт урагш давхилаа. Хөлсөн найман луу гүрвэс гүрвэс харагдан хөвчин дэлхийг бүхсэн үүлэн тог намирэн. Алгадал цайхан тааруулаад аажуу тайвуу замнан, алсхтыг зорчоод сэтгэл санаа хөвхөн. Хурмустын хөгжмийг үүсгээд хосгүй жаргад цэнгэн, хоромхон зуур гэсэн ч бэйэм баясгаж явна. Ургах нарам мандаад алтан дэлхийг гийгүүллээ, уг нутгаан гэнт тэнгэрийн мандлаас хилайлаа. Ахт мөрд энлээд зарц эрс гунигллаа, аян замаан зогсоод эвхэрэн атирж эхэллээ. Төгсгөлийн үгэн хэлий, түүнтэй зуурхаан болий. Улс гүрний дотор ойлгох хүн алга, уг нутаг нийслэлд би хоргодоод яах вэ? Сайхан засаг явуулах санаа нэгтэн ховор, сайд эрдэмтэн пэншэний сахилга ёсыг журамлая.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө Дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсан Улаан сарын жүүд гэсэн романыг сонсгож, дараа нь Хуурч Үүшванхагийн хэлсэн Дингтэн шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Улаан сарын жүүд Дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
3: Жаажин бас цааш нэхсгүй химээхүүлээр өмнө нь нэлийсэн их ээрэм тал үргэлжилээд хүний бараа харахтахгүй тул түүнийг эгэл хэрэг бос химээн бодоод яраггүй бочиж ирэв. Олон зардас онгчнтер бочиж ирээд жаажин өргөлдөр үгүй тул сэлүрчнээс асуу басуу лоя нэгэн бомбох хоёр хээсэнгийг нэхэн явчихгүй химээв. Богдор тасан дээр мөрийг мөчгөн ирж оч басуу жаажин алсаас бочиж ирэх ану үжигдэх тул ухтан авчих хамтар онц өндөр гарвэ. Жаажин орон дур сууж амьсгал байхан тавиурсан хойно бойтой уулцсан учрыг нэгэн зэрэг тоочив. Богдор дарий энэ газар дур буудлан ирсгүй химээ мэдүүлсэн түр жаажин сүрсэн алдаж та нар мэдгүй болээ. Энэ бол басуу би нүдээр үтсэн тул илүү шоном охто бишээ. Төдий бас дууны үгийг сонс басуу жихтэй болээ. Бооий хасамхан төрсэн ануу дарий хачин учир болээ. Муу ерва химээгчийг би хэдийн мэдсэн болбоч лотайтай энкрилэн хайрлах тул хэдүүгөө болтол өсгөн тэжээв. Тэрхэ шин бомблугаа би мөн гурван та уулзв. Тэргүүн дүр тэр бомб ирж хасын ач тусыг махтав. Дараа нь Боогийн өвчин хүнд болсон үе дүр тэр ирж хасыг авчи адисэлснаар Боогий сайн болчихвэ. Гутгар удаа ану хасыг авчирч өгөөд зочны өргөн дүр сууж байтал намайг нүд ирэмхийн зур алах болчихвэ. Би дотроо мөн баахан гайхаж Боогий буянтай тул ховилгон бомб ирж сахин хамгаалж баймэ хэмээн ботсон бүлгөө. Бои химэгч ертөнц өдр буусан тэрсс хүнс лотайтайг 19 жил хуурмэ химэн юр сонсонгүй. Одоо би сая мэдвэ химэгэд нойл усунгав. Богдор. Бои үнхээр ертөнц өдр буусан ховлогоон тойм бөгөөсөө өргөксөд болох ёсгүй. Яахан бас шалгагдсан орсон хонсой яммэ химэсэн түр жаажин. Та нар юуныг мэдвэ? Эсэрва тэнгэрийн одог арыг аглаг уулны арши агүй гангийн гөлчин чум нэгэн зантай бүлгөө. Боёугаас бичиг үжих дургүй гэж хий үтсэнгүй юу? Тэр байхан сэтгэл таббаас үл чадах зүйлгүй. Түүний зан авир мөн ончхой бүлгээ химээгээд мөн хідэнтэй сүрсэн алдав. Богдор дарий ланагийн өргөксөд болсон ба үүдөрх дахин мансын зэргийг хэлж нэгэн зэрэг тохинулав. Жаазан жахтлаан бичиж их энэ хэргийн мөн бичээд грин котлоор мөрөөдөх хэрэггүй хэмээн ятгав. Бичиж бараад битүмжилсэн хойно дарий грин ардыг зарж урдтаар явуулаад жаажин араас яаран харсныг төрөвгүлэхгүй. Өгүүлх ануу шүэ има уучлал тунхаглах мэдээг сонсоод дарий шүэкэг газар бүрөөс мөнгө зээлүүлэхээр явуулаж өөрөө мөн ял солох мөнгө цуглуулав. Эрүүгийн зуурганаас зөвшөөрөн толлож их мөнгийг хураан аваад адбан бичиг өгч дарын шүэ паник тавин гаргажээ. Эх хөвгүн эхчдүү ахтуу нар уулзсан золгож баяр зовлон давхарлсныг нарийн өгүүлэхгүй. Шүэ пан өөрөө би дахиж анхна ялыг үйлдвэсүү 6 сарын тэнгэр зулээ дүр нэрх тухай химээсэн дүр шүэ има яран түүний амийг барьжээ. Өөрөө зөрг шууд басуу барав. яахан бас амны таварш ёрвод тангараг хиймэ. Шанглан чамаг дагаж хал зовлонгийг хантлаа мэсчхуэ. Бэрчин бас буян өөрөө үгүй хийчхуэ. Эдүүгөө бид хэдий ядуу хэмээвч юм өн идэх хоол дутахгүй. Миний санаагаар болбоосуу түүнийг чиний бүр болгосугай хэмэм. Чиний бодол дүр ямар баймай хэмээсэн дүр шуэпан толгой дахв. Боочай нар бас энэ сая зүй болэ хэмээсэн дүр шанглан харин чухалдан чарайн тэсхийн улэж. Дааяг нэгэн адил асарх тул ингэж яамай хэмэв. Бөгдөр дарий даа нэнэ хэмээн дуужж биширггүй хүмгүй болов. Шуэпан дарий жаафу ордон дүр талархгаар очгүй дүр шуэйма боочай хоёр мөн хамт ирвэ. Олол луга ёслон золгож мөн нэгэн зэрэг хэлэлчв. Ийн хэлэлцэж атлалш жаажингийн илгээсэн хүн яг тэр өдөр хүрч ирээд бичгийг өргөн барьж лоя удалгүй хүрч ирмээ хэмэв. Ванфурн жаланар бичгийг уншуулсан дүр уншсаар жаажингийн боогий луга нүүртэн уулсан хэсчиг дүр хүрснэ бөгдөр ихэл уйлалчин үүсгэв. Ванфурн боочай ширэн нарыг нэн хэлэх газаргүй. Бөгдөр бас жаажингийн захтал дүр гэрийн хотлоор зовнох хэрэггүй. Энэ болбаасуу манай гэр дүр төрөл болсон явуулын сүнс мөн болэ химээсэн үгээр нэгэн зэрэг тохнуулж. Ноён суугаад ховь мөхөстөж хэрэг гарган айл өрхөн гүйчээвсүү харин муу болмай. Манай гэрээс нэг ховлгоон тодор басуу харин лоя тайтай нарын хураасан боён болох тул сая манай гэр дүр төрөл болчихвэ. Бид бэлэггүй үг хэлэх ану бас. Зүүн ордны тайя 10 хэдэн жил бэшилгаад бас бүтсэнгүй. Ховлгоон болох химээгч тийм хэлбэр болсон. Тайтай ийм хүү бодбоосуу дарын сэтгэл ууж ирмэй химээв. Ванфурн шуэй мадр вэсар боуи намайг орхож явсан дүр бий бос хорсож баймай. Зовн хану нэг хоёрхан жил ханилаад нүдэн анин хайж явсан тул энэ гэрийн заяа юутай нэмгэн ажээ химээв. Шуэй ма сонсоод мөн ихэлэ уйрын зов бай. Боучай вэсар мэдээсэх алдчихвэ. Хөвгүүд чүн байсангүй тул Ванфурн би түүний төлөө энэ насаараа зовсоор эдүүгөө сая бэр буулгаж өргөгсөд болоод бэр бас бэл шалтгаантай болсон дүр би баахан баярлаж байсан болгүй. Ийхүү төгсмэй хэмэн юр ботсонгүй. Ийхүү мэдсэн бөгөөсөө юун дүр бас бэр буулгаж хүний охиныг үгүй химээ химээсэн дүр шүэ юм аа. Өөрийн ховь учрлыг хэн яаж чадмэ. Манай мэтэн айлх өөр бас юу хэлмэ. Золтой хул хүндтэй болсон тул хожим нэг зээ үр заяаж өөдөлдөж чадхуулаа сайнан эдлхэн алдахгүй. Даа найныг үжих дүн. Эдүүгөө лан айг өргөгсөд болов. Хойд жил дахин орхосод болбаасуу дарий ноён суух биш үү. Анхам дур тэр мөн зовлонгийг хантал эдлчихгүй. Эдүүгөө сайнан эдлхэн мөн түүнээ сайн явсны хүч болээ. Эгч та манай гүүнянгийн зангийг мэдмэ. Тийм хатуу хөвсөр хүн бос тул эгч төдийлөө зовх хэрэггүй хэмэв. Ванфурн шуэймагийн эдгээр үгийг сонсоод мөн зүйтэй санагдсан тул дотроо боочай багаас өнгө хөвсөр дүр дурггүй амьралангүй дөлгөөн зантай тул сая юм болчихвэ. Бодбоос хүн болж төрөгсөд чүм тогтсон тоо хэмжээтэй ажгүй. Боочай гүчгүүлээ хэдий гашуудан уйлж байвчи түүний төвлөн тогтун байдал ану үнэхээр ослгүй. Харин намайг ирзи ятхан хорголох ану үнэхээр гайхамшиг болээ. Энэ боогийн хөвгөн үнэхээр тоос дөрчлөн дүр өчүүхэнч ерөөлгүй ажгүй хэмээн бодоод харин дотор нь нэлээд уужрав. Бас ширний тухай дотроо өөр шивгчэн болбоосуу бэрхшээхч үйлгүй. Ихийг нь хүргэн дөгчи багыг нь үлдээж ор нэнийг нь асруул басуу барав. Ганчин ширнийг яамай хэмээн бутсан болбочи энэ хэр хүн олон тул хэлж болсонгүй орой шуэйма луга зөвлсугай хэмээн тогтов. Тэр өдөр шуэйма гэртэн харсангүй. Боочайг хэтэрхий зовуужи хэмээн болгоомжилж боочайгийн гэр дүр ятган тохнуулгаар үлдэчихвэ. Энэ боочай химэгчи ёс учир дүр нэвтрхийн хүн тул урд хойтыг эргчүүлэн санаж боои угаас этгээс сонин хүн бүгэд үйл тавлан химэгч чүм тогтсон тоотой тул тэнгэр газар дүр гомдох явдалгүй хэмээн бодоод гүүн нарын ёс учирыг эхтэн тайлан хэлсэн дүр шуэймагийн дотор харин баахан тайтгаржээ. Тэнхүү Вангфурны тэнд очиж Боучайгийн үгийг хэлсэн дүр Вангфурн толгой дохин сүрс алдаж, миний заяа муу бол

Бас уу надрах ийм сайн бэр тохиох ёсонгүй бүлгөө химээсээр харин бас сэтгэл уурив. Шэйма бас баахан тайтгаруулан хилээд ширэн нөө тоход урдж. Ширэн ойроос яг аргагүй турчхвэ. Тэр боо агийг нэгэн сэтгэлээр санж байна. Аваад гэргий болсон аваасуу журмыг сахах ану зүй. Дэрэгдэх хүмүүс журмыг сахах дуртай ану мөн байна. Ганчин ширэн хэдий боогийн дэрэгдэх хүм хэмээвичи түүнлүгээ илэрхий холбсон явдалгүй болэ химээсэн түр Ван Фурн. Сая би яг охин түү чамлугаа зөвлөсгүй хэмээн бодож ахсан бүлгөө. Түүнийг тавьж гаргасгүй хэмээвэсүү тэр дахгүй. Үхэж унмай химээхэс аймай. Үлдээсгүй химээхүүлэ лоя бас хүлээхгүй байж мэдмэ. Тийхүү энэ учир дүр зовж баймай химээв. Шэйма, ботхуула Илоя бол бас уу журмыг сахуулах дургүй хүн болэ. Илоя бас ширэний явдлыг мэдхгүй. Эгэл юрийн шивгчин хэмээн бодох тул үлдөх ёсгүй болэ. Эгч түүнээ гэрийн хүнийг дуудан авчирч сайтар захаад нэг сайн айлдар өгүүлээд эд мөнгө илүүхэн өгбөөс ү тэр охин сэтгэл зөөлөн нас залуу тул эгчийг талгаар асарвэ хэмээн гомдохгүйгээр барахгүй эгч түүнийг сайхан авч явсан дүр урмэ. Ширэнийг би бас сайтар ятхан хэлсүгэ. Түүний гэрийн хүн ирвэч мөн түүндэр хэлэх хэрэггүй. Хэчээ тэд үнэхээр нэг сан айлдвар хэлэлцэн тохорч бид бас сургалж үжээд үнэхээр идэх өмсөх дутхгүй хүргэн нь хүн дүртэй болбоос уу тэр цаг дур сая ичүүлсгүй хэмээв. Ван Фурн сонсоод өгүүлрэн энэ арыг маш сайн. Үгүй бүгөөс уу лоя ержи түргэн түүхээ үйлтхүүлэ би бас нэг хүнийг хөнөөсөн явдал болмэй хэмээсэн түр Шэйма толгойд охож үнэхээр тийм болээ хэмээв. Бас баахан хэлэлцээд Шэйма Ван Фурнээ гэрээс гарчи боочагийн дэргэд түрчи ширэн нүүр дүүрэн нолбсны ортой байхыг үжээд ёсож вийг тайлбарлан хэлж нэгэн зэрэг хорглон ятгавэ. Ширэн угаас номын даруй зангтай цолгон чово хүн бос тул Шэйма нэг хэлбээс түр нэг заа хэмээн хүлээж надмитийн эгэл доордыг ий тайтай хүнээр үзсэн тул сая эдгээр үгийг хэлчихвэ. Би юрэ тайтагийн захяг зөрчсөн удаагүй химээсэн дүр Шэйма түүний үгийг сонсоод юутай ийм шудраг номхон хүүхэд ажээ химээн бодож нэнтэй хайрлах болчихъя. Боочай бас элбэрэл журмын ёсныг нэгэн зэрэг тайлан хэлээд явж унтцгаав. Хэдэн өдрийн дараа жаачин харьж ирсэн дүр бүгдөөр ухтан авчи жаачин бас жааш жаачин чум харьж ирснийг үзээд ахдуу авга ачи учрын золголдож бүгдөөр салснаас хойшин учрыг ярилцав. Дараагаар бүсгүйчүүд ирж уулчин золгоод бас боогийн учрыг дурдж бас нэгэн зэрэг сэтгэл уярцгаавэ. Жаачин зандан жохсооч өгүүлрэн үүн төр чум тогтсон ёс байна. Эдүүгөө бид гадна гэрийн явдлыг мэдэж та нар дотроос хамжин дэмжвэсүү хэрхэвчээр хурдын адил задгаа ирэхгүй болэ. Бусад гэрийн явдлыг өөр өөртөө мэддгүй. Нийлүүлэн мэдэх хэрэггүй. Манай энэ гэрийн доторх явдлыг чи чум хамаарч жүй ёсоор явуултгүй хэмээв. Ман Фурн дарий боочагийн журмсан болсныг хэлээд бас сэвгчэн охтыг чум гаргаж явуулмэ хэмээсэн түр жаажин сонсоод дов дугай толгойд ахав. Дараа өдрөн жаажин ордноо орч сайтууд дүр эсчиг евгэл дүр мөргөн талархсахгүй химээвичи бэлэвсрэлтийн хугацаа дүүрээдий тул хэшиг дүр хэрхэн мөрөггийг их төшмөд сурган айлдах болов уу химээсэн дэр төрийн олон төшмөд уламжилан айлдах сугай химээв. Удалгүй хаан эзэн цаглашгүй өршөөж оруулж бараалхуул химээ зарлаг буусан дүр жаажин ордноо орч хэшиг дүр мөргөвэй. Хаан эзэн баш маш олон захяа буулгаж боогийн явдлыг асуусан дур жаачин уг хивээр айлтгав. Хаан эзэн сонирхон таалж боогийн зохиол онц сайн болчихвэ. Бодвасуу тэр лав ховлогоон сүнс болох тул тийм байсан ажгүй. Төр төр байсан аваасуу дэвшүүлэн хэргэлж болох байчгүй. Тэр эрхэм төрийн зэрэг тушаалыг авч чадахгүй болбас уу түүн төр дарын уянгийн шидтэн хэмээх бомбын чул шаган сугай хэмээн зарлаг болов. Жаачин бас хэшиг төр мөргөн гарч ирээд гертэн харьж ирсэн төр жаалян жаачин нар ухтан авчээ.
жаажин дарын ордны доторх явдлыг нэгэн зэрэг тооцсон дүр бүгдөр маш баярлав. Жаажин дарын Нингуофугийн гэр хүрээг засаж цэвэрлээд нүүн орсугай хэмээ мэдүүлвэ. Лүнцюан сүм хүрээлэн дотор байх тул дөтгөөр охин дүүгийн бишлэглийн газар болох сүгэ хэмээ мэдүүлсэн дүр жаажин удатал дугай суугаад харин эзэн тэнгэрийн өршөөл дүр нийлүүлэн жүтгэх тухай баахан захаж өгөв. Жаалын мөн энэ тачирмаар Чоозэгийн ургийн тухай эчиг ба тайтай чум жүв овогтон дүр өгөх дуртай баймэ хэмээ мэдүүлсэн дүр урдш чун жаажин бас Чоозэгийн явдлын их хадгийг сонссон тул дарий. Их л ооё их тайтай мэд тугай. Тусгана айл хэмэн голох хэрэггүй. Айл нь ариун цагаан хүргэнэн сурах үдр дуртай дэвшит чадвасу болмэ. Төрийн голон төшчмэд сайд чум хотын хүм хэмэ мөө хэмэв. Жаалян заа хэмэн хүлээгээд бас ави нас ахширжи бас мөнгөрийн хуучин тогтож хэдэн жил сайхан совлох хэрэгтэй болсон тул альба явдлыг орлоо ядр тушаан шийтгүүлсугай хэмэж баймэ гэв. Жаажин тосхон дүр сууж буян совлох хануу яг миний санаан дүр нээч чухэ. Би хаан гэзнээ хайрлсан их ачиг хүртээд хариулж чадаад байх тул аргагүй байна мхэмэгээд дотох шоров. Жаалян дараа Лиулолог залуулаж ургийн учрыг хүлээн авчихвэ. Лиулоло Ванфуренлан руга уулзаад хожим яахан зэрэг давшиж байсиж бадраад үр ачир дэлгэрэх тухай баахан ярилчв. Энэ хэлэлц чатал шивгчэн ирэжээ. Хуаз Фангийн өхнөр амар ирэхээр ирчихгүй хэмээ мэдүүлв. Ванфурен хэдэн үг асуусан дүр Хуаз Фангийн өхнөр дарий садан төрлөөрөө зууч болгож хотын өмнөх жан овхтолгоо хэрэлцсэн бөгөөд газар тариатай, гэр хүрээтэй, бас худалдааны пүүстэй. Хөргөнн насаар хэд ах болвч гэрлээд ихэн. Төрсөн нь 100-ны дотроос олдхуя бэрх хэмээ мэдүүлв. Ванфурен сонсоод чи очиж хэлэлцэн тохроод хэдэн өдрийн дараа ирж охин дүүгэн аваачих дүн хэмээв.

0: байхгүй. Дотроон тэр жил боогийн түүний гэр дүр очсон дүр бучиж ирээд үхвч харахгүй хэмээн амалтснаа санаж, эдүүгөө тайтай мэдэж тогтсон тул би журмыг сахин суусугай хэмээ байсуу хүн намайг ичүүргүй хэмээ. Ичсугай хэмээ байсуу үнэхээр дотроос дургүй хэмээн санаад мэгшин бүгшин байлав. Шуэ има боочай нар бас хүчлэн ятагснаар бодлон эргэж, би хэрвээ энд үхвэсүү тайтайгийн сайхан сэтгэлийг үсэрдүүлмээ. Гэртэн харж үхсугай химээн бодоод бүгд онолугаа гашуудалтай хагчвэ. Өгчтүү нарлугаа салах үеийн эмгэнэлт байдлыг энд үнэхээр тоочж төвдөггүй. Үхэх санааныг өвөрлөж тэргэмдүр гарсан ширэн гэртэн ирээд ах бэргэл лугаа золгосон болбочи гарган хэлж чадахгүй уйлсаар байв. Хуацфан жан овогтны өгсөн бэлэг сэлтийг түүндэр үжүүлээд бас өөрийн бэлтгсэн мордуулын жаслыг нэг нэгээр үзүүлж үүнийг тайтай саганчгүй түүнийг худалдан авчгүй хэмэв. Ширин сонсоод нэмтэй дугарч чадахгүй болж хоёр өдөр болоод наривчлан бодвосуу. Ахаа үнэхээр сайхан бэлтгчгүй. Би ахын гэр дүр өхвөөсөө бас ахыг хорлох үедэр хүрмээ хэмээн эргэн эргэн бодож дахин дахин тунгаасаар үнэхээр болбрэ зөөлдөн өр зүрхэн өмөрчи сэгэрх үедэр хүрсэн болбочи арга буюу хатуужин тэлцвэрлвэ. Тэр өдөр яг буулган аваачих өлжид сайн цаг болсон дүр ширэн тийм долгийн шуурхай хүн бос тул дотроон тэнд хүрсэн хойн мэдсгүй хэмээн бодож гомдон гашуусцаар сүүхэн дүр гарав. Хадмийн газар хурч үжвасуу жан овогтны гэр маш хичээнгүй нарын бүйлдэж айл бүхнийг аваадын ёсоор гүйчтгэж үүд ормогч энж шивэгчэд найнай хэмээн хүндэлвэ. Энэ хэр ширэн энд үксгүй хэмээсэн болбочи бас хүнийг хорлож түүний сайхан сэтгэлийг газар хайж төвдсөнгүй. Тэр шүн уйлан хайсаар аяг нь дагаж өгсөнгүй болбочи хөргөн нь маш нэмүүн зөөлнөр аяд нь нийлүүлжгүй. Дараа өдөр навтрийг нэгвүлээ энэ хүргэнэн нэг улаан дурдан тэлийг олж үжээд боогийн шивгчэн мөн болохыг мэдв. Анхан дур жаамугийн инж буя хэмээн бодоод ширэн мөн хэмээн юр сонсонгүй байчгүй. Жан юхан боогийн хуучин найрыг санд ихэл эвгүй санахтаа таненттай аяыг нь дагуулан хичээв. Бас боогийн лугаа сольсон тэр ногоон дурдан тэлийг зорууд гаргасан дүр ширэн гүжээд сая энхүү жан овогтон ануу жан юу хам байсныг мэдэж урдгийн сан эвгэл би яах маань итгээд үнэн голын үгэн гаргаж хэлсэн дүр жан юу хан гүүнээ сүрсэлдэн биширч алавтан мушгаж чассангүйгээр үл баран улам эйсэг нэмүүнээр асран нийлүүлсэн тул ширэн үнэхээр үх газран олсонгүй. Үзэх мэр гэдэг айлтан сойрхоо.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж, өөрингөсөн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгс

0: хүсэл мөрөөдөлдөн үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
1: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

хоёр дугаар хуваг нуулаа валвал алгадгийч бушаартай гэдэг валвал жожигаан ин болдан явгүй бол баши сэнүүнэ алгийлж хуурын инэн болвал ах хаган дур хүргэ мана хагурмага хар тангуулдий дагаман үрх Сүрэн нүгдүлдар байгаад эдүүгэгийн чагабол бол Чигүр сауддан бүрдэгтэн болдан үрхэ бөши бүлүс

хэн сүтгэн дээр очир валвал дадуга сансэ өдөр явхи чэмжангийн хэндэл баатар сүди олон ярвэн чөлөл чэгэд грин

болдон гартнаар үжийн бол Тангуалдийн босод олон жангүйний ягаад тэдэн дагунсгүй юм да. Үнаараваад үжийн болвол эргүнээ датар нүүгдийжээ хаачиял хэвачир олон бэхэй. Баван лиманда үрэч мутвалаад Уолзууны жин гэгэндан тэлдаа гэж. Түрээн ижин тунган бодийн жаад түрсүлгүү холгай яухүйгий бярамдэлж үүний хүндагаар шидгадаг хэртэй бол үн хэмүн. Үрэхэр бошы гадуу санаа хэрхэд ямагсанаан тушаг ёстэй болэ. Үүний санасад уолзууны жинэ Яу кое чингисангин ял эл талдын гүрчил мөдөгдөж байг илэрж явдал баймай үний дотроо бат тлэжин яу кое чингисан мууши шилжэн томдва.

камияги тел тухсэл ясынар баван болгон жанд мачин асрын ябсэмэ ундахтар бачилдэн хэр эн хүн жанд дивэмэй онсуни жин уршаа замха хоо гуин жирэхтэй седин хуран бэтлэн хөтн арвын грин жанжин бэ.

0: баван лимнда үрэп сурдан үхтигээд ижинэду хаанэ удам. Холгур багнийн цуглаад ахидур тад хард харш бөөвэд болно. Холгур түшмүлий шин аваад ундар хэртэй бол тамийн түр батуувэд болно. Үнаруужин бол баван лимд чомхан бангмэд сана үүсүхсэн бол эхэмаба. Үн үгий сангар баван лимд галмэд үхилэн чээгэд байжа. Лимда гэдэг хэмүн бол дээд хааны үйоз тэгүндүр нэгэн шангнахсан жерлэгвэн сэгэн бэймай. Үн сүнэмий бол чонэ гажэр жуэд ерж болла. Дээ тэгэд харангүй жиний чэпчад дээ тэгэд жэлэ хээл хээдий хайд болла. Урдар ара анад хээдэ мүдрий болмай. Бярж болхэн ор гугулдөөдэ той баван жуэд бэсэн сэлэм сухтататам хэдүү талдүр бэсэн ёрмоуты хуалгэ Яу хүйнээ тэргүнөөр бүр аваад чертаа тэглээ шоу бахгэсэн зэлэм бодахгий үй чартандан бээдэн жоу хуалан гэдэхүн хүдөөнөө тэрэ амхаар жэсэн шоу хүггэжэлэдэн бааванғий хэн гэрэшамүн бахан дахгадатхаа дахсэн бааванғий мүдэ ихтөө хэлэглэд гарэгий татхидур Тэмөр хэвчүрдөр хэвчэгдэх нэдл байж. Жоу хуалан гэдэх хүн нүд гүлмөлчад алг болог чэрэлад. Баван линда гараа хүлдам гэд. Хүчин байлай байл. Тэр чагду хар гол сүнийгэн ехтэ орлад. Жерлэгий бод баван ихэн. Жерлэгүн сэлмийн хурий амжилдагу лэш. Баван, ехэд огор бэхэлжэ. Гэд хаанэ үйэд шангнэхсэн жерлэгүн сэлэм тэнгүрээ хэггүн болгүш дураараа нэхүнэй хуриямгэл үхэггүй бэлэгэ дахэн үйгэн хаан чэрэ бэрэг ехэд огор жангэс. Ай, баван лимэнгдэ. Чонэ гадэн ёд босбор аашэн жибсэг эрэгүлж ёх түшмүлэй чэртад. Ах, хаган нэмэган. Дормжил хэн түйлдір тулба, чимал. Яг чомхандаран чамайгий. Шиитка хэрэгдэ, чэнгэлэ. Гамияа жуцхүлэй чин үжимман чамайгий. Шиитка оля. Үн сэлмий бол хуриямжил яхва бол оля. Баван лимэнда яхчэш оор бэбош. Гаргадди лэхэдр бүрэг болад. Жау хуалан сүйбө мүтін.
1: Хүмүса.
0: Сүр түңрі тулж сүптір лус.
1: Гидабад.
0: Яу күй
1: хулгэнэ.
0: Үрэг сүр бас нүмсэн хатыр ахсэн.
1: Тулдан.
0: Олын сэдүүд эдхаж
1: байгаад баван лимэнда.
0: Арга басу болсун
1: ижин.
0: Яд агар жандыг. Түшмөл сэд үрэхэ бэрсэн.
1: Сэд нарагэж.
0: Уатлык кэрнэ үгэнэ үсэг маллэ чусэнэ кэдэгэр. Үн
1: удар
0: чоги гадэр үн мүту. Тэмчэл жаалдан жаргалдан үгэ бол таанар. Амар тайвангар эмдэр дийл хогэжу. Ихтэ хэлэн тэга тэрэй жэн. Хэмчэ гэбж чо тарэг гэмачэн. Тотгад ордэн жаларнар ба.

гармто хайхиндэй баш карне хүчм хэстэд гадуу хонгэ яв хүйги айч чертвэ дан жохим шуу бичэн чирэгэ на тошин мэнар

0: хамтэр хүмүүсэн чөглгээ. Алнэ тон дай яу куйван инэ чэгэд хэлжэна. Өнөөдрийн чоны гажри бочири таанар мүсвида. Явтэл вачэр атабан бол түргүндэгэн орлэшу. Паван лимдэвгэд Нанжоуан чинтунгар манео чири нигинтэ нэмисн хэвар баргэлжэ. Хэдивэр тимгэдэг болмыш ботэ елэгэрча алхуэ бол. Яухуэй нэмэгэ дай хач бэдлгэ дилхимдэ.
1: Яухуэй.
0: Эн удрэван. Эмиг очир явдал
1: ухэд.
0: Одавал гардорхи жамжун таарара. Хот нисэл чангнаане дүрбэр хаалги дээдүр чагдара. Чоуалан суйбэ таахэл хууэ жуна чирэгэ дабалж. Чимтун бэгад лимэнда
1: нарин
0: худлэ.

байдлыг анхаарч. Цагаан сарын 15-ны өдөр болхийг өрөө баши. Сетур бүлтгэн жамдан хэрэгтэй юм аа. Тэсрүүд чинтун лимдонар. Манай очири баргалзан болгож тэд нар боттэй өдрөн тулмаасаар тэд мөг чагвалэ. Үнэч хилман яухи холгэ сэдүр бүрэтгээд бэхэгэ хилва. Үлгэрэн очир бол. Шэн фэй яу

0: нямбал бол хоёр хүүхдээ оруулжээ. Энэ үед бол
1: барай
0: утас ээ
1: мальчирма.
0: Лиум лиум ахтуу хаягвал өг нямн нямдруу бараад сугдаад учир явдал юм дуулжээ. Шинфэй өх бол лиум нэмэгий
1: энэ утас батс
0: доодж байна. Унаа
1: үчийн бол
0: ямар
1: чихтэй
0: аюмшигтуу учир
1: гар хумаар таа гэж
0: ийм ал гуйфэй өх надад тэр алдлуутай хар торг нь
1: оожи өмсхэн болгүй
0: би үнийг өмсөж ашаад миний өх шенфэй
1: ням нягин
0: ямар бодол
1: санаатэ
0: бэдл дурсгийн
1: би бол фэдл нэрвчлаад
0: үргэж ямаа гуйфэй өгдөр мөдөл сүгэ хамаала тэр
1: чаар
0: дун гуйфэй бодва
1: сүч үйтэ гахтау
0: мүн нэгэл хар торгэн алдлуудэ
1: оожин
0: фэдэн очир бахтэд байхуу
1: толдан
0: ли хондур өмсгаж
1: хөвгүнчи
0: хиадрэхтэн хурбул Очир яах вэ? Тэ дүр нэхтэл
1: хэрэгтэй аа.
0: Нэвэн мастэ ли хонда.
1: Тарара
0: хадуй
1: ослиэда.
0: Тайган нэги дакэлда.
1: Барайго
0: нордын дүрэ
1: гэрэла.
0: Тандамар тайган нар татхши хар.
1: Шинхэрэ фэйбур мэттойя
0: Тайсы ли хон хирэжэ гэтлэн үхэн

0: Шибүгээр ихтүүдийг аргадаш маан. Нялаха тайхыг ярвайжа. Лихон бол бүл татахши сорогэч. Хэнэ мүнэ тойчуарад. Өбөтэгэ таранжа. Үлмихэ ноголад. Үстүү тэрэгүнэ гэвхэйжа. Чоохиндаага элдэ хүүгэн тоди жэстэн үйнямин. Чан форгаг юутэрэ гэммад үнэн тангэн зүгжэ. Ши шанфай хатэн. Хүүгүнэ үзэн хүйтур. Үнэ хэр. Тэгүнэ шангнэхтэн. Алдылуудэ хартхэн ожи гадраным фигирджуэ. Юхэлэ байралба. Карнасын атхад дэжан үргэн батхаагаад, хэдвүй таллаан арсаагаад, хэчир нүүрин үнэзимаад. Үх үнэ санылгэдгийг элэн жүйрлад баранда. Хэв үнэ сай ахтвана. Минэйгу үнэ хэр үхэр үгэс чүрсэнэ вээгэж. Үн. Хартхоргэн оожигий үрүү хүлжийдай гадуран үмсадия бүр миний хүүд нүң илүүчий хэрэша. Уачээр ябдалий. Хүбүнгүн чий мүджарва арбан тарнэ сүн бол. Нийсэл хотин чигалий бүрэдур түмэн үйн чичгэн дэн гардаг бэлэ. Үдэш, чи, дүү болдан лилунган дагулаад, лүндамын халагин тэнтхи, чичгэндэн бол ончигээгээ хэлтээгээ маан, гарганган маан хэлгээс ема. Тэнд ошэч дэн үж бүл ямар баган, гэтлээн хүвгүрэн лихун хэлгээна, дэн үжгээш бол үжна. Миний,
1: лүганян,
0: үнээ хүрэйда, Хоэр хүхтэн хол гарж болуэ, ордноад, ордноэ хүрдияна ша гарж болуэ гэж. Уачээр ябдал гарг маагдайгаад үр хүлжидо хэргэлдэг байхтэн. Үн үдэр ягаад лунда мүнэдэн чичгэндэн үл хүлэнгээд чабал хүвгүнөөн гарг ахар болуэ гэн. Тэр чаар ши шэна фэя. Ака тайзу нихонэ сэчин фэрэгулэн гэсмэгэ Үхэру чад пишэрэжэ Хэвэгунэ гэнэ бола болдо Карна хасэн ахтэгэжэ Минни хэвэгун Үхэхан унас чурэж болохэ Бичэнэгэ яхэжэ Чехтэг болболда, чи чынгэ жабгэрэгтэ, эстэрэгу чэд бүхэлмэн. Ясуэ хвэгун болхэншу. Лихун татрам бачэ. Минэгэх анхэндам бол, ордэн хурэлэнэл гарч болуэгэч. Гээжэгэлэд карэбэл тэрэгвэна эрэбэнэмэн. Чэл чэлэн. Айуэл түхшүртэй гэж, чаажын шэргэлдэг байба. Эдүүгай харин, лилун бид хойлий лунгдөөмэн халагин тэнд, арбан тамнээсүн чичгэн дэн үжлэхэр, чаабэл ошоогэдэг үндатэр. Наагуэ,
1: нэгбуча, ябдал бай мой.
0: Эн,
1: нэгбучаагий
0: елэрлүхэ болбол, чаабэл байба. Осыгэн шэргаж байгаа чулуғын гаргаан. Очэр ябдалий нэхтэй жагаад үннэгэн олна. Хадэгэн хагэг жагаад хасыгэн гаргаад. Хамэгэ очэрэг нэхтэй жагаад хэрэг очэрэл лэбэр улла.
1: Лихун.
0: Ихэ. Боруғай бэдл
1: елэр улад. Хэгэна. Мэмай.
0: Би. Жигалид гарж үчхуа.
1: Дүүдхан хойлон. Айуэл түхшүүр ерм бэшиу.
0: Түг түмүн үнэ чугулаад. Иймасан үчэг хаани дагэж. Асыр дараад үчбүл барваа гэн.
1: Гэтлээн.
0: Чи ишэн фэ юхэлэ
1: хандэрчэ.
0: Чи юу ярьж ий? Үчэг хаан тэшэн бэдэн хоёр. Сарн асэр сайн мэнлүүдэр. Эрэг уугаад үгчээм сонсоод тэр сон ба жэргэл чэмэн сайрам үргэна. Чи дагэж болно.
1: Гэтлээн.
0: Ли хон хэллэ. Тим бол би. Хуан ху үхи дагэж. Фэн хуан лу асэр дараад үж
1: болия марабаан. Гэтлээн. Өөр яң
0: шишэн хуи дасраан бача. Эн хүвүнэ.
1: Үхи гаа.
0: Хүрүү жигалит. Гару хэлэ бол. Мане үчинаан сүдий жирсэн явдал хоосан болчихгүй мэн. Бал миний төрсдөр хаваг миний тост махар бүтгэсэн
1: тундаан
0: би өндөр хамаг явдлы хэлдэ хил хэдэр толим бал хэжмийн үдэр арбын тамны тэрэхүүсэн яс тэтат им тим болдөг хэрэгтэй бал нэг юм жоглон балла имхэн хилдэ хамагад
1: Си шен хая. Ли хон.
0: Би шемэт унно чири хэлж уя гэж. Чиний нагаа бүгчин яв тайш. Анха хэдэн өдөр миний энд ирээд бэдэн нэг очирч живэл шой. Ямар очирим даа гэвэл хэжмийн өдөр хээтэй
1: чад чимээгийн хаанхан фаргаа хийвчлаа.
0: Ивас лондомын хаалгийн тэнд
1: нэг хөвгөн
0: лилунги дагуулж
1: ослээ сэр.
0: Алтын лото хар торгон
1: ажар чимээ төмдөг болгоод
0: лилунги баллаа. Тимуга бол хэч минутэр хээтэй чак лилун хаанзаад
1: гэртэй бол.
0: Өг хөвгөн чи бидэн хоёроо ямар хэмжээ бол хийгээ бол бэлжид бол байна. Эхүүнийг сансад ли хонг

хэмээн өдр хэтэ чак өвгүн шинаги хаан зэрэн солгог уачири нагаа бүгтээ чин бидн хоёр зөвдөгсөн бэлээ анхэндаа би бол юуш мүтгөө байсан шүү нагаа өвг чин ермөн чин өнө уачиригий гаргаачилээ Патвасу унахар жүйтэй очир тулдаран чи бол нэлэг дүүнэган эмигий хэрлухай байсан учир бай. Нэн ил өгчинэвий бал хэрлаа гэж гэтлээн. Ек ябдали үйлдэг хүмүүс өрхөө баши өнгэж үйлдэг хэрэгтэй. Арб тамнэ сүн чичгэн дэн үчхар лунгдамын хаалгийн тэнд хүрэрүүл. Өсөө тэрэгчий хүмүүн гаргэл лилун тайсгий албай. Тэр үйд хөвгүн чи үмрүү эрт чиж болуай. Лавдун топтун бэг хэрэгтэй. Үн хар торгүн алтан луудуу ож бэсэн чаг чиний эмэнд бол гэг бэймэг чи.

үнэхэнхэд ли хонгийн чаажинд тэмэн ахтарат тавтчих хэнэд лана. Мэнэчин нэман чиргар манглэ урвгэн чохсэн шэх. Нэгэн чирэг дотэрда ли холи болдошчэ. Тэр дараан ли хонбал нэнэрги бадыжойжи. Түр чагдан имучи риви жүхшэрвэгад барвэлэ. Үхийнэн яхлчэгэд инэ чэгчэ ли хонга. Үшиэлту нагабэгэд үнэрэлту үхин. Урхбагуна санжагтур унахарбай мен байлэн шүхүй. Хэджэмэн үйлзин түлэ үнэд чармай жахтур хөвгүн чэн би ончыгай хэгар байрал мойгэн. Үх хатын сэртхэлэй агуудын тэрба хөвгүн чэн би үрхабагаши үн учэрэгэй. Бутат дийл мой хамар хүйдур. Си шэнфэй яумэйлэн яла байралат хэвгүнэ хүжунат тэврат мини хэвгүн үнэхэр. Үндэр байн хэбчиятэ түрэн хэвгүн гадас отнэ бэр.

бол өгч сал яфиг үйчээч тийм бол миний үе очири мууч үлдбэл барва яв шинэ фэй хөвгөн ни орэт нэч гаргагад нэгэн

лилон бал инагат хан ох ти жабэж лилунги гарна даттэгэж ли хонэ нутэн насэн ярунастэ хунну гэ шаушуг ахрин дэндар хур жохчэ Wherein hin hilfen war, nagabu gihin yuldi jet, in huwalen ochirigi, dudan wal bul hulle so. Lilung taifu, euni samsad, tim bal bul ahra, chirirte noilaran, in ochiri, yakul taran hem hava. Gitlen. Ли хонтайсаа ийгэна. Гэн ото лавлахтэ. Үнэн боттэй очир байжаа гэж. Чимээгий альж, нэмээгий үлдэна. Нэмээгий хаан дээр сорван гадий. Нэгэн та жүрүүлэн тогтасэйми. Гэн хаар торгэн

0: Антлото аж вэ үнбол бодсин үнэн баттай гэрч. Миний үе хилдэн уг бүр миний чөөжин бэмай. Бэтэн хайл хуан хүүгд осман үнэ хүү чирэгий мүдүл хүү хамаба. Яг бол хайбол үчэ хандур мүдүл жэгад. Миний нага эбэг жэлхэ тайсэгий хийд хэбэл ямарава.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмт, хянагч Одхон Хөвчин. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчихсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам хорвогийн уян гүйцэтгэл тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн чалхаж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Шинжаан нутгтай жохолч Момигийн Шинжаангийн өнг гүжимж болон үндэстэнүүдийн олон түмнээ уусалчин жохчиж ээ найртай аж төрж байгаа байдлыг жургалсан Баян бүрдийн логог ба өмөх журамгах найруулал болон Дуучин Баян намрын сонгогдох дуунуудаас сонсохор боллоо. Таалан болгоно уу?

Баян бүрдийн логох ба өмөх журам. Маумей. Би баян бүрдийн жимсэн ойдох, жижигхэн горхын сөрүүний дагаж, жам дагуудах ойгур айлуудын угалчин үүдийн шинжих дуртай. Төрүүнэх нь хуурай өвснээ хүмэрхэн үүд, дараачинх нь амин хүмэрхэн үүд, гуравдах үүд нь чагаан эдөөнэ өрөөнэ хаалах, дөрөвдөх нь хүхрийн хашаанэ хаалах, тавдах нь жимс хадгалах гэрин үүд, жургадах нь үжим хатаах гэрин үүд, долдох нь хүмэрхэн үүд, хамаг сүүлчинх нь үүд, хөөр талууд нөөстэй. Ийм нэгэн үүдэр дамжиж, энэ дамдарж байгаа хүмүүсийн үлгэрүүдийг төсөөлөн бодогдуулдах. Бүтэн өдрийн гажир хагалбарлах ажил дуусч, улсууд нэг хэсэг нан, нэгэн аяг шихэртэй эдэнгээр хоол болгож сууж хаана. Ногоон бүрдийн ахуй хэмжээ нь урт удаан хугацаанд иймэрхүү нэгэн ажил чаравч нийгмийг бий болгожээ. Тэд нар их байгалаас зүхэн амьдралан арга чаах төдий үндсэн зүйлсээ л хүсэж, хойтон жил бас л иймэрхүү хавар болохыг жүгэндэг. Тэд ногоон бүрдийн хураалтын ширтгэд би тэд нарыг анзаардах. Тэдгээр уулан намхан доор нам жим хөдийгөр гоо таашаалтай боловч хамар хорсгсон үнэртэй шавар байшин, үжим байтал уужим саруул шин гэр болж солигдлоо. Тэд нар их хэмжээний түлш, будаа, тос, давс зэрэх аар сар явдал ба өдөр тутмын тарана ажилласан чөлөөлөгдөж, сөрүүн сарвчин доор тойрон суулчиж, бодлогын машнаар бүтэн жилийн чавгын орлох, удам барын жимсэн орлох, хушгийн орлох, анарын орлогоон данслан бодож, тариалангийн машин ба гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хоёрын алийг авах гэж татгалжин, хүн болгоны нүүр дээр жаргах нарны гэрэл шивээхэр тусна. Тэдний тэрхүү аянтан төлөвшсөн боргочун чанар санаа нас гадуур амьдралын уур амьсгалтай байжээ. Зөвхөн ёс суртахуунтай амьдрал сая жал жаргалыг эдэлж дийлнэ гэж тэд үздэг. Би зөвхөн тэрхүү нойрсаагүй айл өрх сүнжин гэрэлтсэн чонхын ялуугийн төлөө жалуурч чадхал төдий. Энэ үед ногоон бүрд бүхнөрөн алхуур нойрсжээ.

Шинжангийн хамгийн дуурсгалтай элементийн дараа их гажирт төвсөгдсөн ногоон бүрд болно. Дэлхийн ногоон бүрдийн дунд ч гэсэн нийтлэх чанартай байдаг. Их гажирт үүлэнд шургасан өндөр уул хайрхан, асар хих мөсөн гол, гүн хөндлөсөн уулан хавчил, хил хазгааргүй элсэн чөл, баян тансах тал гажир, тархаж чимгэлсэн баян бүрд байснаас хүн төрлөختн сая элдвүлийн арас ястнаар хуваахтан их дэлхийд эчнэн олон үндэстэн үх хэл бий болон бүрлдэжээ. Хүн болгон өөрийн сууршиж байгаа ертөнцийнхэн тухай өөр мэч ухаалах ойлголттай байдаг. Би Шинжангийн хэрэг бодостой гадар дотор нэгдэж хэрв Шинжангаар дамжуулахгүй бол өөрийгөө илтгэж дийлэхгүй болох хэмжээнд хүрлээ. Баян бүрдэд амьдарч бүхий миний бай, насан турштан Шинжанг хилдэхгийн тулд түүнээ өргөтөн болоход татгалжгүй. Номын тавураас хүүдхүү бишэнэ усан ашиглалтын ойллох, чанжи бичгийн түүхий авах болгон өөрийн ам насан авч байх юм шиг болгомжилж, номын нэр дээрх тоосыг үлээдэг. Энэ нь миний дарагт хуя бүрэх нутгийн дуртгал билээ. Би Шинжангийн хэчүү орчинд өрх өсжээ. Энд хамгийн сайн агаар, хамгийн ойг шилдэх усан сурвалж, хамах амттай жимс, хамах сайн ургажтай тараа, хамах шим тэжээлтэй сүү чагаа, хамах ойг жүгийн бал, хамах сайн охин яма адуу үхэр, хамгийн эгэл борогчун ардын жаншилтай. Бас тэнгэр уул шиг өндөр сүрлэг, мөсөн гол шиг гэлванд, цагаан улиас мэд чигч шулан, сайрам нуур шиг гүн тунгалах байдаг ухаалах сургамж намайг ундалжээ. Гараан Шинжангийн хэрэг явдал бүхнээ дээр шуналтайгаар тавьж, түүнээ судлын дохшилт зүрхнээ чахолхи тэмдэр хилэн, надтай дотон согоор жохчих сүх сүнсийн өрөл хилж, түүнтэй хамт элэх сүс болон бүрлдэж, ховж яагаан нэгтгэж, өөрийнхөн оюун санаагаан тэнгэр уул мэт эхлэлтэй, их гажрын гол мөрөн мэт их хадахтай, ногоон бүрд мэт өөрийгөө хангах чанартай үсэр хилэлт хийлгсэн бол. Ногоон бүрд гэж юу? Эрдэм шинжилгээний тайлбар нь ийм байдаг. Их хөвчөөнөө эжгүй чүлдэх бах хэмжээний амьд утсын чугларал ба ам ахын үжимж. Элсэн чүлдэх ногоон арал, элсэн чүлийн орчин тойронд шигтгсэн систем. Уйгурчууд бөөсд хань гэдэг. Тэр нь эжгүй тал дээрх хонч усууж дийлэх газар гэсэн утгатай. Ерөн байдалд голын хоёр хөвөө хотхин хажуу, булах, нуур чөрмийн хөвөө юм уу? Цас мөснөө хайлмал усанд унтлагдсан уулан хормэд байршдаг. Тэгвэл ус хур чон өлсөн чөлд хэрхэн өвс бэлтээр ягч сахлах, ой мод сүүдгэнсэн амжилтын хүчнэр бялхам ногоон бүрд бүрлцэн. Үүнд гоо сайхнай логогч уулагдаж байдаг. Өндөр ууланд суусан мөс час жуна уларалд уулна ингэрий дагаж урсар гол горох болдог. Элсэн чүлэр дамжиж, элсэнд шимдэж, намах доор гажир хөрвөл гажрын гадаргад борглон гарч, үүний дагалдан элдвүлийн амьд бодос соршин амьдарч, бөөмдрн чугларсаар элсэн чүлдэх нүд булям намын шигтгэрийг бий болгочээ. Энэ нь там шиг элсэн чүлийг айлан туулж жүдэрч байгаа аянчтад авч хэлвэл жүүдэн дэнч хүсдэх дэваажин билээ. Иймээс шашин суртахуунаас сэдвдэх дэваажин нь бүр ногоон бүрдийн шинжтэй байдаг. Оргилмал болох жимсэн хүрээлэн сөрүүн саравч. Шинжамд түүх болон гажирч үйн ижил нэх үлгэрийн хоёр ховлвөр байж болдох. Эртний үеийн баруун орны хот балгасаас эхлээд
өнөөгийн Шен, Балгас, хотнууд хүртэл. Элсэн чүлэн иргэд баян бүрдийн даган аж төрдөгт хэдийгүй. Жорчиж явахчи худалдаачин жуулчин ба аралжаа худалдаач бүр баян бүрдийн дагаж хөгцсөн байдаг. Чин хаан улсын үед Шинжаан нэгэнт баруун орны 36 улс болон бүрлдэжээ. Тэр нь үнэндэн 36 ногоон бүрд байж, хамгийн түрүүн чухал чадвахын дараа Идэн ба Усна хангалтын өртөө болсонд байна. Дэлхий дээрх ногоон бүрднүүдийн олонх нь Өхөөрэн гол мөрнөө хөвөнд барьждаг. Шинжаанд ч адилхан байдаг. Жунгарын хотхорт Жүүнэс баруун шан, Өрөмч гол, Төвтөн гол, Хүүтүүби гол, Манас гол, Хүйтэн гол, Хүрдэн гол, Чин мөрөн, Дэстаралан тархсан байдаг. Эдгээр Өхөөрэн гол мөрнөө нэрсэн яг надад дотн найж Элхэн Садны минь нэр мэд бодогдгоо. Баян бүрдэд тариалан аж ахуй хучигцнаар барахгүй, жимсэн аж ахуй бадран дэлгэрч, хонь ямаа майлалцсан хөөр хөгжөнд мал аж ахуй хөгжиж, баян бүрдийн аж ахуйн суур болсон байдгаа. Ногоон бүрд байжил байвал өлсөн чөл хорштох. Их уур амьсгалын эжимшилд ногоон бүрд ба өлсөн чөл хоёр эсэргүүцэлдэн оршиж, агарын дулаан ба чигдчин хуралтын даган давших юм уу ухарч, харилчин уларан ховсож, хатуу чанг ховсонгүй аргыг үжүүлнэ. Иймэрхүү гажирчийн төлөв байдал нь ногоон бүрдийн иргэдийн амьдралын арга маягийг тогтоосон байдаг. Хачхартай гажир нутагт ориглон халан хүсэл өрмжлэлийг хэдий хурж тодорхой тусгасан бол оюун ухааны гэрэл галван орчин тойрны эжгүй чүлийг улам эли хулай болгон товойлгож үүнээс болсон нүд галван ялгаа нь гажир орны өөр мэт шинжийг бүрдүүлсэн байна. Тэнгэр уулнай мөсөн гол хурсан часнай хайлмалн урсан өнгөрсөн гажир болгоныг хэсэх хэсэх ногоон бүрд болгон бүрлдүүлдэг. Ногоон бүрдийн их бага нь хот балгасын хүрээ хөвчөөг тогтоож, хот балгас бүхнэн чүм ногоон бүрдээр суур болгодог. Иймээс нэг ширхэх навчин дээр тогтсон шүүдрийн мөхөлгий харах болгон өөрийнхөө ногоон бүрдэд амьдарч байгаа байдлаан болгомжилэн халван боддог. Ногоон бүрдийн эжимшин жахарч байдаг нь тэнгэр уул билээ. Альва өмөх журм нь түүний тойронд орчин эргэлддэг. Тэнгэр ууланд мөсөн гол сөхөйж, мөсөн гол нь их гажрын гол мөрөн болон ховорж, тоорой мод яг хөл ургасан мэт, квафу шигээр өлсөн чөлд өрс бат мөртөн, хэжээд төөрөлгүйгээр Өхөөрэн гол мөрөнтэй мөчөөрхөн. Эдгээр хэрэг бацуудын логогч юм. Шинжаангийн хүн болсны ховдох заавал мөрдөх чухалтай амьдралын үжилтийн минь тогтоосон байна. Тэрн дараа ногоон бүрдийн ам ахын ухааны үндсэн үжилт, бүхэл чахчин үжилт болоод найрамдуу үжилт болно.

Сөхвийн сүндрлэх тэнгэр уул их гажир дээр дээш харж хөвтгэд аянг мэт сонор дэлсдэх тарим гол бол човрон тэнгэр уул най хөдөр бүх тэнүүн жожаан бүхэд сүрлэх их бэй калвриг их гажирт тамгалж тэрхүү нэлгэр уудам голын айс аван гүйчэд байдсан өрвөлхөн гоо сайхнараан эли хоосон өлсөн чүл тээш тасралтгүйгээр дуусашгүй өрч чадлан еврүүлэн Хаарай модн бэй бэлдрийн хан хүтэс чулон ховхай халжин ба уран хай ноор хай жан арын шинараан тэнгэр уулнай хүү болхон санаандгүй мэдэгдүүлэн. Голын айс ав дээгүрэх уснай уул мөрн их гажрын бэй дээрх шивээс болж тармин голын дүрсэд үсгээр бичгэлсэн нэг бадах шүлэх болжээ. Гол мөрн нь хоёр хөвөнө голын хөндийн нохон бүрд болгож чадах чадвартай. Ийли бүрд үүш бүрдгэх мэт. Гол мөрнөө доод урсгал нь гурвалжин хойг болж бүрлддэг. Жишээлбэл жааш бүрд, баачхуу бүрд зэрэг. Гол мөрнөө дунд ба доод урсгал нь их хэмжээний үерт тоногдсон тал газрыг бүрлдүүлдэг. Тармин голын дунд доод урсгалын бүрднүүд ба Яр чан голын дунд доод урсгалын бүрднүүд бол үүнээ жишээ билээ. Нуурын хөвөндөч нохон бүрд бүрлддэг. Жишээлбэл бостон нуурын хөвөндөх янж бүрд ба айби нуурын хөвөндөх жинхэ бүрд. Уулан хормын дөвөр хэлбэрт гажир нь гажрын гадрын усыг таслан үлдээхэд ашигтай байж усыг түшгэлж нохон бүрд бүрлддэг. Тэнгэр уулнай ар хормойд их чанжи бүрд, манас бүрд ба шаваннай бүрднүүд нь бүр иймэрхүү дөвөр хэлбэртэй байдгаа. Тэнгэр уулнай хоёр өнгөрт наран талд нь өвс ургахад сүүдэр талд нь мод ургадаг. Яагаад ийм өмг журамтай байдагт та гайхах байхаа. Уул нь мөсөн гол часнаа хайлмлын овдостой юм шиг гайхамшигт төрүүлдэг. Тасна хайлмал уулан бүлий даган урсаж хөрсөн гажир бүхэнд нь хуарч чигдэлгэрхэд хонь яма хуарч чихий даган бэлчиж малчит хонь ямаагаа дагаж аж төрдөг. Энхлэр уулан бэлдэх ногоон бүрдэд хүн ам ягчран хот балгас тархаж тариа тарахч тоторох хураахч мал малжахч бүгд аж төрдөг. Хэрэг боцууд нь дэстараалан ухсараад өөр өөрийнх нь жим ёсоо мөрдөж гоо сайхан өргөлддөг.

Багийн үеийн хамгаас хийх дургуй явдал бол дараа үржүүлэх үйлдэлийн хүсдгийг чөөдлөх явдал болно. Одоо бодхолоор тэр нь маш бэлгэдлийн ач холбогдолтой байдгаа. Хүүхдүүдэд авч хэлвэл чагаан толгойн хүсдгийг суралцахад жинхэнэ баяр чингэлээ олох уу ябрах. Учир нь тэд суралцахын жинхэнэ зорилгыг мэдгүй, зөвхөн галх үсгийг анхаарах төдий байж, түүнийг ганц хардмал зүйлээр үздэг учир маш ядраатай байдаг. Зөвхөн галх үсгүүд нь дан үгий бүтээж, дан үгс өглөөрийн бүтээж, бүрэн бүтэн утхыг илтгэж, логик зүй ба өмг журмын агуулахад сая жинхэнэ баяр чингэлийг авч ирж өгдөг. Тийм ээ, дан үг нь хүнд баяр чингэлийг олгож чадахгүй. Гэтэл баян бүрдийн гоо сайхан логик зүй ба өмг журм нь намайг сохтууруулдах. Баян бүрд хүмүүсийг баяр наадмын ёслол руу хөтөлж, хүмүүсийг дэлхийн бүхэл чохчд чанарыг нүдээрэн харсан гэрч хүн болгодог. Тэнгэр дулаарж час мус хайлахад түм мянган хуарч чих өвс мод гинтэр аглах ховхай их газраас урган гарч амжирлын хүчнэр бялхдаг. Багч багч үжим жил дөрөн шахалчин андар нь бэй бэян өсгөлхөд хүмүүс гаран хүчтэл түүж байхад их газар харан өчүүхэнч алгассангүй байдалтай байдаг. Энэ нь хэчнэн гайхамшигтай бай. Тэнгэр уулнай мөсөн голоос сэнгэнсэн сөрүн салах нахалтсан нуруутай баян бүрдэд түлээхэд төмөн бодос салхнаа илвэлтдоор судал хөрсөн ялхам тодорж фүүгийн халуун өнгөрөвч бод ботаран сөхөн жогсож хөтөөхөрийн нэг үнчхийг сүмхөр чангааж төм мянган жижиг хуарн дараахан бадран дэлгэрнэ. Ариун дархан чармайлагдоор их гажир дээрх жимс алхуур боловсрч миний хачир наран чичгийн нэгэн болж миний бэй бялдар тоорын шугаан нэгэн болоход тэнгэр уулнай хайлмал часнай сөрөн сөрөгдөж бүх биеэр минь урсан. Ан жил сэлгэгдэхэд гайхамшигын түмэн бодсын найрал ба анхлан мөнрийг дагуулан миний хажуугаар өнгөрнө. Би баян бүрдэд сул алхлах маш дуртай. Алгуурхан айчмын дунд альва бодсын хоорондох харчаа гажгалж уяхан нөмөн их байгалийн мэдэрч түмэн бодсын эерэг дэстраалалтыг сонирхдаг. Баян бүрдийн үүрийн сэрлэн тархи сэргээх өндөр энергит соринжин талвай мэт ертөнцийн үүтсэн анхдагч өдрийн анхнай нэрээ сэрэгдэл шиг байдаг юм а. Үүнээс эхэлж би баян бүрдийн өглөх хайрладаг боллоо. Эл жилийн жижиг жүрхий дагаж алхахад үүдэн онгойсон ойгур айлууд өглөөний чөвөрлөхөн хийж байх харагддаг. Чонхон гаднаас сануучлан өнгөрөхдөн гэгээвч болгоны ачхад чонхон доторх амьдралын өөр амьсгал нь ягал горх голын савар урсан туулах мэт намайг ундлана. Хөгшин тараачин урт чихтэй илжхэн хөтөлсөөр удам барын жимсэн модны доороос гэрж үгэн бучин. Түүнээ барахчон гэрин ханнай болонд нэг суур анарын модны хөгшин үндэс хойлорч гал улаан чичгэн чаан хөрөмтэй өм гэлгарна. Хөгшин тараачинд шүлэглэх үжил ба гоочийн ойлголт байхгүй магад. Гэтэл яхан хөрмийн доор андрын мод тарсан нь түүнээ бэйдэн ба бусдад нэнч орчин тойрондон хандсан нэг жүлийн аврыг илтгэн. Альва амьд ботсон бүр төмөн ботсон үүдэгчин түүнд хандсан нэг жүлийн сайн санааг илтгэж байдаг. Тэд амтан ургамлын хэр шарахыг төмтөрч, амьд ботсон хүрээндэх хамтар оршин тогтнох харчаах гүнжгий ойлгосноос, ногоон бүрдэн тэднээ арчлалтоор гоочин шат үеэс ёс суртахууны шатанд, дахин шүтэнэ шатанд давсан байна. Заримдан би дэндүү өрт босноос, хөрин чичхэн бадран дэлгэрэх ахшнай, чимчхэр бус ба нойрмоглон байгааг олж ажин, тэдгээр адил бус чичхэн дэлвээс адил бус үнэр анхлан байгааг олж үнэртдэг.
Төрж өр өнгөрсөн хойно альва бүхэн тгширч, өргөн тойронд хөмхийн шүүс, жимсийн шүүс, модны шүүс, үнэн сүү чугаар урсан. Нэх улаан өвчүүд шувуу татгалч нь татгалцаар нам гүми өвтгэд. Хоромхон жуур бусад шувууд дагалч нь эргчэн дахаж энхүү өвнөнд оролчиж, өөрсдийнхөө онц сайн хоолойгоо гайхуулахаар чармайж гана. Энхлөр удартгал хөгжим найрал дуу эхэллээ. Жалгаад гэрэн ижигтэй босч хоож, үүдэн сүмэрхэн нээхэд. Гал тогооны утаа суунгалж, хүүхдүүд гүйлчин дөвхөрч божигналдан, хашаа насан гарсан иших хурах үсрэн дөвхөрч, гар хөнгөрөг дэлдэж байх шиг байдгаа. Ингээд баян бүрдийн шин нэгэн өдөр эхэлдэг. Би бол баян бүрдийн үр ухсаа мөн, нутгийн аялхууд агуулгадах хайр сэтгэлгийг

маш ойлгодог. Ногоон бүрдэх хүмүүс хэдийд сар бүрийгээр үүдэн бушхан дээрэн сууж холын жами бараалдаг. Баян бүрдэд тэдхэр шарангарын онгойсон үүдэн дотор хэдийд нэг эр хүн бас нэг бүсгүй хүнтэй хамт үжмийн тавуурын доор алгуурхан хөгшөрч энхүү хөдөө тосхныхон өвөх ба өмөх болдох альва бүхэн нам гүм. Орой болоход үдшин хонхон дун алсдах үхрийн хашаа хөөргөлүүлж зам жуурах хөдөө тосхон болгон хойн хойноосон нойрон дам бий хүрвж дэн бүр, чонх бүр, хаалх бүр, үжмийн жаас бүр, хоосрон сөхвийх ойн дундах сууч бүрн бүр намайг жалж байгаа ардын шороо жам болдгоо. Жахдэлгүрийн хот гудамжна амьсгал нь лут бүдүн соринжин шигээр өргөн торно иргэдээ соринжиндэж. Тэд нар өөрийнхөн модон хэрэгсэл өвсөн юм ба элжүлийн шин үйлдэхүүнэн гажир дэлгэн худалдаг. Тэдний амьдралын арга маяг нь иймхүү өөрчлөгдөж яг торгон жам дээр явдаг тэдгээр манглайлах чадал байдгаа. Иймэрхүү жахдэлгүүрд хэрв нам бов байхгүй л өнгөн ихээр алддаг. Би чангжийн жээлэр тойрход нэгэн нон худалдаг дэлгүүрт нудраган чинэн багнан олж үжлээ. Энэ нь миний урдын үжиж өнгөрсөн тогооны таглаа шиг нам бовтай адилгүй байсан учраас яаж худалдах юм гэж асуухад уйгур дэлгүүрийн эжин хоёр хуруугаан гожгойлгохыг хараад түүнд хоёр төгрөг жаас өгөхөд тэр намайг харж аваад 20 төгрөг гэв. Би гайхаш алдан нэг нүү гэхэд тэр арга ятсан байдалтайгаар 1 кг дан гэжээ. Бид хоёр иймэрхүү санамсаргүй эндүрлэр харилцан харан жумсхав. Адил бус соёлын хооронд хөндүрл нь үнэндээ мөн ийм өнгөн байдал юм байж гар хөрмөх чивлэрж жумсхах чуур найрамддаг. Курбана баярын өдөрт нон бов худалдаг жийл амралтан авлаа. Учир нь уйгурчууд баярын өдрөн өнгөрөж байдаг. Гэтэл битүүнд би гэртэн харах зам дээр нон бов худалдаг жийл бас л амарсны олж харлаа. Энэ нь тэдний худалдан авах чид нь баярын өдрөн өнгөрөж байхаас болсон байна. Тэдгээр хоосон дэлгүүрүүд нь хүмүүсийг жахдэлгүүр нь төрийн бодлохоос нэн илүү үндэстнээ бүлхэмдлийн шаарддаг байна гэж бодох дуулдгаа. Бидний дунд хинч гэсэн өөрийнхөө л гэсэн нэг насыг өнгөрөх аж жавшаан байгаагүй. Миний амьдрал бол дараа чиний амьдрал. Чиний амьдрал нь мөн ч миний амьдрал байж ногоон бүрдэд ховж яа ганчхан байдаг. Нэг хаалганы ард тэдэнтэй хамт дээрэн асрах хөгшинтэй доорон байж болох хүүхэдтэй өгөөлжирийн найрамдалт жахчингүй амьдралыг өнгөрөх нь миний амьдралч болов уу даа.

Ногоон бүрд дээрх татаалын сүлжээгээр өнгөрөх бүр газар шараа дүлгэн намхан бөгөөд алс хол. Ногоон бүрд дээр хуарж чих чигтрэн дэлгэрсэн байдаг. Чохом өвслөх урган болов, модлох урган болов. Удуулын багын хөө оймын төрлөө. Зэрлэх саргаа юу эсвэл өргөсөд саргаа юу гэж төсхөлгүй бодуулна. Өртнөө хүмүүс бидэнд араатан жигүүртэн өвс сурган бол илүүхэн ойлгох нь жийтэй гэсэн сургал үлдээсэн байдаг. Энгүл сая хэрэг болцсон учир ухааны ойлгож сэтгэл санаа бахтаамжтай, хайр сэтгэлэх найдлахтай болдох гэсэн байна. Гэтэл олонх байдал доор тэд дэндүү дараа хөнгөмсгэс болж миний өмнө нэргүйгээр дэлгэрдэг. Нутгтан хайртай байгаад нутгийн хан гажирч үйг мэдгүй, үндэстэн хайрлаад үндэснийхэн түүхийг ойлгохгүй, гажир шороодон хайртай байгаад түүнэ ам насны хуарч чих урган болыг танихгүй, гол мөрний хайрлаад түүнэ голын савар урсан өнгөрөх усан урсгалыг ойлгохгүй хайр бүхэн нь утга уулгахгүй хий хоосон бөгөөд бэйлэгт хуяа бэрх хайр болдгоо. Чийдэ бүрдийн түм мөв хуурай тарианд гажир сууж байсан хасах шүлэгчтэй дохоолдоход тэр нэг багч чичхи жаасар энэ бол Шакспарын 14 мөр шүлэгт дандаан дохоолдох чирлэх саргай болно гэхэд би гайхаш алдаж, энэ нь өргөсөд саргай биш үү гэхэд тэр тамхан янзлахын дагуу жуумсхан өргөсөд саргайн дараа чирлэх саргай болно гэжээ. Энэ нь үнэхээр шүлгэлт ном дээрх араатан жигүүртэн өвс сургамлын илүүхэн ойлгохын жийтэй гэсэн үгтэй тохиролцож олцсон байна.

гажрын гадраг дээрх мөлхөө өвсөн уулын бий Адууны хөвлийн хэр өндөр байдаг гэж таамаглаж байла. Гэтэл боттой дөрөн Анаш өндөр модон дээрх навчийг итгэхийн тулд урт хөжүү ургасантай адилаар морины урт хөжүүн мөлхөө өвсөн олж итгэхийн тулд юм. Энэ өвснөө навчин нарийн бөгөөд жижиг, өнгөн номын ногоон, жагсалт нь ил тодорхой. Яг л Адуу мори тарах хүчтэй тэжээхин төлөөл ургасан шохон байдаг. Бид хонгорч хан дэлгэх гэж байгаа жичхэс ба нахаалж байгаа өвсийг хараад яаж ийхэн мэдгүй байхад ногоон бүрддэг хүүхдүүд торлох сондоо багширсан хөөр талд хөдөн чаг нөхчөөж тарих толгойд нь шувууны үүр малтхийл бодож харманд нь хуших, чулуу, хатаасан үжин ба ногоон өнгөтэй шилэр дүүрэн байдгаа. Баруун орны маш өргөн тэнгэр нутаг дэвсгэрийн хөвчөнд эр хүн, бүсгүй чуул, хөгшид, хүүхдүүд, хонь яма, адуу мор, харчхай бүргэд, үхэр, ирвэс, тарвах, жимсэн хүрээлэн, ой мод, наран хуарж иргэн бүхнөөрөн миний харчинд орсон ам нас билээ. Чичиггүй модны доор тэтгэхэр амьдлах баргачун хүмүүсийг харахад хөдөө талд утас төрч нэхмэл нэхэж байгаа хүмүүс, ус утгаж байгаа хүмүүс, айдлас өмссөн хүүхэнчүүд үжмийн жаасна хоорондор бултасхан өнгөрж, гэжхэн сүлжилтэн нүдэн галилж байна. Надад урд төрөлдөн би гал улаан банжил өмсөж энд ирж өнгөрсөн шиг, тэдэнтэй хамт гунхын мартуулах жимс жоголж, жамлалын эдгэх аршан ууснаас нүдэн нэхэд, дахин энэ төрлийн анарын бүрдэд ирсэн мэт санагддаг. Алин сая миний урд төрөл болох вэ гэж би нэгд нэгээр магтлана. Хүүхэнчүүдийн үе мөн хөгжөөн нь чинкэр өнгөтэй хүрээг давж үүдөр өнгөрөх хүн болгонд сонстон. Би тэдэнтэй ойрт хийх үсэн. Тэдний мөрнө алчуурын бейдо нүмрвэл хахир хүйтэн өвлийн сүн тэдэнтэй адил бэйн дулаантай болж, хачин гайхамшиг мэт үр дүнтай болох байхаа гэж би итгэн. Тэдний хөрчүүлээсээ асуудах өн өртнөө гурван асуулт. Чи хаа очих вэ? Хэжээ харж ирхв? Намаа бас хайрлах уу гэснийг олж сонсох байхаа. Өмнө торнөө уулан байчи хэлвээс сахад хэлвэр дайрахад хэчүү гэдэг. Баруун орны мөсөн оргол часад уулан 10 сарван бартаатай тархаж хүн амтнаа хөл хөрх үе бэрх байдаг. Гэтэл тэдний туулан гэдэлсэн нь торгон жам болно. Торгон жам нь хих баг ногоон бүрдийн тасах босог гажиржийн тасархай шугамар дамжиж үнэн боттай түүхийн бодит шугамын холвон бодсон ба оюунаа байх ба үгүйг солилжуулж харилцаа холбооны чухал чанарыг их үсгээр их гажирт чургалжээ. Иймийн тул баруун орны үлэмж баялаг түүх соёл нь баруун орны гажирч үйтэй явч яв нийлсэн байдаг. Чин хан улсын үеэс эхлэн Сүй тан улсын үе хүртэл энд дундад орны соёл, тал нутгийн соёл, бурхан шашны соёл хөгжин дэлгэрж өнгөрлөө. Эдгээр соёлууд нь бүр ядарлж өдрөлд

айлцаар говоос ногоон бүрдэд хүрч үхэд сэрхэн наан чанах хаяллийг өрнөн хөгжөнд амтлах соёлын солилцоо болгож ховрогдог. Чөвхөн Шинжандл сая олон жилийн соёлын хавтхын жаагаар алгуур яруу сүлжилдэж чөлөөтэй сэлж нэг усан бүснээс нөгөө усан бүс руу орж альва усан орны хутгаж далай тангис болгох аж чавшаантай байдгаа. Одоо би хэмжээнд адил бус ногоон бүрднүүдийн Шинжан шигтгэж өндөр байгнын төгш бус Шинжанг Аз Аврофын ухуурайд шигтгэж дахин Аз Аврофын ухуурайг дэлхийн бөмбөрчгийн жагвард шигтгэхэд миний хавтхай гажрын жург мэт багнас босоо бийт болж эхэлсэн мөртөө өргөлдөж эхэллээ.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Одоо жалгаад дуучин баян намрын дуулсан Чинхэр нутгийн бараа сайхан нутах Аштин Чинхэр алшаа гэртэн харсан үдэш хар нүдэн бүсгүй жирэх дуунуудаас сонсхий.

0: Аи дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Өрхөм сонсогчдоо, Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм үүгээр хөндрөллөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнтэн баярлалаа.
3: Омөг дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
4: Хотонда малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний доор үнийртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа дөрхөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

хэтэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгиймаа их нутаг минь.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүж төрийн зөвлөлийн дарга Гимзэн Энтай дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралчих гэрээ тохиролцсноо 65 жилийн ойн ташрамар харилцан баярын чахалгаанч мэйлгэсэн.
1: Ли Чан Солонгосын сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайдтай хэлэлцэ хийсэн.
2: 2026 онд манай улсын Жуна Амбуда элбэх хураалт олж уналт нь анх удаа 3,000 дуншуур жингэд авсан.
1: Далайн хар салхин Бави Эхурэд гарч ил газар орон салаан мүчрийнх нь далайн хар салхины сэргийлэн үер устлаас аврах амар төвчний хамгаалалтаан бүх хүчээр чангатгаж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооноо ерөнхий шүүж улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин 11 өдөр Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүж төрийн зөвлөлийн дарга Гимзэн Энтай дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралчих гэрээ тогтсноо 65 жилийн ойдож оруулж харилцан баярын чахалгаанч мэйлгэсэн байна. Ши Жинпин жагтаа 1961 онд дундад Солонгос хоёр улсын Ахмад нэг үеийн удирдах хүн дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралчих гэрээ тогтож хоёр улсын ард түмнөө ариун чусаараан байгуулсан дайчин нөхрөллийг баттахад улс төр хууль чаажийн чухал суурийг тавьж дундад Солонгосын нөхрөллийг уламжлан жалгамжлах бүс нутаг чаашлаад дэлхийн найрамдал тогтун байдлыг хамгаалахад чухал үйлдэлэн үзүүлсэн юм. 65 жилийн турш хоёр талаараа грэгийн жорох санааг баримтэлж харилчин дэмжилчин бүлхэмдэн хамжилчин ажиллаж мөрж ирэгчин тэмчиж дундад Солонгосын үеийн үеэр нөхөрсөг байх ховжаа яга нэгтгэх сахан бараалж харилчин хавсралчих ил тод ончлогыг амдилгаар тайлбарлсан байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагтай. Энэ жилийн 6 дугаар сард би Солонгост амжилттай төрийн альчлалт хийж ерөнхий шүүжтэй дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлөлийг баттахын жалгамжлахын хамт чаг үеийн шин агуулгах түн нэмэрлэх талаар чухал хамтын танилт нэгдэж шин чаг үеийн дундад Солонгосын харилцааны хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлог гаргаж шин хэтийн төлөвийг зургалсан байна. Түргэн уларан ховсож байгаа дэлхийн 100 жилийн ховсолтын өмнө би ерөнхий шүүжтэй байлдах бодлогын солилч байгаа нь цаашид нягтруулж хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн чиглэлийг бат эжимдэж хоёр талын нөхөрсөг хамтын ажиллагааг жолоодн дагуулж байгаад хоёр улсын ард түмэнд нэн их хэшиг буян эдлүүлж бүс нутгийн өв найрамдал ба хөгжилтийг ахуулахд идэвхтэй хов нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж.
1: Ши Жинпин жагтаа олон улсын байдал яаж ховирсан ч дундад Солонгосын уламжлалт нөхөрлөлийг баттахах бат бөх зогсолт ховирхгүй. Ерөнхий шүүж нөхөр Кимзэн Энэр удирдуулсан Солонгосын нийгэм журамт үеийг эрс дэмжих зогсолт ховирхгүй. Дундад Солонгос хоёр талын хамтын ашиг тус ба байлдах бодлогын сайн сайхан орчны хамгаалах эрс бат шийдвэр зориг ховирхгүй байгааг дундад улсын нам ба засгийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчилж байгааг би давтан илэрхийлэх дуртай байна. Ерөнхий шүүжийн нөхөр танаар манглайлуулсан Солонгосын хөдөлмөрчний намын удирдлага дор Солонгосын ард түмэн Солонгосын хөдөлмөрчний намын 9-р их хурлын элчүүлийн шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг бүх талаар туушлуулан нийгэм журамт байгуулалтын үйлсийн талаар тасралтгүй нэн их шин амжилт олгон л автэ гэснийг итгэж байна гэлээ. Гимзэн Эн илэрхийлэгдэн 65 жилийн өмнө хоёр талаараа Солонгос дундадын нөхөрсгөр хамтран ажиллах харилцан хавсралчих гэрээ тогтож, эзэрхэг үжилийг эсэргүүчин биеэн дааж эжимэдэх найрамдал болон нийгэм журамт агуу их үйсийг биелүүлэхийн тулд алтан аман хайхарлалгүй өрлөгглөн тэмцэх явцад байгуулсан Солонгос дундадын дайчин нөхөрлөл ба бүлхэмтэн хавсралч харьцааг үрд үргэлжлүүлэн хөгжүүлэхэд хуульч хаажийн бат бөх суурь тавьсан байна. Өнгөрсөн хэсэг хугацаанд Солонгос дундад хоёр улс түүхийн салих борооны туулж ямагт харилцан дэмжилчиж, нэгтгэж хамтран ажиллаж, уламжлалт нөхөрлөлтэй болохоор өвөрмөч, хамтын нийгэм жирэмт агуйг үйлстэй болохоор өвөрмөч, эрэс говьшгүй уламжлалтай болохоор өвөрмөч байдаг Солонгос дундадын нөхөрсөх харилцааны гандан бүрэшгүй байх ба эвдэршгүй бат бөх байхыг бүх дэлхийд харуулсан байна гэжээ.
2: Дэмзэн ин илэрхийлэгтэн Солонгос дундадын нөхөрсөх хамтын ажиллагаа нь хоёр нам хоёр улсын ард түмнөө байлдах бодлогын сонголт ба хамтын ховор нандин өв хөрөнгө болсноо ховд яг шинэ байлдах бодлогын өндөрчөөс шилдэгжин хөгжиж байгаа бөгөөд төвөг бодлоонтой ховролт ихтэй олон улсын байдалд хоёр улсын эрх мэдэл амар төвшин ба хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалан бүс нутга чаашлан бүх дэлхийн найрамдал тогтун байдалд чухал хов нэмэр үжүүлж байна. Нийгэм журмын үжилээр гол болгосон Солонгос дундадын уламжлалт нөхөрсөх хамтын ажиллагааг ахуулах нь чаг үеийн ховсолт ба хоёр улсын ард түмнөө хүсэл найдлагад нийчиж, эл чар хүрээнд нэн амжилтын хүчнтэй хөгжилтийг биелүүлэх нь Солонгосын нам ба засгийн ордноо эрс говьшгүй жогсолт болно. Би ерөнхий шүүжийн тантай хамтаар Өнөөдөр түүх ба шилдэг уламжлалт нөхөрлөлөөр суур болгосон Солонгос дундадын нөхөрлөлийг жолоодон шин шатанд хүргэж хамгийн хүчин төгөлдөр баялаг байлдах бодлогын чанартай нийгэм журамт улсуудын хооронд харилцаана үлгэр дуурайл болох дуртай байна гэжээ.
1: Төв радиогийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдлын чан 11-ний үдийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд дундад улсад алуу ясны айлчил хийж байгаа Солонгосын хөдөлмөрчний намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төрийн зөвлөлийн дэд дарга сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пактай Сунтай хэлэлцээ хийсэн байна. Ли Чан илэрхийлэгтэн Дундад Солонгос бол Ховжианы хамтын барилдлагатай сахин барааж харилцан хавсралцсан нөхөрсөх хөрш болно. Дээр сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Солонгост төрийн айлчлалт хийж, ерөнхий шүүжи Ким Цзэн Унтай Дундад Солонгосын харилцааг гүнжгэрүүлэх аль олон чухал хамтын танилцалтад санал нэгдэж, хамтаар байлдах бодлогын жолоодлогийг тогтоосон байна. Дундад Солонгосын харилцааг сайтар хамгаалж, сайтар бэхжүүлэн, сайтар хөгжүүлэх нь ямагт дундад улсын нам ба засгийн ордны эрс говьшгүй чиглэлд болно. Дундадын тал Солонгосын талтай хамтаар хоёр нам хоёр улсын дээд удирдагчийн чухал хамтын танилтын сайтар найдваржуулж, дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралцах гэрээгийн жариг санааг үргэлжлэн баримталж, улс төрийн итгэлцээгэн бэхжүүлэн боддог эрхэмсэн хамтын ажиллагыг өргөтгөж, хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлэн, бүс нутаг тэрчилэн, дэлхийн дахины найрамдал хөгжилтөд идэх үетэй ховь нөмөр үзүүлэх дуртай байна гэлээ.
2: Ли Чан жахтаа, дундадын тал Солонгосын талтай, Хөгжилтийн байлдах бодлогоо авчилдуулж, аж ахуй арилжаанаа явуулж байгаа нь тогтуунаар өргөтгөж, харилцан холбож нэвтрүүлэхэн ахуулж, эмэмлэг эрүүл хамгаалал, сургаа өмүүжил зэрэг ардын амьдралын чар хүрээнээ хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлж, хоёр улсын ард олноо буян жаргалыг нэмэгдүүлэх дуртай байна. Хоёр талаараа уламжлалт нөхөрлөлөн уламжлан бадруулж, соёл иргэншлийн солилцоогоо чангатгаж, ардын сэтгэлийн харилцан нэгтрүүлэх холбоосоо чаашаад чангатгах хэрэгтэй. Одоохны олон улсын байдал гүнжгий бодлоонтой ховролтыг туулж байна. Дундад Солонгос адилхан нийгэм журамт удас болсноо ховд байлдах бодлогын жохицуулга ба хамжилч байгаа нь чангатгаж, өөрийн жүй ёсны өрх хашиг ба олон улсын төв голч шударга ёсыг хамтаар хамгаалуулж охно гэжээ. Пактай Сун илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи Ким Цзэн Ын болон ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өнөөхөн Пьёнъянд түүхэд чанартай уулзалт хийсэн нь Солонгос дундад хоёр нам хоёр улсын бүлхэмдэл нөхөрлөл эвдэршгүй бат бөх байхыг гүйчэд харуулж хоёр талын харилцаанаа хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлог хангасан байна. Дундадын талын амин чухал ашиг тусаа хамгаалахыг Солонгосын тал эрс дэмжиж, дундадын талтай хамтаар хоёр нам хоёр улсын дээд удирдагчийн хамтын танилтыг журмалж, Солонгос дундадын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан хавсралжих гэрээд гарын үсэгж урснаа 65 жилийн ойг өвдөг шихээр бэлгэлэхээр аж тохиол болгож, дээд давхаргын явалчаа ба байлдах бодол

0: гэн ойлголч хогоо нэхтруулж аж ахуйарилжаа шинжлэх ухаан техник мэрэгжил соёл иргэншил зэрэг чар хүрээнээ солилч байгаа хамтын ажиллагаагаан өргөтгөж олон улс дахь хамжилч байгаа чангатгаж нийгэм журам төвийлсийн хөгжилтийг хамтаараа хуулж солонгос дундын харилцаа найшин хууцыг бичиглэх дуртай байна гэж хэлэлцээ хийхээс өмнө Ли Чан ардын хурлын танхимын арын их танхимд пахтай сонгох ухдах ёслол явуулсан байна. Үүжин лүн эдгээр ажиллагаанд оролцжээ.
1: Төв арааж үгийн мэдээ. Улсын тоо бүртгэлийн товчооны өнөөхөн нийтлснээр энэ жилийн зуны амбуда тарьсан талбай үндсэндээ тогтмортой байж, нэгжи талбай уналт тогтуунаар нэмэгдснээр зуны амбуданы уналт 3014 дуншуур 9000 түмэнжинд хүрч анх удаа 3000 дуншуур жингэд авж, нэдэн жилийнхээс 20 дуншуур жин нэмэгдэж, зуны тэгшиг 7-оор нэмэгдэжээ. Эл газар орон салаа мөчрийнх нь амбуданы үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга нэмбэ найдваржуулж чууны амбуда элбэх хураалт олохыг эрчимтэй ахиулж байгаа юм. 2026 онд бүх улсын чууны амбуданы нэгжи талбай уналт 378.8 кг-д хүрч нэдэн жилийнхээс 3.2 кг-аар нэмэгдэн чууны тэгшиг 8-аар нэмэгдэжээ. Улсын тоо бүртгэлийн товчооны хөдөө тосгоны аж ахуй нийгмийн байжалтын жуурганы хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга Сүн Юмжин хэлэхдээ энэ нь зуны амбуданы нэгжи талбайн уналт тогтуунаар нэмэгдсэн ба уур амьсгалын нөхцөл ерөнхийдөө ашигтай байсантай холбоотой бөгөөд мөн чих соёог засаж эсэргэх ажлыг эрчимтэй бүтэмжтэй өрнүүлсэн ба хур борооны нөлөө ерөнхийдөө эзэмдэж болох байсантай холбоотой юм а. Их хэмжээний өвлийн буудайн тариалах оройтсан явдлыг аргач ахын төлөө эл газрынх нь нийтэмдэн тарих хэмжээг нэмэгдүүлж, үр суулгах чанар чанасаа нэмэгдүүлж, чих соёо хангалттай байхыг баталсан юм. Төвийн эдийн засгаас нөхбөрийн мөнгийг урьдчилан буулгаснаар буудайн ургалтын байдал үргэлжилэн сайжиржээ. Өмнөд орных нь борооны уларлаас өмнө үндсэндэн амжин хурааж, зуны амбуданы хураалтыг баталсан байна. Өмөрт орны буудай тарьдаг газар орны буудай үрлэх хугацаанд бороо орж хөрсний чигийн нэмсэн нь нэгжи талбайн уналтыг дээшлүүлэхэд ашигтай мөртөн ялангуяа ган хураа орны буудайн уналт илэрхэн нэмэгдсэн байна гэжээ.
0: Тубара жүгийн мэдээ. 2026 оны дундад улсын далайн аяллалын өдрийн албан мэдээг 11 өдөр нийтэлсэн байна. Албан мэдээнээс үзвэл манай улс нэр нэдэртэй нийцсэн далай танхсын ачаа тээврийн том улс, хөлөг онгоч үйлдэх том улс, далай танхсын том улс болсон байна. Ойрын жилээс нааш манай улс аутчилсан 60 грамын байгуулан ашиглалтад оруулж далай танхсын ачаа тээврийн оюунчилсан хөгжилт бат бөх алхам алхсан байна.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ. Манай улс хөнгөжилтийн дэмжих төрийн бодлогын тасралтгүй шилдэгжүүлэн нэлх хүүхдийг хүмүүжүүлэх нөхбөрөөр гэр бүлийн хүүхэд хүмүүжүүлэх дараасыг хөнгөлж байна. Нэн олон газар орон эмнэлэгт сууж хөнгөжөхд хавааран зоос мөнгө гаргах чухалгүй болж. Бүх улсын хөвчөнд эрт жирэмслэхийг оншлон эмчлэх төм 2000 үүдэн эмнэлэг байгуулж, үр жилийн эрүүл мэндийн бүх дамжилгааны үйлчилгээ боттойд найдваржуулан хөнгөжиж үр хүүхэд өсгөх дараасыг үнэнхүү хөнгөлж байна.
0: Тубараж үгийн мэдээ. Энэ жилийн 9-р номорт далайн харсалхан Баби 11 орон 23 цаг 20 минутын үеэр Жожа Мужийн тайжуугаар их хураад гарч, үүнээ дараа 12-ийн өдрийн нөтөг цагийн үеэр Жожа Мужийн Вэнжүүгээр 2 дахь удаа их хураад гарсан байна. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 12-ийн өглөөний 6 цагт Аадар борооно улбар өнгийн сэрэмж нийтэлжээ. Мөн жишж байхаар 12-ийн өглөөний 8 цагаас 13-ны өдрийн 8 цаг болтол Анхуйгийн дунд өмнө бий, Жожангийн баруун бий, Жоншигийн зүүн хойд бий зэрэг газарт аадар бороон орж, Анхуйгийн өмнө бий зэрэг газарт ажирган бороон орно, Леонингийн дунд бий Хэбигийн зүүн хойд бий зэрэг газарт ажирган бороон орно. Эл газар орон салаан мөчрийнхэн бэлтгэл ажиллаан сайн хийж, далайн хар салхнаа сэргийлэх ба үер услаа сэргийлэх ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж, ард түмнө ам нас эд хогшлын амар төвшний хамгаалж байна. Төбраж үг юм дэ. Бодоччин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шижин пинжаахтаа. Бодоччин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоччин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсээ орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөө

0: Энэ эхний жил эл газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ хобсгол ба аж билсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоч огчин аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж билсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахч 7 тоннад аачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж билс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахд үйлдвэр бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдвэр бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлаган гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгдхүүнээ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захиал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгочо онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клубд 5 байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдвэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чар хүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадвархийн талаарх ажлын орчмын чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төбраж үгийн мэдээ. Төвийн чиргэн явдлын хороонохон чирэг ангийн дээд чиргэн удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа обор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрж үг мэдэ, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийг нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэгч Шоуюйх гаригийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэн хэлэхтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуулганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жүйлэн шинээр байчааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш, Манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагад Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож, ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд Ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчөр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, нсургаа өмжилийн баталгаа, эм эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар орондоо нь хангаж хайр халамж хүртэж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар орондоо нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн азрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийг оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Товар ажиг мэдэ Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсны үүдэлт шинжилэлтэй гүнжигэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсны хамтарсан чохчид Төвийн жуугарай аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургуул, аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг шат хуан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилжих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвархийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төвраж үг юмдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин жухалчлахдаа соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чар маань ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чар маань чөгчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чагуугийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын улба өгшин тасархгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дундадын соёлын улбааг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лючэн юм хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан цаашид баялагжуулж дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим дижиталчилсан номын сан гаргаж түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж. Мэдээнүүдэд сонсогдоо. Өнөөдрийн мэдээний харуцсан найруулагч Хөвчин Хас Тана, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Хунчин.
2: Би бол тусал ус.
0: Би ч тусал ус.
2: Би чинхэх томглог горхоноос ирсэн.
0: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
0: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа түмсийг усалдгаа.

0: Охруусан голд чутгаснаас болж би тэгш шиг өмгхэй хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал дусыгч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
1: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчиг. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичих найзнараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулаа. Бичих найзнараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хойлтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улаалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарын нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл долоо оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханаатай үргөөгөж нэргантай байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрдэнгэж юран итхэн тоолья. Арван чагаан бонтайгэж аталтал хорхан тоолья. Баярла!
0: Жалгаад та нартан бичхан найзы Гавра Ачтай Дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Eji ga wet ina ja Er ga ina ta wela ha Eji abi ul Eji su si say hun You say hun Fu hu say hun Upuch umhutch Kalo upuch umgutch Kachimut muloho Kanchin ursahan You say hun Who could say hun Akhtar wait nisan tur picha At atkam sarbeha Ait tuhwa huwad Anta ista chit say hun You say hun, who say hun, hul ayat bas hutcha, hara hik basin dula ha, hanas emgui hi malaga, hanir usaha. You say hun, who say hun, urim bube jaha bil, ech san chi, 33 나니이흐 제야불 으흐 아렌치 33 요사

0: Бичгэн найтнараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ортос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ортос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдаан нэг Ортос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Зинхэ 7 номерт хотгийн өмнөд хөшөөс хүрэлчин ирсэн эрхэм үлгэрч танд баяр хүргэж байна. Баярлалаа. Ингээд жалгаад 8 номерт оролцогчийг энийг тайснаа хүндэтгэн орж байна.
2: Дусан өмнө начлалын хойноо гэсэн үлгэр яриахаар бэлтгэж ирлээ.
1: За баярлалаа. Таны үлгэрийг сонсъё.
2: Эртний урдын чагд байж гинэ. Нэг ядуу хүн байж гинэ. Чигэний ядуу хүн одоо нэг өдөр доо баруун ханд жүгд нэг амьд бурхан байна гэсэн үү ийм нэг сургийн сонсоод энэ ядуу хүн одоо явж аврал асуухснаа те ингээд зорж гинэ. Яавал одоо бас жахан баян чинэлэг болчих юм бай. Чигэд одоо өдрийн хүнээсээ төхөрж аваад ингээд одоо бурхан орны жорой явж гинэ. Чигээ явж итэр одоо замд нэг баян айлын чигэд одоо энэ баян айлд орж орсон блэ нэг эмэг нөгөө хоёр байна гинэ. Чигэд одоо энэ айлын нэмэг нь асууж гинэ. За та одоо юу нэ хүм бэ? Ханас хаш авж гэн гэсэн. Чигсэн одоо энэ ядуу хүн одоо уучраан хэлж гинэ. Чигээд одоо чигсэн дэ энэ айлын нэмэг нь асууж гин. Оо. Чүгэн одоо манай одоо нэг 10 тоо гүрсэн хүүхэн байна. Одоо бол тэр үх хэлэггүй. Одоо энэ одоо ямар юунаас шилтэж байна. Одоо та надаа энэ үний дамжуулаа асуугаад өгнөө гин. Чигээд одоо энэ хүн одоо болноо болноо гэж өвшөрж аваад чигээ одоо энэ айлд одоо нэг сайхан бодаа идэж аваад ингээ өргөлжлөө 80 жамаа хөөж гинэ. Чигээ одоо өргөлжлөө 80 жамаа хөөгөө явж тэр нэг уулан жавсраар гарах уу гэсэн мөлөө нэг агуй намандар нэг их хар ирээ могоо алдлаа гэвтэж юм. Чигс нь энэ хүн үжсэн жочсон эргэж ирээд таах гэсэн мөлөө хар ирээ могоо хойноос нь хэлж юм. Та намайгаас буу байгаарэ. Би амтэн төмөний хурлагдаг могоо бишээ. Би зөх хүн эн дээр хөвэн захаа гитсэн могоо байна гэж юм. Чигсэн өнөөх ядуу хүн одоо жаач хүн чимийн ба хажуугаараа гараал өнгөрөө явах гэсэн мэлээ. Могоо хоноос нь басах гшгэрж юм. Хой та юу нэ хүм бэ? Хаанаас хааш явж гэн гэсэн лээ. Одоос өнөөх ядуу хүн хэлж гинэ. Би та бурханы орноос аврал асахаар явж гинэ гэсэн. Чигсэн могоо хэлж юм. Чүгэн та надад бас нэг учир асуугаад өгнөө. Би одоо энэ газар одоо удаан жил гэтэлээ. Сонсохоор л одоо могой 1000 жил болвол ман могой болж төмөн жил болвол одоо луу болж дүр хувирдин гинэ. Би энэ дээр хэдэн төмөн жил гэтэлээ. Чигээд одоо яа дүр хувирч бас өнгөө. Энэ одоо юунаас шилтэж байна гэж асуугаад өгнөө. Чигээд одоо өнөөх ядуу хүн болноо болноо гэд. Ингээд одоо хідэн хүнээ асуулт я одоо хүлэн аваад ингээд өргөлжлөн жамаа хөгөөд явж гинэ. Чигээд жамдаан бодож гинэ. За юу болсон ч одоо энэ хоёр хүн амт тэний асуулт яг нэг мартахгүй байж гэж нэг өмнө нь асууя да. Өврийн асуултынаар өмнө асууя. Өврийн биенээс нь уртын асууя гэж бодоод ингээд. Чигээд одоо явсаар байж байгаа бурханы оронд очиж гинэ. Чигээд одоо нэгдүгээр одоо хүүхний асууж гинэ. Чигсэн бурхан хэлж гин. Аа, энэ айлын хүүхэн бол өрөөлтэй хүн дээр нь учирж дийлгүй байна. Энэ айлын хүүхэн өрөөлтэй хүн дээр нь учирвал одоо аван дорон үхэл тавлчнаа ингэж гин. Аа, за мэдлээ гэд одоо нөөх хүн одоо асууж аваа. Дараа нь одоо могоо нь учрыг асууж гин. Чигсэн чигжин. Аа, энэ монгоны толгойд одоо нэг болор ирдэн байна. Энүүнээ гаргаж хайггүй бол энэ одоо дүр хөөрч дийлгүй ингэж юм. Чигсэн одоо энэ хүн одоо жаа мэдлээ гэж бас хүлэн аваад. Дараа 3 дугаард одоо өөрийн биеэн асуусан бэлээ. Бурхан харин номоо авахыла хураачлаа гэж. Чигсэн чинь бурхан бол харин эдэн нэг хүнд 2 хүн асуулт харуулдаг байж. Чигс нь одоо өөрийн бие дээр нэгэд асууж дийл хаан байчих. Одоо ингээ хэрэг харах энэ замдаан бочхож гинэ. Чигэд одоо энэ яваа могоон дэр гэдэж хэлсэн мөлөө. Могоод хэллээ гэдэг энэ учраа хэлсэн. Могоо хэлж гин. За чүгэн одоо ямар арга байд юм бэ? Та надад нэг ухаан хийва. Та одоо намайг энэ Уулан бүдүүн хотноос нэг яваад мен толгойг нэг нячаа чөхөт. Энгийн үл энэ молор эрдэнэ нэг гараад ирнэ үү. Чигүүл одоо танд доо энэ молор эрдэнэ одоо бэлэг болгоон хөргийа гэж. Чигс нь одоо энэ хүн одоо энэ хэлсэн үгээр нэг бүдүүн хот аваас юм огоон толгойг нячаа чөхөт. Чигс юм л хараа үнээр хараа сах молор эрдэнэ нь харин гараад ирчлээ. Чигс нь л одоо хэлэгтэй гараад ирэхтэй жиргэсэх луу харын могой харын луу болоо харын тэнгэрлөө канисээ гараа явчлаа. Чигээ одоо энэ хүмүүсээх эрдэнэ наавж өрлөж чаа эргээс хүүхнэд ирж юм. Яваасээх хүүхнэд ирсэнлээ эмэг нөгөн хүүхэн гурулаан сууж игнэ. Чигээд одоо сах бурханаас асуусан зүйлэн хэлж игнэ. Өрөөлтэй хүн дээр нь учирч чадахгүй байна. Тэгвэл одоо үхэлтэй болчихно гэсэн. Чигэс мах хэлэгтэй жиргэний хүүхэн харин үхэлтэй болчихлоо. Чигэс нь энэ айлын нэмэг нь одоо жаа өрөөлтэй хүн нь яг таа байсан байна. Жаа манай одоо хүүхэн нь танд хүргэж өгөө. Эхнэр болгож өгөө. Мөн ч та одоо манайд ингээд суугаа манай үүрэг хүргэн болоод ингээд манай хүн болоо даяараа хамтаараа намдрьё. Ингээд энэ айлын нэмэг хэлж ин. Чигэ энэ ядуу хүн одоо эрдэнэт тайж болцсон, эхнэр тайж болцсон, баян найлж болцсон. Ингээ даяараа нансайн амар жаргаж сууж игнэ.
1: Жия баярлаа ингээд. 8 номоор төрөлч игч маань өөрийн үлгэрийн хуалцлаа. За ингээд сэдв хариулах хөшөндөр.
2: За ингээд 8 маань ой.
1: 8 дугаар сэдвийг сонгосон байна. За ингээд 8 дугаар сэдв ямар сэдв тохиолсон бол жангнач нэтгэрх буюу харааж жохих гэх утгатай үгийг ордсын аман яраанд яг гэж хэлдэг бай.
2: Жангнач нэтгэрх нолголж юм зэглэгдэв.
3: Нолголж юм. Чаа.
2: Бас юу гэж хэлдэг? Жангнач нэтгэрх.
1: Жангэд.
2: Жангнач нэтгэрх.
1: Жангнач нэтгэрх гэдэг үгийг одоо ордсын аман яраанд
3: нолголох гэж байна, тийм ээ. Нолголох гэсэн, тийм ээ.
2: Шууд хараа жангнаж.
1: За ингэ ч юу хариулт юм
3: аа?
2: Номлох.
1: Уумлах гэх юм ба.
3: За. Олгойлох.
1: За олгойлох гэдэг. За хоёр

Эй хариулт ирсэн байна жив хариуллаа. За ингээд баярлаа 8 номоор торолж игч маань. Одоо өрийн хон үлгэрийн хаалцлаа. Ингээд бас сэдвэн бас хариуллаа. Ингээд суудалд нуурья.

жангар богд төвдөлхийн төвтөмний дээлэн дагуулж атлаа хотлоо хойгийн хүчинтэй хүрэл жамбал хаантай харгалдам болж гэнэ. Тэд далан жилийн тулалдам болоод дийлэн дийлэгдэг тодорсунгүй, 80 жилийн ночиндам болоод хүн элана дийлчэссунгүй гэнэ. Тодо хүнгэл хор ирбэл хоорондоо хавсрилчж дээд дэжинэ үйд нүгэл нүгнон туслааг мөн аман тангэрэг бэгүлж түйлийн дотно ад болсон гэнэ.

0: Эрхэм хүндэт тараа жив сонсогчд, сүлжээ ашиглагч найз нараа. Өнөөдөр та бид ардын амун үлгэрийн эчнээ чанах утга учирыг ойлгон мэдэрч, эрэх маргааштай итгэлтэй, үр хойцтой үлдээж өгөх өв соёлтой сэтгэл хангалуун энэх чанг мөчөө өнгөрүүлж байна.
1: Тийм ээ. Мундаа хийсгэн дахих улаан морин жилийн уцарал төгс өнөөдөр бид ардын амун үлгэрийн сонсхын дагуу үлгэр урлагийн гайхамшиг болсон мөнч уртын дуу уянгат хүмээн уян чөгчил болсон дөрвөн настай халуун гэдэг дуугийн бас тавхандын сонирхуулахад бэлгэн болсон байна. За ингээд жалуун содон оюутан дуучин ирбэй болоод ордос нутагт нэрд хүмүүсийн хөгжилтийг энэх тайснаа

0: За ингээд бид бүхнээ хараа сунарыг мэлаасан баясгасан хоёр дуучинтай баярлалаа.
1: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Төнгөлөх, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Хөх өнгөөр.
4: Тэнгэрийн хөх өнгө.
3: Далайн хөх өнгө.
4: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Цагаан өнгөөр.
4: Тагнын цагаан өнгө.
3: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
2: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
4: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
4: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
5: Өнгөрснийг эргцүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн эрэлхэгээр урагшилнаа.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуунаас нь дан осолдолгүйгээр эрэлхэглэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
6: 学习是成长进步的阶梯。 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。